0: Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med spray og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. I Spania har det vært store demonstrasjoner mot den nåværende boligpolitikken. Nå tar den spanske regjeringen grep.
1: Store protester i Spanias byer for en ny husleiereform. Spanjolene er rasende på boligselskaper som skrur prisene til vers. 87 år gamle Mari Carmen Abascal har blitt en sentral symbolfigur for protestene etter at hun forrige uke ble kastet ut av leiligheten sin fordi utleieren økte husleien. Den spanske regjeringen foreslår nå en ny lov som skal forbi utkastelser frem til 2030 og stanse store investeringsselskaper i å kjøpe opp boliger.
0: Reporter Lisa Lian Mo. Veksten i USAs økonomi ble solid i andre kvartal. Forbruk av amerikanske husholdninger og investeringsvilje i næringslivet bidro til at økonomien i USA vokste med en takt tilsvarende 2,2% per år. Importen i andre kvartal økte med en takt på 12,6% omregnet til årsbasis. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningene og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Nordgående tunnel stengt som følge av ulykken. Nortura bommet på prognosen, og det derfor mangel på norsk kjøtt. I år har salget av storfekjøtt økt med 8%, mens Nortura hadde regnet med at salget ville gå ned, skriver Bondebladet. Dermed importeres det nå ekstra store mengder storfekjøtt. Det synes stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet er synd.
1: Ja, det synes jeg er egentlig beklagelig at vi gjør, for jeg skulle gjerne ønske at det var produsert av norske bønder og bruke norske beite- og grasareal til å produsere det kjøttet. Men det jo tross alt bedre at vi må importere litt enn at vi produserer for mye. Og det har jo nylig vært situasjonen. Men dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal ete det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert i Norge.
0: Den tyske bilindustrien er i krise. Opp mot 100 000 arbeidsplasser planlagt å kuttes bare på Volkswagens fabrikker de kommende årene. En av måtene å redde arbeidsplassene på å gå fra bil til våpenproduksjon. I Hannover protesterer arbeiderne, sier korrespondent Sofia Paskevich.
2: Den tyske bilindustrien i krise. Bare Volkswagen har planer om å stenge 4 fabrikker og kutte 100 000 arbeidsplasser. For noen av arbeiderne i Osnabrück fremtiden sikret. Her skal de snart produsere missilkastere i stedet for kabrioleer. Volkswagen selger fabrikken til et israelsk fond. De har inngått en avtale med selskapet som lager Iron Dome. Den tyske regjeringen vil øke våpenproduksjonen for å gjøre landet krigsdyktig. For bilarbeiderne i Osnabrück det viktigste at de får beholde jobben.
3: Meine Familie muss essen.
2: På de andre bilfabrikkene de skeptiske til å gå over til våpen. Så lenge det uklart hvilke fabrikker som skal stenge, fortsetter arbeiderne å protestere.
0: Sveitsiske isbreer har mistet nesten 20% av sin masse på 5 år, ifølge en studie fra overvåkningsnettverket Glacier Monitoring in Switzerland. AFP melder at 5,5% av volumet har smeltet bort bare i år. Nedsmeltingen i Schweiz kommer etter en rekordvarm sommer i kjølvannet av en snøfattig vinter. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si noe om motivet bak flydramaet onsdag, da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Netanyahu vet foreløpig ikke om Iran var involvert i hendelsen, men sier at Israel skal delta i granskingen av saken. I Syria er tre kraftverk ute av drift etter at en eksplosjon ved en gassrørledning utløste en voldsom brann. Eksplosjonen i nærheten av hovedstaden Damaskus i går kveld kommer bare to dager etter sabotasje og eksplosjoner ved en gassledning øst i landet, ifølge det offisielle nyhetsbyrået Sana'a. Eksplosjonene skjer samtidig som protestene mot økte drivstoffpriser tiltar i landet. En MC-fører er fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follotunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland er avlyst, opplyser arrangøren, det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøpere. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, er utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Fotballproff Kristoffer Ajer er blitt nøkkelspiller både på klubb og landslag. Ajer var benkesliter i Brentford, men gjorde hjemmeleksene han fikk av landslagssjef Ståle Solbakken, og det ga resultater.
1: Jeg forstår han begynte å gjøre det hjemmeleksa si i forhold til vår måte å spille på, for da klubbelaget spiller annerledes.
2: Ajer tok til seg leksene fra lærer og landslagssjef Solbakken.
3: Jeg har vært ekstremt fokusert på det jeg kan gjøre noe med og bli bedre.
2: Og det har betalt seg både på klubb og landslag.
1: Det er mye som har klaffet for han i det siste halvannet året. Og det er mye som tyder på at han også kan ta enda et steg, så veldig fornøyd med det.
3: Føler jeg har tatt en fin rolle nå på landslag og i klubb, så mer spillet til det som midtstopper i Brentford, og ikke minst masse spilt jeg på landslaget har betydd mye for utviklingen min.
0: Sa Kristoffer Ajer, og reporter var Glenn Olstad. Du kan høre nasjonsligakampen mellom Wales og Norge på radio på NRK Sport. Klokka 20.45. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: RNK Nyheter klokka fem. USAs forsvarsminister Pete Hegseth gir Tesla-gründer Elon Musk en ledende rolle i et prosjekt som skal se på framtidens krigføring for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken i de kommende tiårene. Må vi se inn i framtiden nå, sa forsvarsministeren i en tale på en militærbase i Virginia i natt, melder NTB. Prosjektet har fått navnet Project Meridian. Det ble svært dramatisk for de israelske flypassasjerene ombord da en pilot ble knivstukket av en kollega på et fly fra Dubai til Israel. Passasjerene er nå kommet hjem til Israel, og de forteller om frykten.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen.
2: Ben Fahad.
1: Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. En dødsdømt kvinne i Tennessee i USA har overlevd henrettelse med to giftsprøyter i natt. 50-åringen var fortsatt i live etter de to dødelige injeksjonene, sier advokaten hennes i en begjæring om å stanse henrettelsen, melder NBC News. Hun ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da hun var 18 år gammel. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i natt etter en ulykke i Follo-tunnelen rett før midnatt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Tunnelen ble stengt i flere timer som følge av ulykken. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer i dag er ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp to og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp tre, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Men hør kampen i kveld klokka 20.45 på NRK Sport. NRK Nyheter, Harald Berre.

Den er rapping in. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Dette er P3.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Hvor du bor avgjør hva slags psykisk helsehjelp du får. Over flere år har norske forskere sett at to personer med lik diagnose blir vurdert helt ulikt og får ulik behandling hvis de bor på forskjellige steder.
1: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få.
2: Det sier forsker Per Arne Holmann, som også er analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo.
1: Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
3: Så det er en fallitterklæring for faget og for behandlingen.
2: Det sier leder i Norsk psykiatrisk forening, Lars Lien.
3: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri, hvem som får behandling og utredning.
2: NRK har tidligere fortalt at antallet avvisninger i psykiatrien er fordoblet de siste 5 årene. Helseministeren har sagt at han vil at alle henvisninger skal vurderes et sted hvor sykehus og kommune samarbeider om vurderingen, slik de gjør i Vestfold, der de avviser færre enn før, gir rask og lik vurdering.
1: Jeg skal ikke bli overrasket om det ikke går i hele landet på samme gode måten som i Vestfold, hvor det er relativt få kommuner og korte avstander.
0: Sa til slutt analysesjef ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holmann. Reporter var Marianne Ytre Eide. Etter avsløringene om private barnevernsinstitusjoner med tilknytning til kriminelle, vil Rødt-leder Marie Sneve Martinussen innføre 3 hastetiltak. Ifølge Klassekampen foreslår Rødt-lederen en nasjonal varslingsenhet for barnevernet. Hun foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte, eiere og strukturer, samt automatisk rapportering av faktisk bemanning. Dessuten vil Rødt fase ut kommersielle aktører. 9 personer ble drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan torsdag, det sier en talsperson for Taliban. Pakistanske myndigheter sier de angrep skjulesteder til terrororganisasjoner. 22 terrorister ble drept og store mengder våpen og ammunisjon ble ødelagt, heter det fra pakistansk hold. USAs utenriksminister Marco Rubio har bedt den iranske FN-delegasjonen om å forlate USA, sier amerikanske tjenestemenn. Irans utenriksminister ble igjen for samtaler om gjenåpning av Hormuz-stredet, gjenopptaking av atomsamtalene og diskusjoner om å avslutte krigen. Men Rubio mistet tålmodighetene og ga iranerne beskjed om straks å forlate New York. Du kan lese mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: og Henning.
1: Neimen, hei og god morgen. Torsdag den 1. oktober.
2: Oi.
1: Det var plutselig
3: det spooky season.
2: Spooktober er over oss. Og derfor vil jeg klare en ekstra skummel variant av Petremorgen. I dag så blir noen drept i studio.
1: Ja, det kan hende.
2: Nei, det skjer ikke forhåpentligvis. Men det er spooky season.
3: Ja, gjør dere noe spesielt under spooky season?
2: I oktober?
3: Ja.
2: Åh, jeg liker jo egentlig... Jeg kjøper inn godteri, i hvert fall noen ganger har jeg kjøpt inn godteri, ifall det skal komme barn på sånn knask eller knep.
3: Ja.
2: Men så har jeg forstått at det kanskje ikke er så utbredt i storbyen.
1: Nei, jeg tror jeg hadde vært... Nei, jeg tror ikke det altså.
2: Nei.
1: Men jeg har aldri opplevd det så lenge jeg har bodd i storbyen.
2: Nei, ok.
1: Men jeg opplever det så vidt når jeg er hjemme på Halloween.
2: Ja, Sarsborg.
1: Ja. Ja,
2: for i Kjongsfjord er det ganske vanlig at ungene går knasken helt på
3: jul. Har du unger i Kjongsfjord?
2: Vi har barn.
1: Ja, men det har nettopp fått.
2: Opp til flere.
1: Det har nettopp fått Halloween også, så det ikke så rart. Dere må teste nå.
2: Ja, men de går julebok også når det desember.
3: Og det koselig, men hva? Apropos, jeg husker første gang jeg var i Bergen, og det var rundt juletider.
2: Ja.
3: Og da var jeg sånn 6-7-8 år. Og hun jeg besøkte var sånn, jeg har planlagt at vi skal gå julebok. Og så var jeg sånn, fuck, er det her dere holder på? Er det sånn her dere holder på utenfor Storoslo?
2: Liksom? Ja, dette som skjer i Bergen.
3: Ja, er dette dere med faen sånn nerd det der? Og så var det, ja.
1: Vi skal snakke om flere nørde ting i dag. For eksempel, hvorvidt det er nørd å ha en egen personlighet når man er på fylla, rett og slett.
2: Ja.
1: Og hva passer det ikke bedre da enn å få kanskje Norges mest kjente pilser til å komme på besøk for å snakke litt om det i hvert fall.
3: Ja, Mimmi
1: Kristiansson.
2: Åh, fucking legend. Ja. I tillegg så har jeg gjort mitt ytterste for å sette meg inn i det her Epstein-høringen som har pågått i går og i dag.
1: You crazy?
3: Ja, fordi jeg hørte på litt på nyheten i går, jeg skjønte ingenting.
2: Det er ganske komplisert,
3: ja.
2: Men jeg har prøvd å lage en enkel oversikt over de viktigste tingene.
3: Åh, takk.
2: Ja.
3: Det kjente jeg at jeg trengte.
2: Så bli litt som foredrag, og litt jøgleri.
3: I går skulle jeg prøve å ta opp dette på kontoret, og så var det bare sånn, så var jeg sånn, ja, Epstein-greiene, så var det sånn, ja. Og så er jeg sånn, ja, jeg skjønner ingenting.
2: Du skal få bli klokere på det.
1: Kanskje, i løpet av Petremorgen. Dette er Metropolen forresten. Hvem vet?

0: går det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: so like a do.
1: Ellie Goulding, In My Heart, Love Me Like You Do. Du fikk den i P3-morgen.
2: Lenge siden jeg har hørt den låta. God låt. Nå som høsten har begynt, 1. oktober. Jeg har prøvd å lage en litt sånn oversikt over dette gjør jeg på høsten.
3: Ja! Ok.
2: Og jeg...
1: Handjob!
2: Nei, Jonas,
3: slutt å være gris.
2: Ja, ikke grise. Men den kommer til å gjøre litt vondt for deg, Jonas, fordi laget fårikål, det mener oppriktig på at jeg hørte høsten. Gjorde jeg for første gang i fjor. Og det ble en suksess. Jonas ble så trist på rekordtid. Ja.
1: Men jeg tenker, det går fint. Det er heldigvis bare en gang i år man gidder å lage noe så motbydelig som vår nasjonalrett.
3: Jonas, unnskyld. Jonas, ikke så hardt.
2: Men jeg mener på at det gir meg høstfølelse. Hva kan jeg si med høstfølelse? Fyr i peisen.
3: En fyr i peisen
2: som står i peisen. Nei, men nå har jeg kjøpt meg leilighet. Der er det peis. Da akter jeg å fyre som en gal.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Brettspillkveld, det mener jeg også hører høsten til. Når det er mørkt ute, man har noe gøtt i glasset kanskje. Man har et gøy brettspill. Noen har kanskje med seg et litt kjedelig brettspill. Det er koselig likevel. Og så mener jeg oppriktig på at baking er også til høsten.
3: Hva baker man da?
2: Du kan bake hva du vil. Men føler at å bake cookies for eksempel, det er en høstaktivitet.
3: Ja, vet du hva? Jeg synes det her er farlig å si høyt, men jeg synes cookies er så oppskrytt.
2: Åh, jeg synes det er grisegodt.
1: Hardt å melde. Er det bare knallhardt? Ikke så hardt.
2: Jeg synes det er grisedigget. Hva
3: er
2: du med?
3: Jeg synes det er godt, men jeg synes, helt ærlig, jeg synes safari kjeks er bedre.
2: Nei, men hva slags cookies er det du har smaket, Arin?
3: Jeg har smakt på en cookies, og jeg sier ikke at det ikke er godt, men jeg skjønner ikke den der hypen.
1: Nei, det kan bli litt for oppskrytt.
3: Ja, jeg vil heller ha en sjokoladekake med glasur på.
2: Da mener jeg oppriktig på at dere må ha fått... Jeg må lage noen cookies da, til dere.
3: Ja, men det som er at hvis du tar med et par cookies til meg, som er sikkert kjempegode, så kommer jeg til å si at jeg er supergod uansett, fordi jeg er oppdrett i et høflig
2: hjemme. Høflig, ja. Men jeg kan ta dem med, så kan du få lov å slakte dem hvis de ikke er gode.
3: Ok.
1: Ja, men det kommer sikkert å være sånn, når man sånn hjemmelagde cookies føler jeg er 99% sukker.
2: Ja, men alt ser godt med 99% sukker.
1: Litt for meget.
2: Ja, men det, jeg gleder meg til alle de aktiviteter.
1: Du, det kan bli for meget selv for meg, altså.
2: Jeg hørte si det.
1: Jeg hadde
2: ikke flere ting.
3: Kan dele en ting jeg liker med høsten.
2: Ja.
3: Og det er ikke mye, fordi jeg synes høsten er veldig deprimerende. Men nå skal ikke være negativ.
2: Nei, ikke
3: være. Jeg synes det er veldig, høstmoten liker jeg.
1: Hva er det for noe? Hud i jakke?
3: Nei, det er litt sånn strikka gensere og litt sånn burgunder, mørkeblå, svart-grå, litt sånne farger på klærne. Det synes jeg er fint.
2: Svart og grå, sånne farger på klærne. Arin, du har alltid fått
1: det. Ja, det er høst hele året på deg, men la nå gå.

0: går, direkte fra Rockefeller, så ble det kåret årets urørt 2026. Ja da, Teddy stakk av med seieren.
1: Stemmer det.
0: Bergensk rap som vant. Og da må man jo spørre da, hvordan, på en måte, hva føler du nå? Er det obligatoriske?
2: Absolutt.
0: Og så spør programleder Nina også om hvordan festen blir. Og her, hold dere fast, her går det unna.
3: Hvordan blir festen i kveld?
4: Kan noen legge liksom.
0: Kan noen beep? Jeg er beep, liksom. Jeg er beep, liksom. Så det er tre bekreftelser på at Teddy er beep.
1: Det er viktig at Teddy bare er helt sikker.
0: Ja. Så her, åpne oppgave.
3: Spennende.
0: Ja.
1: Ok, spennende, ja.
0: Enig.
3: Ja.
0: Jeg tenker lykke til. Herja på, og så finner vi en fasit på sensurert om en par straks. Fin
3: sang.
0: Jo, takk. Vi skal til Audrey Hobart snart med Sumi, men først, den fine sangen til Arjen, Lale, Som deg, Young. Det er trist, da.
3: Men det er fint.
0: Ja, ja, ja.

0: Terje på P3, som om en times tid cirka må en tur til dette såkalte dieselbrølet. Det ja. Som vil gjøre et lite oppgjør mot høye drivstoffpriser, men kanskje med den verste taktikken noensinne. KI-låter. Det søppel, eller det fire?
1: Det skal vi snakke om senere, men nå skal vi snakke om noe som jeg har gledet meg til veldig lenge. Jeg synes det høres jævlig spennende ut, og det Stortingets Epstein-høring.
2: Ja.
1: Hvor de skal rett og slett ha en runde og snakke om, særlig da utenriksdepartementet og deres på en måte involvering av Epstein. Og nå fikk jeg liksom alvorlig stemme, men det fordi at det her litt alvorlig. Og jeg benket meg ned, jeg skulle gjøre research på det her, og tenkte sånn, ok, hvem har hengt med hvilken pedo, hvilke barn har det blitt bestilt, hvordan ser regnskapet ut her? Og så begynte jeg å prate, og så skjønte jeg at, ok, her, det blir ikke så mye pedosnakk. Nei, jeg ble fucking clickbaitet av Stortingets granskningsgruppe.
2: Ja, hvorfor var vi så skuffet over det?
0: Det var ikke det bare bra, egentlig.
2: Hvorfor ble jeg så...
1: Det lite pedogreier. Hæ?
2: Det var en dårlig reaksjon fra oss, Jonas.
0: Ja, unnskyld.
1: De har gravd mest i liksom, hvordan har utenriksdepartementet forvaltet pengene sine. Og grunnen til at dette er spennende i riksmedia er sjokkerende lite pedo, men mest fordi at mange av de som var involvert i utenriksdepartementet har ganske viktige stillinger i dag. Mm. Blant annet Jonas Gahr Støre. Han var utenriksminister fra 2005 til 2012, og når han ble spurt om det var ukultur eller kameraderi i utenriksdepartementet, så sa han, nei, det er det ikke.
0: Oi.
1: Som om han hadde svart noe annet hvis han faktisk mente det. Han svarer jo det. Han må svare. Mm-hmm. Sant? Og masse viktige folk var innom her. En historiker, Hilde Henriksen Våge. Hun har etterlyst de her dokumentene fra Oslo-avtalen, altså avtalen mellom Israel og Palestina. Mm-hmm. Det de samme dokumentene som bare plutselig dukket opp i kjelleren til Terje Rød Larsen.
0: Ja, sant det.
1: Og så har, Mona Jul, unnskyld. Og så har de kommet frem til at vi tok for mye av æren. Mm. For den bid på en måte det var ikke kredden vår egentlig at den avtalen kom i havn. Det var egentlig palestinere og israelere.
2: Ja, ikke Norge.
1: Nei, ikke bort, flere mener på at Norge har fått en for stor rolle her. Jan Egeland blant annet.
0: Og skal fredsnasjonen Norge være nå da?
1: Det viser jo da at det her det egentlig handler om egentlig at det har vært en enorm runkeklubb hvor folk har runket hverandre. Det har gått mye penger. Men jeg skal være helt ærlig, eller ja, Arin, du satt deg veldig på spissen, sånn, hvorfor er vi skuffet over det? Men jeg var skuffende lite pedosnakk, altså. Jeg trodde det skulle være mer av det. Nå skal jeg sies det en dag i dag også.
0: Nei, ja, men vi er jo da ikke fredsnasjon, og ikke pedonasjon heller.
1: Nei,
0: så, på det,
2: vi er bare nasjon.
1: Nei, vi er et byråkrati, helvete. Folk begynner å snakke om sånn, ja, hvordan ble disse pengene brukt? Faktisk, disse pengene var mine, og ikke bare, og jeg var sånn, skyt med dette dritkjedelig.
2: Ha, altså.
0: Send meg til Epstein Island, please.
1: Ja, gjør det.

0: Pernille sin That's a Year i Petremorgen. Ja, stor dag for Jonas her. I dag skal jeg nemlig inn I en isfabrikk og lage mine helt egne issmaker.
1: Det blir en drømmedag.
0: Ja, fy faen, jeg gleder meg så på rakkerne. Altså.
2: Ja, du har med deg smaker som Bernays essens. Du har med bacon-terninger.
0: Ja.
2: Du har med Red Bull.
1: Ja. Cookies. Mm. Håvard har skrevet melding. Herregud, jeg trodde han mente cook-is.
0: Ja, ikke sant, ja.
1: Klassisk.
0: Nei, for da hadde jeg hatt med avokado, for det sier TikTok.
1: At det smaker avokado av kuk.
2: At det smaker, altså, avokado smaker ren penis. Mm. Nydusjet penis.
0: Åja, oh, Arin sa det til meg en gang.
2: Jeg har ikke sagt det.
0: Hva fant du det på TikTok?
2: Jeg vet ikke sånn, herregud, jeg gjør ikke sånne ting.
1: Ok.
2: Rart. Det bare ordet på gata.
1: Ja, det ordet på gata. Ok.
0: Per også foreslo hva med å lage en is av Ritz.
1: Ritz-kjeks?
2: Ritz-kjeks?
1: Ja, ah, den kan bli soggy da, men jeg liker tanken, liker tanken.
0: Vet du hva jeg skal ta med? Jeg skal faktisk stoppe og kjøpe. Skal jeg melde tilbake hvordan det smaker?
1: Ja, gjør det.
2: Ja,
1: gjør
2: du
1: det.
2: Spiser jo mye cashewnøtter nå da. Hva med cashewnøtt-is?
1: Nei, det det siste han blir å gjøre.
0: Ja, det det.
2: Peanut smør is, herregud, det jo sånn.
0: Ja, nå
1: vi inne på
0: det. Ja, nå jobber vi her.
1: Men vi må videre, for vi på jakt etter noe. Vi skal nemlig ha...
2: Dagens allsang.
0: Vi trenger nå en sang av deg, som maks 25 år gammel, som får folk I godt humør, og som ikke minst har denne deilige, fine, flotte allsangfaktoren, og som lett å slenge seg på, rett og slett. Hvis du har den ultimate kandidaten, så det nå du skal gi lyd for deg. Hopp inn I appen NRK Radio, finn fram Petremorgen, og send sangforslaget ditt, så vi kan få det på om et par minutter.

0: Og så med Risk fikk du i Petremorgen. Hei og god morgen. Vi skal om ikke så alt for lenge snakke om hvorvidt det er litt pinlig eller å ha en såkalt fylleperson.
1: Ja, personlighet du får på fylla har litt sånn... Ja, nå kommer tuttene frem. Nå kommer Berit og Bertil. Ja,
0: hvis du tar frem tuttene på festen, Arin, da må jeg stoppe deg og si det kan du ikke gjøre. Vi er ute blant folk, vær så snill. Ok, vi skal også en tur til Madison Beer med Bittersweet, men aller først nå ett på sju. Så er det dags for NRK Nyheter, der dreier det seg først om Epstein-høringene på Stortinget.
2: Ja, for den fortsetter i dag etter at flere politikere ble spurt ut i går. Kontrollkomiteen håper på mer oppklarende svar i dagens Epstein-høring enn det de fikk i går, det sier komiteens leder Per-Willy Amundsen. Bakgrunnen for disse høringene er avsløringen om at milliardæren og sexforbryteren Jeffrey Epstein hadde kontakt med flere norske diplomater og politikere. I går svarte blant annet statsminister Jonas Gahr Støre på om det vært noen ukultur i utenriksdepartementet rundt tildelingen av bistandspenger, og i dag vil Amundsen komme mer til bunns i dette.
3: Jeg opplever ikke at vi har kommet veldig mye nærmere svar på de spørsmålene vi stiller. En ting er stort sett alle enige som har vært inne i dag. Det finnes ikke noe ukultur i utenrikstjenesten, alt er flott og fint. Det synes jeg høres litt for enkelt ut, basert på det som har fremkommet i Epstein-tiden.
2: I dag er den siste dagen med høringer, og blant annet skal utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Åsmund Aukrust bli spurt ut. Høringen den starter klokka 9, og du kan følge den direkte på nrk.no. 9 personer er drept, og 11 er såret i pakistanske luftangrep i Afghanistan tidligere i dag, ifølge en talsperson for Taliban. Det melder Reuters, som ikke har klart å få bekreftet disse opplysningene. Pakistanske myndigheter sier på sin side at de angrep skjulestedene til terrororganisasjoner i nabolandet. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian fordi han mener selskapet har utnyttet ham, det skriver VG. Advokaten til Haaland sier at det her dreier seg om at flyselskapet har misbrukt Haalands kjennetegn i sin markedsføring av flybilletter under fotball-VM. Og det her det skal det handle om et bilde av et Norwegian-fly med Haaland sitt hår som nå har slettet. Norwegian sier at de ikke kjenner seg igjen i anklagene, og at de som nesten hele Norge var med på å heie på landslaget i sommer gjennom noen få spontane poster basert på trender i sosiale medier. Og NRK Nyheter, de fikk det av Regine Ostrup-Lia.
0: Og ingenting sier heying mer enn for eksempel Nusa-melk. Da føler jeg at da kommer stoltheten.
2: Jeg synes det var... Altså, de melka den trenden der da, bokstavlig talt. Hvor er Nusa-melka nå?
4: Det vil ikke vite.
0: Kanskje vi ikke skal vite akkurat det. Nei, godt vei. Hei, god morgen. Torsdag, 1. oktober. Høsten er her for alvor. Nå skal vi snart snakke om hvorvidt det er utrolig pinlig å ha fyll av personlighet. Men aller først, Madison Beer. Ironisk nok, Bittersweet.

0: dag så får vi besøk av Mimir Kristiansson. Kommer til oss litt over klokka åtte. Skal blant annet snakke litt om fotball.
1: Snakke om fotball, og vi skal snakke om fylla personlighet. Mm.
2: Ja, for har dere hatt det eller ikke på videregående da jeg gikk der? Så var det liksom en sånn, hva skal jeg si, en epidemi av fyllepersonligheter som går fram hos enkelte.
1: Og vi vil gjerne bli kjent med din fylla personlighet, så hvis du har en personlighet som du tar på deg på fylla, enten at du gir den et eget navn, eller har en karakteristikk ved deg selv når du på fylla, send oss en melding i appen NRK Radio. Vi vil hilse på deg personligheten.
0: Aller først, så skal vi til dagens allsang, som i dag bestemt av Emma, som skriver at denne sangen her ble lugget frem på karaoke for ikke så lenge siden, siste uke faktisk. Det ble full fest, melder hun. Og det kan jeg bekrefte, jeg har opplevd det samme selv. Dette er en full fest allsanglåt på karaoke. Den er også veldig gøy. Jeg tror noen kanskje har sett dette klippet på internett av Jesse J, som gjør price tag og som legger i masse sånn... Ja, ja, ja. Det er en opplevelse i seg selv. Anbefales på det sterkeste å sjekke ut hvis vi ikke har gjort det. Men, dette blir jo dagens avsang. Price tag på P3. Coconut man! Hold da, coconut man!

0: Jessie J, Price Tag, dagens allsang på P3, bestemt av Emma.
1: Har du et alter ego eller en personlighet som kommer fram når du på fylla? Kan ikke du dele det med oss i en melding i appen NRK Radio?
2: Det her en sånn ting som har fascinert meg lenge, fordi jeg føler ikke at jeg har en sånn navngitt fylla personlighet, men jeg kjenner mange som har det. Jeg kjenner blant annet jeg sier til Grete. Hun blir til Greta når hun drikker.
1: Ikke sant?
2: Og det kom av den grunnen at en gang så ble hun spurt hva hun heter på fylla, tror jeg. Og da sa hun Greta ved en feil. Og Greta er veldig lik som Grete, men hun drikker litt mer, og så er hun litt litt mer grisette, kanskje.
1: Ja, ikke sant. For jeg husker da jeg gikk på videregående, så var det liksom en sånn typ epidemi av dette her som begynte å blomstre opp. Det var jentene som jeg gikk på skole med, spesielt jenter altså, som fikk en helt ny personlighet når de drakk, og de likte å gi dem navn. Det var liksom alltid Bertil og Bodil som later som at de er liksom to middelaldrende damer, som skal på Granka, de skal tutt ned i Granka på Costa del Taco og drikke pels, tror du mener? Men altså, det høres som jeg hater på dette her, men jeg er ikke rett person til å hate på dette her, fordi jeg skammer meg litt å si det. Jeg hadde en fylla personlighet.
0: Aril?
1: Nei.
3: Var det svensk?
1: Ja, det er svensk. Nei, det her er svenske Jossan som kommer frem.
2: Få hun til Malmö.
1: Da jeg drakk, da ble jeg også svensk, altså.
0: Hvorfor det?
2: Hvor mye måtte du drikke før du ble svensk?
1: Og det var inte mycket.
3: Det var sånn folkeøl.
1: På den tiden så jeg veldig mye på svensk reality. Veldig mye på svensk reality, så jeg liksom gjorde det nesten til en personlighet. Så det var to ting jeg gjorde da jeg drakk. Det var at jeg ble svensk Jossan, og så løp jeg. Hvor enn jeg var, jeg løp vekk. Jeg løp hjem.
2: Ja, men det der...
1: Det også er et fenomen.
2: Det er også et fenomen, vi skal ikke rote for mye, men fruen på et tidspunkt så beina hun så mye hjem fra fylla at hun begynte å legge det inn på Strava. Ikke for å kaste henne under bussen, men satt han altså.
1: Men Jonas, har du noe fylla personlighet?
3: Ikke som jeg er klar over, dessverre.
1: Men du er fra Sarpsborg, du må jo ha det.
3: Men jeg var jo vitne til det samme som deg på videregående, når folk på en måte går gjennom sin første alkoholisme, så merker du veldig sånn, jeg tror det var noen 50-50 hvem som fikk det og ikke.
2: Ja.
3: Noen var mye verre enn andre, og noen tror jeg faktisk vil fortsatt legge merke til en dag i dag, og er sånn, der kom André frem, ikke sant?
1: Der kom André frem, ja. Hvis du skulle gitt deg selv et navn, da hadde det vært?
3: Sebbe. Ja, fordi det var veldig mange i klassen som hadde to fornavn.
1: Ja, ikke sant?
3: Og jeg heter Jonas Sebastian, så da ville det blitt Sebastian.
1: Ja, ikke sant?
3: Det var navnekonvensjonen på alle, det ble sitt navn nummer to.
1: Ikke sant? Når Jonas knekker opp, så er det sånn, nå er det Sebbe som kommer frem!
2: Men vi vil hilse på fylle personlighetene til det som hører på. Send inn en liten sånn hei, min fylle personlighet er dette navnet i melding i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Ja, Troye Sivan blir one of your girls, tydeligvis. Men hva blir du på fylla? Vi på jakt etter din fyllepersonlighet. Vil gjerne hilse, så presenter deg selv med navn og hva du driver med. På melding til Petra Born i appen NRK Radio. Jeg vil starte med godstoget. Ja. Det anonym sin personlighet, skriver. Når det første har kommet i maksfart, så det helt umulig å stoppe, for det sporer helt av å krasje brutalt. Det jo en hard personlighet.
1: Hvor mange ganger man krasjer før man blir godstoget?
2: Men sier man sånn, nå kommer godstoget fra...
1: Nei, man sier bare...
0: Ja, og så går det bare til helvete derfra.
1: Åh, Maiken har også slengt seg inn. Jeg presenterer sin lille personlighet, om du vil. Det Cowboy Laila. Skjer spesifikt i fylla på festival, og personligheten den startet på en rolig bursdagsfest under korona. Noen andre drog frem en cowboyhatt, og da var det gjort, altså.
2: Da var det gjort.
1: Da var Cowboy Laila født og døpt.
0: Så hyggelig.
2: Men jeg føler liksom sånn Cowboy Laila med cowboyhatt, det liksom, det akkurat det jeg snakker om. Det den som liksom hos mange kommer veldig mye frem. Jan Ivar, sin personlighet, den kommer frem når han uten by, altså ikke med Oslo. Mm. Skriver, da kommer vestkantkegen Didrik frem. Didrik, han har kjempeselvtillit og prater med alt og alle, men han virker hyggelig da.
0: Ja, det synes jeg, men det synes jeg en bra personlighet.
1: Ja, det en god personlighet.
2: Det synes jeg en god personlighet å få på fylla.
0: Det satte pris
2: på. Jeg anbefaler. Charlotte har et alter ego som heter Britt. Hun har ikke hemninger, vet ikke når hun skal, vet ikke når hun har drukket nok, og tror hun har verdens beste råd, som skal drikke alle under bordet, samtidig som hun skal spandere på alle. Ja. Det var hyggelig da.
0: Hyggelig for alle andre unntatt lommeboka hennes da.
1: Ja, ja. Ja.
0: Hennes egen økonomitippe. Anonym skriver jo, dette jo bare en dårlig unnskyldning for at man skal kunne være seg selv, eller... Vi enige i det?
1: At noen av disse noen slags sånn, dette meg selv, men jeg tror oppriktig at noen av disse nesten en annen personlighet.
0: Men betyr det at Charlotte og Jan Ivar for eksempel her, da, egentlig bare skryter av seg selv? Jeg blir kjempehyggelig, og jeg spanderer på alle.
1: Ja, kanskje.
2: Ja. Men jeg føler liksom at man kanskje får utløp av en side av seg selv som man...
1: Ikke tør å vise
2: ikke frem. Ikke tør helt å vise frem når man edru.
0: Ja. For eksempel den, å, jeg er så snill siden.
1: Ja, den viser aldri
0: det. Nei, ikke heller.

0: Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In på P3. Vi får besøk litt over klokka åtte av Mimi Kristiansson. Vi må jo spørre om han også har en såkalt fylla personlighet.
1: Ja, og Ole har sendt inn en fylla personlighet, så litt sånn, han spør selv om det moralsk forsvarlig. Og da tenker jeg det kan tas opp til debatt. Han skriver at han hadde en fylla personlighet som var jomfru og hadde talefeil. Det gøy allerede, det noe sånn Asbjørn Brekke over det ja. Utgangspunktet. Men så kommer det som gjør dette litt interessant. Han skriver, det pussy hvor mange damer som gikk på da og ville hjelpe han med sistnevnte på grunn av det.
2: Oi.
1: Altså at han fikk ligge.
0: Og jeg tror mest talefeilen.
2: Ja, at du ville hjelpe
1: han. Vi tar det med til logoped.
0: Ja, ja.
1: drikk opp bøllen, vi skal til logoped. nei, men er da innenfor?
2: Ja, at
1: fordi implicit også, eller det, han får i hvert fall til å høres ut som at folk ble keen på å ligge med ham fordi at han ikke hadde ligget før.
2: Ja.
1: Mm. Er da innenfor å lyge om det?
2: Jeg synes det blir, altså jeg synes ikke det noe farlig å lyve om det.
1: Nei.
2: Så lenge du ikke bruker det for å få det ligg, for deg ligg.
1: Da hører jo litt ut han gjør det for
0: jeg
1: å få det ligg.
0: Jeg tror det bare er det han gjør, Arin, altså.
1: Hadde du, Arin, hadde du bidd, hvis du lover noen, og så tenkte du at den personen er jomfru, og så dagen etterpå så sier vedkommende, nei, jeg er ikke jomfru, jeg ligger med sånn 100 stykk.
2: Mm.
1: Hadde du følt det lurt?
2: Jeg hadde ikke følt meg, altså jeg hadde jo følt meg lurt fordi du løy til meg, men det er ikke sånn at jeg hadde vært sånn, jeg tenker ikke at det at han var jomfru var det som hadde...
0: Hvor er Jan Fredrik Karlsson? Kan det komme ut fra
2: det? Jeg føler ikke det at han hadde vært jomfru var det som hadde fått meg på tråden i utgangspunktet. Det måtte ha vært skjermen.
1: Det var talefeil.
2: Det var talefeil, ja.
0: For det er mye som skurrer her, rett og slett. Men, ok, ja, lurer.
2: Kan jeg bare følge opp Jan Ivar sin melding fra Ista, som fortalte at når han var utenbys, eller utenfor Oslo, så ble han Didrik fra Vestkanten. Nå har han fulgt opp og skriver, jeg er egentlig bare en rolig fyr fra Lillestrøm, så Didrik er jo absolutt ikke en person jeg vil være. Blir jævlig dratiltryn, har jeg fått høre, og kjenne.
1: Fortsent,
0: og ja.
2: Ja, nei, da tror jeg du bør legge Didrik litt på hylla, Jan.
1: Det kunne vært verre. Det kunne vært som dama til Petter, for han skriver når kjæresten min blir full. Og spesielt hvis hun bruker pels, så blir hun Ysma. Hun skumler fra et kongerike.
0: Drei spaken kronk.
2: Jeg vil henge med kjæresten din, Petter. Jeg elsker Ysma.
1: Men det er skummelt, som Jonas sier, hvis det blir dratt i feil spak, og plutselig ligger du der.
0: Hele festen er nede, da, fangehøler. Det hadde vært livsfarlig.
2: Drei spaken kronk.

0: runde bjelle som ringer for Teddy, vinneren altså av årets urørt 2026. Dere kan også lese mer om Teddy på P3.no. Nå skal vi veldig snart spisse argumentene våre og gå i full ordkrig i mening på prøve. Her er vi på jakt etter noe du mener, som du vil sjekke om resten av kongeriket er med på eller ikke. Vi kjører både diskusjon og avstemning i appen NRK Radio.
1: Og da kan være store og viktige ting, som at vi burde legge ned monarkiet i dag, eller litt mindre viktige ting, men fortsatt viktige ting, som at sjokoladebolle er bedre enn rosinbolle.
0: Ja, det er det, og det er ikke noen tvil om det.
2: Så
0: det
2: og da kan du bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp Petra Morgen, og så deler du din mening med oss, og så kanskje det blir den vi diskuterer i dag.
0: Ja! Kanskje det finner vi ut av snart. Aller først skal vi til Teddy Swims med Are You Even Real, og nå kassett med planer på Petra.
3: Du

0: podcast fra NRK.
1: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
2: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen

0: prøve.
1: Ja, mine venner, i dag skal vi prøve å ta saken til Celine her, som skriver følgende. Pepsi Max er best romtemperert. Er du enig eller ikke? Du kan stemme i appen NRK Radio, der kan du også kommentere. Celine utdyper videre at hvis den er kald, så blir kullsyra for hard.
2: Ja, hard i hermetegn. Ja.
3: Nå må jeg bare beherske meg, og så må jeg prøve å ikke være ufin mot Celine.
2: Mm. Nei, det finnes det hvis du klarer.
3: Men har du mistet det, liksom? Har du mistet det?
1: Ja.
3: Er det mulig å mene noe sånt? Det er det sykeste jeg har hørt. Romtemperert drikke, uansett om det er brus eller te eller vann, er uhørt.
1: Te?
3: Ja, te skal heller ikke være romtemperert, det skal være varmt.
1: Oh, sånn, jeg trodde du mente liksom at det skulle være kald.
3: Iste, for eksempel.
1: Ja.
3: Romtemperert er jo helt gæren, liksom. Og Pepsi Max, det her, ok, nå skal ikke jeg dømme, liksom. Men sånn, det her er typisk Pepsi Max-drikkere. De har, som jeg alltid sier, de har en halvfull Pepsi Max på pulten sin, som har blitt liksom... Det har blitt åpnet og lukket så mye at man mistet kullsyren, og det er da den piker for dere.
2: Arin, her må vi prøve. Vi må prøve å ha en forståelse, for jeg er enig. Jeg drikker jo brus, kalle også, men hvis man skal prøve på en måte å tenke seg det, det er jo sånn som med vin, så er det jo viktig at den har riktig temperatur for å få mest mulig smak. Kan det være noe sånn?
3: Ja, Pepsi Max og vin er ikke det samme, Henning.
2: Nei, det er smertelig klar.
3: Rødvin er kanskje den eneste i verden som man kan drikkes romtemperert, eller nei.
1: Men jeg lurer på om man får fram litt mer av den krydrete smaken når den er litt mer romtemperert enn om det er kaldt.
3: Ja, da kan du kjøpe tøyen-cola.
2: Men ikke bli så sint, Arin. Vi prøver å forstå, Celine.
3: Sorry, jeg vet, det er veldig ufint.
2: Vi må prøve å forstå, sant.
3: Men jeg forstår ikke.
1: Nei. Men det kan jo hende at det finnes forløpigstriene, så tror jeg dessverre du er ganske alene i denne verden. Ja. Men hvis du er blant de som kjenner at, vet du hva, Strina har et poeng, den er bedre romtemperert, da tror jeg i hvert fall vi har behov for å høre fra deg i appen NRK Radio. Der kan du også stemme da på dagens mening. Pepsi Max er best romtemperert. Fasiten kommer snart. Arin, er du spent?
3: Ja, jeg vil bare si unnskyld.
2: Nei, det går bra.
1: Celine tåler det. Ja, Celine er tøff.
3: Jeg var litt hard.

0: prøve.
1: I dag kan du stemme og kommentere følgende mening i appen NRK Radio, nemlig Celine sin. Pepsi Max er best romtemperert, og Celine skriver videre. Det er gøy å starte dagen med en roast. Ganske sikker på at jeg er alene i meningen, selv om jeg ikke kan fatte hvorfor. Jeg kan avsløre, Celine. Du er ikke alene.
2: Ja, er det lov å si det borgerkrig i innboksen, altså det er så steil i fronten, det er så mange som kaster curveballs inn.
1: Jeg lurer på, Selma for eksempel skriver, helt enig med Celine, helst også dev. Hear me out. Kom hjem fra byen, åpne en Pepsi-boks, sett den på nattbordet og la stå til du våkner. Perfekt fyllakur.
3: Nei, Selma, du har mistet deg. Liksom. Selma, faen trenger du...
2: Anja sleiser på det, hun mener at kulsyre blir før hard, og derfor skal brys alltid ristes litt for å få ut litt kulsyre før den drikkes.
3: Hvem er disse folkene?
2: Det er så mange spennende smellinger her. Jeg vet ikke hvor man skal begynne.
3: Ja, jeg har med Mette her, som liksom er litt enig med meg. Skriver nei, nei, nei. Iskald Pepsi Max med isbitter, og det er helt enig. Men så sier hun med sugerør, og der ødelegger du opplevelsen igjen, men jeg er glad jeg har det litt på laget mitt, Mette.
2: Dina skriver, her må jeg faktisk si meg enig med Celine, men jeg drikker den som regel kald, men det er fordi mannen min drikker den kald, men egentlig så synes jeg den er best romtemperert. Ah, ha en fin dag videre.
1: Ja.
3: Nei, det blir ikke en fin dag videre, kjære deg, når jeg må sitte og høre på dette her.
1: Men stakkare, her er jo, han må til og med Dina, han må for husfredens skyld,
2: ja,
1: må hun la seg kue av sånne som deg, Harin, og sånne som meg og Henning for så vidt også, som krever at den skal være kald. Jeg synes det er bra at hun står litt opp for seg selv der, og sånn, ja.
2: Jeg merker at jeg er utrolig spent på om hvor mange Celine har med seg her.
1: Ja, vi skal sjekke avstemningen. Flertallet mener at Pepsi Max ikke er best romtemperert. 82%, men det betyr jo da at en av fem
2: foretrekker romtemperert.
3: Ja. Men ikke sant, kan jeg bare skyte inn en melding til Madeleine her, som er, hun har skjønt det.
1: Mm.
3: Jeg skriver, jeg er 100% uenig. Den er aller best, med masse isbiter, og ligget noen minutter i fryseren.
1: Ja.
3: Åh.
1: For å like at den vannes ut gradvis.
3: Nei, nei.
1: Nei.
3: Noen minutter, nei. Ikke noen dager.
2: Nei, men isbitene. Isbit i brus er jo, ja, da er det jo fette idiot.
3: Ja, men isbitene smelter jo ikke så fort i kald brus, ikke sant?
2: Mm. De smelter til slutt uansett.
3: Nei. Ja.
2: Nei, nei, de smelter ikke.
1: Den er god, vi tar jo de meningen bare, vi.

0: Insane og Die For Me, du fikk den i Petremorgen, hvor vi snart skal få stor fint besøk av, ja, han er jo først og fremst politiker, men i sommer har han fadeberg klart å være litt programleder også.
1: Fotballmann.
0: Ja, ja, ja. Mimi Kristiansson kommer til oss om bare et par strakser. Vi skal også spille Bausa med Magnetic, men aller først til NRK Nyheter klokka 8.
2: Ja, og her skal det handle om adressen din. Hvor du bor i landet kan avgjøre hvilken psykisk helsehjelp du får. Det viser flere studier og rapporter som er gjennomført over flere år på de største universitetene i Norge. De viser at to personer med lik diagnose blir vurdert helt forskjellig og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Og det her kan føles veldig urettferdig ut, sier helseøkonom ved Lovisenberg sykehus i Oslo, Per Arne Holman.
3: Enkeltpasienter kan jo oppleve at de ikke får samme tilbud som andre lignende pasienter ville få. Det er stor geografisk variasjon i hvor mange som blir pasienter, hva slags behandling de får, hvilke diagnoser de får.
2: Helseminister Jan Christian Vestre sier han vil at alle henvisninger skal vurderes på ett sted i samarbeid mellom sykehus og kommune. Irans FN-delegasjon kastes ut av USA, det sier amerikanske tjenestemenn, melder nyhetsbyrået AP. Irans utenriksminister Abbas Araghchi ble igjen i New York etter FNs toppmøte for å delta i diskusjoner om å avslutte krigen rundt Persia-bukta. Men USAs utenriksminister Marco Rubio ble ifølge kilder utålmodig og skal ha bedt dem om å dra fra New York umiddelbart. Araghchi har reist, men den iranske FN-delegasjonen avviser at de fikk ordre om å dra. Og så skal det handle om han her. For konsertene som Kanye West skulle ha i Russland har blitt avlyst, det sier arrangøren. West, eller Ye, annonserte disse konsertene i St. Petersburg for under to måneder siden, men arenaen trakk seg bare noen dager senere, og dette gjorde at mange begynte å lure på om det hele tatt kom til å bli noe av. Men nå er det altså bekreftet at de er avlyst. Og jeg hadde blitt den første vestlige artisten som hadde spilt i Russland siden deres fullskala invasjon av Ukraina i 2022, dersom disse konsertene hadde skjedd. Og NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
0: Når du sier «je», så høres det som det er en totning-versjon av Regine Ostroblia som skal spille i Russland.
4: «Je» hadde vært den første artisten.
0: Og «je» hadde vært den første da, som hadde spille i Russland.
2: Det er jeg blir den første.
0: Det er du som har den hele hit-sangen, altså.
5: Nei, Gud.
0: Nei, det er ikke det.
4: Skal ikke Regine ha på, altså.
0: Det er ok, notert. Det er greit. Da går vi videre, da. Tydeligvis er det ikke henne. Det er greit. Hei, god morgen, hyggelig å være her. Det er torsdag, og det har blitt 1. oktober. Vi skal si hei til Mimi Kristiansson etter pausa. Dette er Magnetic på

0: Stella Lefty sin Basten på NRK P3. En liten apropos-låt, uten at vi mente det egentlig. Ja, fordi vi må spole tida litt tilbake, nemlig til sommeren da Norge spilte i fotball-VM for første gang på alt for mange år. Nå har han skrevet bok om det å være til stede her. Mimir Kristiansson på besøk i P3-morgen i dag. Og Mimir, du jo en mann som har mange tydelige meninger. Det må man jo når man politiker. Hadde du noen... Hva skal jeg si, noen kvaler ved å dra til Trump USA og kose deg og se på fotball I sommer?
1: Egentlig ikke, men veldig mange av de folk rundt meg hadde kvaler for det. Fordi at det på en måte to, inni det bor det to ulver, for den ene vil bare dra til fotball-VM. Og tenker liksom, nå må man bare gripe den muligheten, og så det alle mulige andre ting som den andre, og det jo... Trump, det Infantino og hele FIFA-greiene Det VM som det ble, at man nekta folk fra Senegal og Iran innreise, at man kastet ut den eneste afrikanske dommeren som skulle dømme på høyt nivå, altså det jo på en måte et ganske pillrottent opplegg, og så samtidig så skal man og kan ikke la være å kose seg med det liksom, så det vel dette mange Grand Prix-entusiaster føler med Grand Prix og Israel synger Grand Prix, men,
0: guilty.
1: Men det litt det.
0: Men hvordan var det å være der da? Altså, jeg regner med at det bare var en vild opplevelse.
1: Det var helt konge, ja, fordi at amerikanerne, dette jo, alle som kjenner vanlige amerikaner vet jo at de jo helt utrolig hyggelige I møtekommende folk, og det jo ikke sånn at de går rundt og sånne halvfasister på en måte. Tvert imot så politikk ofte en veldig liten del av livet deres, så de bryr seg ikke så mye om det virker det som, og vi var jo I tillegg mange sånne storbyer der folk veldig sånn anti, så de eneste gangene vi støtte på politikk var jo når folk skulle være veldig sånn anti-Trump faktisk, og liksom var så flaue fordi at utlendinger kom og liksom skulle se på USA og så var Trump der og sånn da. Men det var litt FOMO også, fordi at jeg satt på en følelse noen ganger av at det hadde vært kjekkere å være I Norge, og jeg vet at det litt sånn irriterende å høre noen si det når de har vært I USA, men Det var de folkefestene her hjemme, ja, som jeg følte gikk litt glipp
2: Ja, fikk du rodd noe I USA?
1: Veldig lite, men vi spilte jo en podcast med meg og Erlend Mørk, så vi var jo edre alltid på kampdag, og så jo dette ute I helt så sinnssyke non-spaces av noen parkeringsplasser der de stadionene ligger, liksom. Sånn at du bruker da, etter kampen skal du spille en times podcast, og så skal du bruke 1,5 timer å komme deg inn til byen, og når du har gjort det da, så har hele det der rolandslaget både disintegrert.
3: Jeg må si at det litt deilig å høre at du hadde litt FOMO også. Mm.
1: Ja. Det var særlig etter den kampen mot Senegal, når det tok av med roingen første gang. Altså, mange som glemmer det I dag, men roingen var jo litt pinlig til å begynne med. Men det tok seg jo veldig opp, og etter Senegal-kampen der de dro I gang med trommer og alt sånn, så satte vi en sånn bil på vei inn til New York etterpå, og regnet høljene og sånn, og så vi der bildene av folk som dro ned til slott. Og så, da fikk jeg I alle fall en veldig følelse av, hva faen gjør vi her?
0: Men man gikk jo fra en litt sånn, kanskje ikke kaldt Norge blir feilt å si, men sånn, vi sier jo ikke hei til hverandre, hvis ikke vi absolutt må. Og så plutselig så var vi bare sammen, og togetherness og alt det som ble sagt. Fikk du kjenne litt på liksom, etterdrønningen av det når du kom hjem?
1: Ja, jeg fikk det, for jeg har to døtre som også liksom, fulgte med, de 9 og 5 liksom, og så så jo England-kampen hjemme I Norge. Det var jo ikke noen stor opplevelse det I lengden, men også I USA, altså, de nordmenn som var der var jo veldig, altså det var jo en, jeg vil egentlig kalle det en slags kollektiv orgasme for hele befolkningen, altså at alle var bare glad I hverandre, glad I Norge, glad I det laget, og det var jo på forhånd, dette lett å glemme, altså, men på forhånd var det masse sånne, forstå seg på I morgenblad og sånn som mente at det å drive ro og kle seg ut som vikinger kom til å være veldig ekskluderende og stakkars innvandrere og sånn men innvandrere de elsker jo vikingene så det var jo bare det var jo helt sånn feil take da, det ble jo helt utrolig samlet rett og slett og veldig rørende
0: La oss snakke litt mer om fotball med han som fikk være NRKs fotballekspert I sommer, Mimir Kristiansson på besøk I Petremorgen I dag

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
1: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: I Petremorgen i dag så har vi besøk av Mimir Kristiansson, som har skrevet boka VM i fotball 2026. Jeg må bare spørre Mimir, fordi hver gang jeg har nevnt en fotballbok de siste ukene, så, eller månedene, så har det vært masse KI. Har du...
1: Jeg har ikke brukt KI, nei. Det var vanlig. Vanlig mangel på intelligens.
0: Det står ikke sånn, selvfølgelig her et kapittel om, det kommer ikke noe sånn i løpet av boka.
1: Nei, og heller ikke sånn, ikke... Det var ikke sånn, men det var sånn. Altså, ja. Hvordan det KI-språket er. Nei, det er helt uten KI det,
0: ja. Godt å høre. Vi er jo heldige som plutselig har fått et herrelandslag i fotball som leverer som bare rakkeren. Samtidig da, så tror jeg det ganske kollektiv enighet om at FIFA en drittorganisasjon. Det, har du som på en måte dine ståsteder litt sånn bismak av at vi hauser om fotballen når det på en måte ligger bak?
1: Ja, altså jeg føler VM får fram liksom det aller beste og det aller verste i menneskene på en måte. Og så kan jeg tenke på den ene siden så er det ingenting som er mer samlende, rørende. Og da, en ting er jo Norge da, men altså hvis du har sett den videoen fra flyktningelærerne i Palestina der folk sitter og ror, og liksom det er krig, men de tar pause for å se en fotballkamp på en måte. Og du kan se mye rart om USA og innvandringspolitikken i USA, men Iran spilte VM i USA mens USA bomba Iran. Så det er noe sånn ekstremt samlende og fint å bare se alle unger som løper rundt i de draktene og ut på løkker, og ingen eier de. Så korrupsjon, det er som altså FIFA kanskje styrer det som skjer på løkker liksom. Og så ser du de som sitter på de der VIP-tribunene, og det er de verste folk i verden. Altså, det er liksom alle som er slemme, er med på det.
2: Det er som å se sånn James Bond-skurkegalleri.
1: Det er Trump, det er Infantino, men det er jo også de der sjeikene og alle slags milliardærer og skatteflyktninger og alt mulig. Og så i tillegg så er det ikke så lenge siden det var Putin. Altså, alle er med på dette her på en måte. Så det er liksom en veldig, veldig stor, kan du si, kamp mellom det gode og det onde i oss da. Men jeg føler faktisk at det gode vinner hver gang, fordi at den gleden som folk føler av fotball, den er det, tror jeg, bare ikke mulig å korrumpere eller eie, uansett hvor mye penger du betaler.
2: Tror du til slutt liksom, de gode kreftene innen de FIFA kommer til å seire, eller kommer det alltid til å være liksom, en korrupt fyr med pengesekken?
1: Jeg er redd for at det alltid kommer til å være en korrupt fyr. Spørsmålet om det må være så korrupt som det er nå, for okay. Nå er det jo et sånn litt bondnivå da. Men det er jo skummelt, for det er litt lenge siden vi har hørt noe særlig om det FIFA-opprøret. Det var jo veldig sterkt i sommer når han planla å selge VM. Altså, det høres jo... Det er jo sånn Grinchen opplegg.
3: Jeg får Grinchen til å høres bra ut.
1: Ja, stjele jul og selge VM. Altså, det er sånn type konsept, liksom. Og det ble jo stoppet, da, men så har jo han jobbet som faen for å sitte ved makten, da, og det virker jo dessverre til å gå, da. Så nei, det er mye som er galt, og kommer til å være galt med kommersialiseringen, men midt under VM så jeg Tyskland kjøre Kao av en eller annen grunn sammen med mine barn og de søskebarn, og da midt i pausen så ville de gå ut på løkka og spille, og da ute der på løkka så traff de noen helt fremmede barn, og de kom fra alle verdens land og alt mulig, og du bare skjønner at liksom, det er liksom det Infantino selvfølgelig prøver å ødelegge, men det er jo det som er helt umulig å ødelegge også, og de bryr seg ikke om det på en måte, at der sitter Infantino liksom. Så jeg tror det skal ganske godt gjøres å gjøre fotball-VM til en dårlig greie for folk, ja.
0: Flere tanker om fotball-VM kan du lese i den nye boka til Mimir Kristiansson. Lykke til med både halvmaraton og stortingsåpning. Det skjer mye om dagen.
1: Det skjer litt for mye, ja. men det skal nok gå bra dette også.
0: Ja, ekstra stas, og du tok deg tid til å komme hit. Takk for at du kom.
1: Takk.

0: Else Bay på NRK P3. I drømmelaget i dag så har Frida en isdrøm som hun vil at skal gå I oppfyllelse.
1: Oi, litt sånn som deg.
0: Jeg lurer på om kanskje jeg må melde meg til drømmelaget
2: senere. Du må melde på, ja.
0: For jeg skal ut og lage is I dag. Nå, hvem slår seg I dag? Ja, hvem det som vil kjøpe en øl?
3: Det det beste jeg har hørt.
2: Oi!
3: Det var min favoritt.
0: Å, det var ordentlig rare greier. Ja, det nok en gang en artist eller gruppe eller et eller annet som har da vært I butikk, prøvd å få noe på øverste hylle. Der ramler alt, vet du. Din oppgave å kjenne igjen sangen som brukt, eller navnet på artist eller gruppe. Send det til Petremorne I appen NRK Radio, og så kan du da vinne Petremorne-koppen. Her lyden en gang til.
4: Kjøpe en øl!

0: Filmpolitiet på P3. Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
1: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden i en ny Netflix-serie.
0: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
2: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil i appen NRK Radio.

0: Svever, du fikk den i Petremorgen. Nå kommer fasiten.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Her får vi hver eneste dag en artist eller gruppe til å havne i en slags ulykke. Denne uka så er det altså noen som velter en butikkhylle og får masse produkter over seg.
2: Au.
0: Det er vondt å få produkter på seg.
3: Au.
0: Men hvem er det? Så slår han seg her da. Vi skal kjøpe en øl.
2: Ev.
0: Det er veldig gøy å si.
2: Er det Lillestrøm eller? Europa.
0: Ja, men når du slår deg og sier Ev, det synes jeg er på ekte veldig gøy. Og det gjør det litt mindre vondt også.
3: Det er som å si nom nom nom når man spiser.
2: Men det er også veldig gøy å vinne.
0: I dag så er det faktisk utrolig nok bare en som har klart å næle det. Vi har faktisk fått inn samtlige såkalt rødpartister i boksen. Men det er Henrik som har korrekt i dag altså. Det er soppsirobygge.

0: Eller som man kan bruke til å heldigvis bruke til å heldigvis man vil være ordentlig slem opp heldigvis man vil være ordentlig slem opp så kan du hack Dyson tannbørsten deres og gi de dårlige pusseråd og så blir det hull i tenner.
1: Jaha, ondskap.
0: Hadde dere vært villig til å bruke 5500 kroner på tannbørste?
2: Nei, absolutt ikke, men det kan jo være noe godt i det. For eksempel hvis du har veldig mye tannstein da så kan jeg gi deg råd om sånn, kanskje du vil pusse sånn her i stedet for.
1: Ja.
2: Eller sånn, hei, jeg ser at du har mandelsten i mandlene dine. Det stenker her, det stenker. Kanskje du skal gjøre noe med det?
0: Ja, men, ja.
1: Jeg
0: føler bare at de som, det kan jeg gjøre det jeg ser forutinntatt, men jeg føler at de som trenger råd mot tannsteinene, ikke de som burde ta seg råd til 5500 kroner tannbørste.
2: Kanskje det, du skal inn på noe.
1: Jeg har nettopp kjøpt meg elektrisk tannbørste.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Åh, det kostet veldig mye penger.
0: Hvor mye kostet den?
1: Ja, det prøvde å finne ut i fart her, men det var mer enn nok.
0: Vent, du har sviddet flere tusen kroner på tannbørsten, så vet du ikke hva den koster.
1: Jeg tror det var 3.
0: 3000?
2: På en tannbørste?
1: Ja, og den fryktelig dårlig, fordi det følger med en sånn app som skal vise hvor du må jobbe mer, men den funker jo ikke, for du skjønner ikke hvor i munnen jeg pusser.
2: Ja, jeg skjønner ikke sånn at når alt skal ha med app, kan du ikke bare lage en enkel ting som skal være enkel å bruke, i stedet for at du må liksom bruke flere dingser.
0: Vi har da! Du kjøper en tannbørste på Rema for 20 kroner.
2: Det jeg sier. Hvorfor ja, okay, må vi utvikle det så mye?
0: Ja,
2: noen fordi ting er gode som de er.
1: Jeg trenger et lite kamera jeg kan gjemme på badet.
0: Nei, det trenger du ikke. Nei, trenger du bor ikke. Alene. Det ingen du skal være perv på.
1: Jo, kan, på meg selv.
2: Okay. Bare putt støvsugeren din på badet, og så ferdig med saken.
1: Åh,
2: så sparer du masse penger.
1: Jævlig god idé, faktisk.

0: Moika på NRK P3. I dag skal drømmelaget prøve å få oppfylt en isdrøm. Kanskje du kan hjelpe til når Nate er på plass over fastlakser. Aller først til Rasmus, han har NRK Nyheter klokka ni.
1: Ja, og vi starter her hjemme i Norge. Nå klokken ni så fortsetter Epstein-høringen på Stortinget. Kontrollkomiteen vil ha svar på om det har vært en ukultur i norsk utenrikstjeneste, som har ført til forskjellsbehandling i tildeling av norske bistandspenger. I går så svarte blant annet statsminister Jonas Gahr Støre for seg, og i dag så skal blant annet utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Åsmund Aukrust gjøre det samme. Det forteller NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten i utenriksdepartementet, og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som har blitt problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi.
1: I Polen så har aktivister nå åpnet landets første abortpilleautomat, eller bare kalt abortomat, det melder nyhetsbyrået AFP. Polen har en av Europas strengeste abortlover, og det har vært store demonstrasjoner mot dette. I fjor så satte aktivister opp et senter i Warszawa der kvinner kunne få hjelp og støtte til å gjennomføre en medikamentell abort. Og nå har de samme gruppene satt opp denne automaten, der man kan hente ut medikamenter som kan brukes til å avbryte svangerskapet, det forklarer reporter Regina Ostrup-Lia.
3: Det er nemlig ikke straffbart for kvinner i Polen å gjennomføre abort selv med for eksempel piller man kan bestille på nett. Og Kinga Jelinski i aktivistgruppa Women Help Women sier denne automaten er der for å vise hvor opp ned ting er.
1: Og i dag så er det den internasjonale kaffedagen, og nå viser ny forskning at opp til 5 kopper kaffe om dagen ikke bare er trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsen. Flere studier kobler nemlig kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2 diabetes, enkelte kreftformer, Parkinson, Alzheimers og depresjon. Og dette her, det er gode nyheter for nordmenn. 69% av de over 18 år drikker nemlig kaffe hver eneste dag her til lands. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
4: Er det sånn at vi som ikke liker kaffe, er det noe vi kan drikke og få samme fordeler, eller?
1: Godt spørsmål. Kanskje vi bare skal begynne å drikke litt kaffe?
4: Ja, du drikker kaffe, du heller.
1: Jeg drikker masse kaffe.
4: Okay,
1: jeg blir så frisk med.
4: Ja, greit. Bra, ja. Du kommer til å leve lenger enn meg, da. Nydelig. Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
4: Yes, sir. Da er det drømmelaget som er i gang, og i dag så skal jeg bevise hvor god vikar jeg faktisk er, for jeg

0: Du hører, så det jeg som helt alene her I studio, men jeg føler at det kanskje for å vise at hvor crazy man kan gå I drømmedaget. Du vet når, hva de sier, når katten borte, så danser musene på bordet, og nå det kun meg og Mathias for å sende som her.
1: Du hører drømmelaget på P3.
0: Og produsent Mathias, hvordan tror du det her kommer til å gå? Jeg vet ikke om jeg skrudd på riktig mic en gang, jeg. Nei, akkurat
2: nå. Jeg kan ikke høre hva du sier, Nate,
0: så
2: jeg
0: kan ikke
2: begynne akkurat nå.
0: Nei, du hører ikke hva jeg sier, men jeg hører hva du sier, da. Jeg merker nå at jeg ikke hører hva han sier selv. Nei, greia nå at som du som kanskje har hørt på drømmelaget de siste ukene, så vet du at jeg vikar for Karsten. Men I dag så jeg også vikar for Anna Nordsørensen, for hun har mistet stemmen sin. Og det sånn, det mange sykdommer man overlever og sender radio med, men det å miste stemmen, den litt vanskelig også. Så jeg skal prøve mitt beste med å prøve å få til dagens drøm, prøve å lose deg gjennom de to neste timene her. Men som sagt så drømmelaget ingenting uten deg som hører på. Så jeg håper du på alerten og prøver å være den vikaren for meg da. Nå som jeg vikar for alle andre, så kan du være den som vikar for meg. Jeg tror nok at det her kommer til å gå veldig fint. Så lenge vi har musikken og så lenge vi har hverandre her, så kommer det her til å gå veldig bra. Vi har en drøm I dag som vi har alle andre dager. Hva slags drøm det det får du vite etter. Vi har hørt

0: training season's over, men drømmelaget har akkurat startet. Og vi på vei til å oppfylle dagens drøm, men først må vi vite hva det Frida. Hva det du drømmer om?
1: Så jeg drømmer om å få tak I en is som har gått ut av produksjon.
0: Oi, ja, det var ikke mer enn det, nei. Ok, gått ut av produksjon. Hva slags is det her?
1: Så det en is fra Jakobs utvalgte, som var sjokoladekjeks og krem. Ja, den gikk ut fra produksjonen for hvert fall sånn 7 år siden. Det en stund siden.
0: Frida. Jeg tror du skulle si at det gikk ut av produksjonen I forrige uke eller I fjor eller noe. 7 år siden.
1: Ja.
0: Så når var siste gang du spiste den isen her?
1: Så jeg har faktisk ikke spist den isen. Det mannen min som sin favorittis.
0: Ok, så det her på vegne av... det sånn at du drømmer om å smake om den isen her som mannen din snakker om hele tiden? Eller det sånn at du har lyst til å gjøre det på vegne av han?
1: Jeg vil jo selvfølgelig smake selv også, men det også på vegne av han, siden han snakker om den så ofte, at det på tide at det kanskje kommer I produksjon igjen.
0: Ok, hvor lenge har du vært sammen med mannen din?
1: Vi har vært sammen I 7 år da.
0: Bror min har snakket om den isen her siden de ble sammen. Det er veldig gøy, det veldig gøy. Men hvordan han snakker om den isen her? Hva det, hvordan beskriver han den?
1: Ja, så han sier det den beste isen han noen gang har smakt. At han har prøvd andre fra Jakobs utvalgte og andre liksom lignende iser, men de mår ikke opp I det hele tatt. Og det sånn hver gang vi skal kjøpe is på butikken, så det liksom, det alltid snakk om den isen.
0: Han må bare håpe at den isen skal komme tilbake nå.
1: Ja.
0: Vet du hva? Nei, du er en fantastisk, fantastisk dame her, fordi du bedre med oss. Hadde jeg hørt damene mine snakke om noen andre på den måten her, og de ikke handlet om meg. Jeg hadde ikke prøvd å oppfylle den drømmen der, men selvfølgelig, det det vi gjør her I drømmelaget. Ok, den 7 år. For når jeg hørte om den drømmen, så tenkte jeg, ok, kanskje det kan hende at det liksom, det 1 år, og du fortsatt har noen igjen, eller oppskriften, eller noe. Men 7! Jeg føler at sånn, de som jobber på fabrikket der, kanskje ikke der lenger en gang, skjønner du? Men, du vet da, større mirakler har skjedd, og vi skal prøve vårt beste her. Hvor man starter, det aner jeg ikke I det hele tatt. Men man må starte et sted. Jeg tenker at du som hører på kan begynne å hjelpe til. Tusen takk, Frida. Vi skal gjøre vårt beste her.
1: Tusen takk.

0: Det der var Sara Larsson med Blue Moon. Du hørte her i Drømmelaget. Hvor Nathan Kahungu er dagens eneste programleder. Nå prøver å finne ut hvilken mic du er på. Der ute. Skal ikke være lett. Svar Anna gjør det her hver dag helt
1: ja,
0: alene.
1: Det er sykt. Hei, det er Mathias, jeg er produsent i Drømmelaget. Det er litt sånn guttastemning i dag, eller?
0: Det er veldig guttastemning, men vi skal jo ikke ha alt for mye guttastemning, fordi det er Frida sin drøm vi prøver å oppfylle. Og hvis du akkurat har skutt på radioapparatet ditt, så er det sånn her hennes drøm høres ut. Fordel å ha på den her, ja.
2: Så jeg drømmer om å få tak i en is som har gått ut av produksjon.
0: Og den isen hun er ute etter er Jakobs utvalgte fløteiskrem med sjokolade, kjeks og krem. Og det første jeg spurte om er sånn, ja, hvorfor er det du har lyst til å få den her tilbake? Er det sånn lenge siden, eller nå var første gang du smakte den, så sier hun først, jeg har aldri smakt den isen her. Og tenker jeg, ok. Og så sier hun, den har gått ut av produksjon for 7 år siden, og det var sånn cirka da hun også ble sammen med mannen hennes, som snakker om den isen her hele tiden, som snakker om at det her er verdens beste is.
1: Det er jo far for at noen kommer til å bli litt skuffet her. Ja. Er det første jeg tenker? Men jeg blir veldig interessert. Altså, hvis man googler bilder av han, hvis du googler på Jakobs utvalgte, is med sjokolade, kjeks og krem, det ser ut som det er en slags cookies and cream is. Men cookiesene er da altså safari kjeks på en måte. Det ser jo grusomt godt ut.
0: Og det er, jeg skjønner godt hvorfor noen vil ha den her tilbake igjen. Det skjønner jeg absolutt. Men her er det flere ting da. Som du sa, at det er en sjanse for at noen kommer til å skuffe 100%. Men hvor starter man på den reisen her?
1: Ja, godt spørsmål. Det er jo Jakobs utvalgte. I mitt hode så er det store spørsmålet, hvem er Jakob? Og hvorfor han valgt å fjerne denne fra sin liste? Det er på en måte det vi må komme til bunns i. Jeg forstår at dette sikkert er et selskap, men det første jeg har lyst til å finne ut i dag, det er hvem Jakob er.
0: Ja, fordi tingen var sånn, når det var Walter Schmander og sånt hos Freya, så var jo Walter en fyr.
1: Jeg var bildet av han på.
0: Ja, og han rappet i hvert fall.
1: Ja,
0: og jeg har aldri sett Jakob.
1: Nei, det er det, fordi Jakobs utvalgte er jo da et slags luksusbrand i Norgesgruppen, sånn jeg forstår det. Altså, de har det på Kiwi og Meny. Og da får man liksom den beste kvaliteten av mat får du av Jakobs da.
0: Hvis Jakobs bare er en sånn random fyr som er sånn, jeg er bare glad i god mat.
1: Ja, det er jo sikkert en eller annen fyr som bare har jobbet på ferskvaredisken eller noe, som var sånn, ja, men jeg skal velge de beste liksom. Only the best of the best. Så vi skal prøve å få tak i hvem Jakob er da.
0: Ja, jeg tenker det er første prio. Hvis du kan få oss i nærheten av Jakob, eller noen som jobber i Norgesgruppen, den er også fin. Den er ikke dum. Kanskje noen der kjenner noen i
1: noen som jobber på Meny, noen som jobber i Norgesgruppen, noen som jobber på Jakobs, en kokk kanskje, som kan forklare oss hvordan man lager den isen.
0: Ja,
1: fordi den lages jo ikke lenger, så det er litt vanskelig å få tak i.
0: Kan vi sende ingrediensene til deg og så bare
1: Er det en ny sånn ingrediensdrøm? Husk, jeg beefet jo noe voldsomt med en dame når vi prøvde å få tak i oppskriften på en karamellsaus.
0: Okay. Vi går ikke for oppskriften og prøver å gå for selve isen. Men først og fremst, Jakobs, hvis du som hører på nå kjenner til Jakob, eller kjenner til noen i Norgesgruppen med ny Kiwi
1: Joker, kanskje?
0: Ja.
1: Tror Joker også.
0: Jeg merker at vi skal kanskje oppdatere oss selv på hva listen i Norgesgruppen er. Gjør det, fordi det er slik at Frida har lyst på en liten taste av mannen sin favoritt.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengig av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.
0: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12.

0: like an animal. Det der var Cat's Eye du hørte her I Drømmelaget, hvor vi prøver å oppfylle drømmen til Frida.
1: Så jeg drømmer om å få tak I en is som har gått ut av produksjon.
0: Det her Jakobs utvalgte is med sjokolade, kjeks og krem. Og jeg og produsent Mathias jo veldig gira på å finne ut hvem han her Jakobs I det tatt. Så da tenkte vi, det første vi må gjøre å komme I kontakt med kanskje noen I Norgesgruppen. Og da skjønte vi at der kunne du hjelpe oss, Candida.
2: Hei!
0: Hei, hei! Ja, fordi, hva det du gjør I dag? La oss først, hvordan går det med deg?
2: Det var fint. Du, I dag har jeg tatt meg fri, så jeg skal en tur opp på fjellet. For jeg kommer hjem igjen I morgen, da. Men det blir en starttur.
0: Så du tenkte en kjapp tur, men jeg må også ikke glemme en av mine viktigste arbeidsoppgaver I løpet av dagen, som å hjelpe drømmelaget. Ja. Fordi, det sånn, du jobber du I Norgesgruppen selv?
2: Nei, du, jeg regnskapsfører, så jeg har ingenting med mat, så jeg ikke gjør det helt annet. Men selv om jeg regnskapsfører, så har jeg vært, jeg veldig kreativ.
0: Ja.
2: Så da jeg var ung, så oppfant jeg noe som heter makronpapiret. Altså, veldig lang historie. Men, og da trengte jeg Norgesgruppen for å kunne få I det papiret I butikkene.
0: Så nå har du en Norgesgruppen-plug, da?
2: Ja, altså jeg hadde det da jeg drev med det, og da måtte jeg jo ringe alt jeg kunne finne for å kunne få inn produkter I butikken. Så derfor visste jeg om noen personer nå da.
0: Før vi går videre til hvem vi skal kontakte, hva makronpapir?
2: Ja, vet du hva makroner
0: Ja, jeg vet hva makroner
2: Ja, ikke sant. Så det ikke den der lite kaken som jeg tror, ja, det sånn fra franske makroner.
0: Ja.
2: Så I og med at når jeg skulle bake de selv, så ville jeg ikke bruke så mye tid på å lage disse ringene på et bakpapir. Jeg synes det var unødvendig tid for meg å liksom tegne en femmering, eller en femkroning. Da. Så da produserte jeg mitt eget bakpapir, sånn at de ringene, eller rundingene på papiret allerede var printet på, så da slapp det å gjøre den jobben.
0: Så hullet bakpapir?
2: Nei.
0: Det
2: bare på en måte en sirkel tegnet på bakpapiret.
0: Å ja, sånn at du har noe å tegne på.
2: Ja, riktig. Altså, det allerede printet en sirkel, så du skal på en måte sprøyte den deien innenfor den sirkelen, ja. Så blir kronene like.
0: Sånn, det sånn at vi var små tegnet innenfor sirkelen.
2: Jeg skjønner bildet, Nate.
0: Jeg skjønner. Det var sånn, jeg en visual learner. Send meg gjerne bildet. Ja,
2: jeg skjønner bildet. Jeg tror ikke, ja.
0: Men hvem det du tror kan hjelpe oss med denne drømmen her?
2: Altså, når jeg prøvde å få inn produktet mitt I Norgesgruppen, så fikk jeg beskjed om å ringe Tommy. Han nok den som bestemmer hva de tar inn og ikke tar inn. Mm. Så jeg tror at enten han eller hun Mari, som jeg også sendte kontakten for på, de burde vel vite hvem dere skal høre med.
0: Mari eller Tommy, da skriver jeg den
2: der. Ja. Men mitt beste tips for jeg bor jo rett ved siden av en Jakobs butikk på Nordstrand.
0: Ja.
2: Så mitt, altså etter å ha ringt Tommy og Mari, så kan det være å ringe en av de Jakobs butikkene, for de har veldig, veldig mange flinke folk som jobber I selve butikken, som bestemmer altså litt sånn sortiment som skal inn og ikke inn.
0: Ok, den ikke dum å bare få tak igjen og være sånn, kompis, jeg vet at den ikke har vært I produksjon I 7 år, men kan ikke du bare ringe sjefen din og bare... Hva får den inn?
2: Ja, I hvert fall den Jakobs på Nordstrand, den på en måte den som på holdet, den jo den mest, en av de mest kjente. De som jobber der, de har god kontroll på hva som skal inn og hva som gikk ut.
0: Ja, men vet du hva? Da skal jeg ta med det her videre. Candida, tusen takk for at du alltid så hjelpsom, og så får du kose deg på fjellet.
2: Det skal jeg gjøre. Tusen takk. Lykke til.
0: Tusen takk.

0: Elseray. Og det hørte du her i Drømmelaget med meg, supervikar Nate Kahungu. Og det som er nå er at vi prøver å oppfylle drømmen til Frida, som er...
1: Så jeg drømmer om å få tak i en is som har gått ut av produksjon.
0: Og den isen her, den kommer fra Jakobs utvalgte. Det er en frøtiskrem med sjokolade, kjeks og krem. Og det som er med den isen her, er at den er ute av produksjon. Og den er ikke ute av produksjon sånn i fjor eller for et par år tilbake. Den er ute av produksjon de siste 7 årene. Så lenge som Frida og mannen hennes har kjent hverandre og vært sammen, rett og slett, så har mannen hennes snakket om denne isen her, og... Hun har faktisk aldri smakt på den selv, så det er det hun drømmer om. Og hva er det vi prøver på i dag, produsent Mathias?
2: Vi prøver å få de til å begynne å produsere den igjen. Og det forstår jeg jo. Det føles litt vanskelig ut akkurat nå. Ikke pratet med noen i Norgesgruppen enda. Vi fikk 2 numre av Candida. Ingen av de tok telefonen, jeg sendte tekstmelding til begge 2. Men ny utvikling i saken er at Jonas fra Petremorgen, viser det seg, er på vei til en isfabrikk nå.
0: Ja, stemmer det sa han når vi snakket sammen i sted.
2: Ja. Og vi prøver å få tak i en isnate. Så, vi trenger jo ikke å produsere den isen. Vi trenger kun oppskriften, så kan han produsere den i dag. Så det liksom en veldig sånn plan B, føles det som.
0: Det er en utspekulert plan B, fordi du prøver å hente en... Det du tenker nå da, hvis jeg forstår det riktig, er å hente oppskrift fra en produsent og gå til en konkurrent og få de til å lage den.
2: Ja. Vi trenger bare oppskriften.
0: Vet du hva? Så, jeg er ikke oppskrift liksom, tilgjengelig på internett, men kanskje, akkurat her så trenger du kanskje tillatelse.
2: Nei, jeg synes egentlig

Riper i laken av Simmermann, hørte du det her I drømmelaget. Selv om det riper I laken, så kan ikke vi la det skremme oss. Og det som her I drømmelaget, vi prøver å finne ut av hvor vi kan få tak I, eller hvor vi kan oppfylle Frida sin drøm. Hun ønsker å få en is tilbake igjen som ute av produksjon. Den ble laget av Jakobs utvalgte, en iskrem med sjokolade, kjeks og krem. Og nå har vi prøvd å få tak I kundeservicen til Jakobs, og vet du hva vi fant ut av? Kundeservicen åpner ikke før klokken 10. De fleste, I hvert fall det jeg kjente med, at de fleste Norgesgruppen, eller hva for Jakobs, åpner sånn 7-8. Hva om jeg kjøper noe, så trenger jeg hjelp med det før klokken 10. Hva skjer da? Where does the problem occur? Jeg jobbet I kundeservice I 5 år. For et mobilselskap Og da har man noen problemer hele tiden Der hadde vi kundeservice oppe fra klokken 7 på morgen på chat Og så på telefon fra klokken 8 Så jeg bare sier If you want to keep your customers happy utvid den oppsiden på kundeservicen Men jeg skal ikke klage så mye Jeg vet hvor mye kundeservicefolk jobber Så kan fortjene at de trengte å starte klokken 10 Så kan det fortjene at det ikke så mange på jobb Så jeg skal gi dere the benefit of the doubt 100% 100% det skal dere få Men da vet jeg I hvert fall at klokken 10 så åpner kundeservicen der Jeg ser også at du som hører på veldig god med meldinger inn I inboxen på Hvor vi kan komme oss nærmere både oppskriften og denne isen Som da ble solgt av Jakobs utvalgte. Utvalgte, faktisk. Utvalgte. Musikken, den kommer på løpende bånd her. Neste låt, den kommer fra Joa, og den heter Before. Og before du gjør noe som helt sånt, send meg ned på det.

0: Ensom sabotør var låta du hørte her på Drømmelaget, hvor vi fortsatt prøver å finne noen I Norgesgruppen som kan hjelpe oss med å oppfylle Frida sin drøm. Men før vi fortsetter med det, så skal vi få en nyhetsoppdatering. Og den nyhetsoppdateringen, det får vi fra deg, Rasmus.
1: Ja, og det skal handle om helsesystemet.
2: Vi må bli enige om hvordan vi skal behandle pasienter, slik at det ikke blir et geografisk lotteri.
1: Ja, det sier leder I Norsk psykiatrisk forening Lars Lien. Flere studier fra de største universitetene I Norge viser at folk får ulik psykisk helsehjelp utifra hvor de bor I landet. To personer med lik diagnose blir altså vurdert helt forskjellig og får ulik hjelp hvis de bor på forskjellige steder. Og for å finne ut av dette så sendte forskerne ut en oppdiktet pasienthistorie til forskjellige sykehus I Sør-Norge. Det sier analysesjef ved Lovisenberg sykehus I Oslo, Per Arne Holman.
3: Og spurt hvordan de vil prioritere disse pasientene, hvis de var ekte. Hvem som trenger behandling, hvem som ikke trenger behandling. Og det vi fant I denne studien, som vi har gjentatt flere ganger, at det ganske stor uenighet om hvordan man prioriterer like tilfeller.
1: Og Elon Musk får en sentral rolle I det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon. Det varslet USAs forsvarsminister Pete Hegseth I en tale til flere hundre militære ledere I går kveld norsk tid. Tech-milliardæren skal nemlig være med I et nytt råd som skal utvikle fremtidens krigføring. USA-korrespondent Peter Svår sier dette gjelder all mulig teknologi som trengs for å vinne fremtidige kriger, fra under jordens overflate og I verdensrommet.
4: Disse får nå 4 måneder på seg til å levere rapport, så dette en del av en ganske rask modernisering av forsvaret som Hegseth mener nødvendig, og som en diskusjon som jo går I mange land nå etter erfaringene I blant annet Ukraina, der droner nå har blitt en helt avgjørende viktig del av krigføringen.
1: NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Rasmus, tusen takk for nyheten, men forteller du meg nå at har vi begynt å tenke på å fight I verdensrommet?
1: Det kan jo virke sånn, jeg vet ikke. Det skjer jo ting hele tiden, det umulig å følge med, vet du.
0: Ja, men skal du si til meg at i min levetid så skal jeg få oppleve Star Wars?
1: Jeg kan ikke skrive under på noe her, men det kan jo høres litt sånn ut, faktisk.
0: Vet du hva, det helt forferdelig, men det også en liten del av meg som sånn, litt fett, eller? Jeg vet ikke om det er lov. Det er ikke lov å si. Tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Nei, det ikke lov å si at skriker fett. Men Star Wars fett, og noe annet som mer fett, det også å oppfylle drømmen.

0: cause it's you.
1: Bella K, I love it, I love it, I love it, I love it, I love it. Det hørte du her på Drømmelaget med meg, Nate Supervikar. For tingen her, vanligvis så det Karsten og Anna dør her. Jeg har vært vikar for Karsten den siste måneden, og i dag så har Anna mistet stemmen henne, så våre tanker går til henne. Et sekund sikkerhet. Og det var det. Den får stemmen hennes forhåpentligvis tilbake snart, så du kan høre henne rundt radioapparatet. Men i dag så det ikke mine ønsker og mine drømmer som skal oppfylles. Det Frida sine, for hun drømmer om...
2: Så jeg drømmer om å få tak I en is som har gått ut av produksjon.
1: Og den isen hun drømmer om, det fra Jakobs utvalgte. Det en is med sjokolade, kjeks og krem. Og vår produsent Mathias her, den isen her har vært ut av produksjon I 20 år.
3: Men det betyr ikke at vi ikke har troen på at vi skal få den tilbake.
1: Absolutt ikke.
3: Jeg har pratet med en som jobber med merkevaren I Jakobs utvalgte Som ikke hadde lyst til å prate på radioen Oi. Fordi hun skulle stikke og ta over et hus
1: Sometimes in the life
3: så det, Og så sa jeg bare sånn Hallo, men du kan jo si det til oss på radio Det jo dritkult Så var hun sånn, ja, men jeg har ikke lyst Anyways Vi har fått to meldinger om at iskremgården To anonyme meldinger kom omtrent nøyaktig samtidig Som sier at Den isen dere snakker om ble produsert på iskremgården på Jæren. Prøv å ta kontakt med de. Jeg har prøvd å ringe, det et ekte par som driver en iskremgården på Jæren. Hvis du som hører på kjenner Ole Morten og Grete Høyland, eller Høylund, på iskremgården på Jæren, vær snill, send de en melding og oss en melding. Vi vil ha kontakt med... iskremgården på Jæren.
1: Ja, for jeg føler at de der rogalendingene, de ganske, det ganske close. Så ja. Det en bryne sandes.
3: Kanskje vi må ringe til Håland?
1: ja, ja, vi ringer Håland for å få tak I iskremgården.
3: Nei, men nå må Jæren våkne opp. Og hvis, det må jo være noen som har kjennet til de her på iskremgården.
1: Ja, hvis du en jærbuing, det? Ja, det jærbuing. Yep. Hvis du en jærbuing nå, du har kalt. Det deg,
3: Fordi jeg googlet nummeret, de tok ikke telefonen. Ja. Eller han tok telefonen, men det var stille
1: ja, For han hadde lurt på om det var noen som Enda en som var ute etter den iskremmen
3: Ja, ja, Jakobs Fløteis med kjeks, sjokolade og krem
1: Vi lager det ikke lenger
3: Ja, det var dårlig ja, det var Men dårlig. Det veldig bra at du prøver, Nate
1: Ok, vi prøver å få tak I iskremgården Hvis du har kontakt med noen på iskremgården Please, please, please ta kontakt med oss

0: elsker også alle meldingene som kommer inn her. Det er gøy å se hvor intens folk har, har lyst på en caps. Fordi produsent Mathias var på før, altså, sa han, vet du hva, uansett hvor nærme Vigestad du er, så den som er nærmest skal få en caps. Og måten folk har kommet inn i inboxen her på, synes jeg er lettest. Så det er veldig gøy at Jørn Einar er bare sånn, er i Levanger, men det har vært et forsøk. Jeg digger det. Vi ser alle meldingene som kommer inn her, fortsett å sende inn. Men vi må ikke glemme hvorfor vi lurer på om du er i nærheten av Vigestad. Fordi vi har funnet ut at Iskremgården er produsent for en iskrem som pleide å bli solgt på Jakob, som er ute av produksjonen nå. Og grunnen til at vi prøver å finne iskremen her i det hele tatt, er fordi det er Frida som drømmer om å smake på denne isen her. Fordi helt siden hun møtte hennes mann, så er det ingenting annet de har snakket om, eller ingenting annet han har snakket om. Så please, vi prøver fortsatt å få tak i den iskremen her. Så hvis du kjenner noen, som sagt, på Iskremgården, eller kjenner noen i nærheten av Vigestad, help us please, I'm begging on my knees, please, I'll give you these cheeseburgers, man. Det er en liten referanse der. Hvis du tar den, så tar du den. Hvis du ikke tar den, så tar du den ikke. Vi tar ned stemningen litt her med musikk fra Ramon. Låta heter OK, jeg lover.
1: Du har sikkert hørt meg synge om en annen før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så skjørt. Om jeg skulle velge å si det noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ja, og jeg har lovet Frida at jeg skal prøve å oppfylle drømmen hennes. Det er ikke bare bare. Nå prøver vi til og med på noen ulovlige vær å gi oppskriften til noen andre. Føler meg litt som Bonnie and Clyde.
0: I

0: Bonnie and Clyde av Lille Cæsar og Hillary hørte det her på Drømmelaget. Og jeg merker at jeg har sånn, jeg har anabstinenser, fordi nå er det jo 5 minutter til hun vanligvis hadde fått knekken. Og jeg merker at, jeg tror det stolen som gjør det, for vanligvis hadde jeg sittet på min vanlige plass der, hvor jeg ikke styrer med lyden og sånt, så hadde ikke jeg hatt noe problem med det. Men grunnen til at jeg begynner å få knekken er fordi vi er, skal jeg være helt ærlig, ikke i nærheten av å oppfylle drømmen til Frida.
1: Nei, det er sant, men vi prøver jo, vi har fått spørsmål hva isen egentlig heter. Isen som vi prøver å få tak i, den heter, det er Jakobs utvalgte is med sjokolade, kjeks og krem.
0: Det er det den heter.
1: Og så har, er det noen fantastiske lyttere som har funnet ut at det er jo ikke Jakob som produserer dette, det er en produsent som heter Iskremfabrikken, nei, Iskremgården, som ligger på Jæren, som produserer isen. De får vi bare ikke, jeg får ikke tak i de.
0: Nei, fordi du har og, ikke bare prøvd å ringe de.
1: Jeg har nå ringt 8 av de nærmeste naboer. Og alle flere, og de fleste blir, synes det er litt. Og nå pratet jeg med en som heter Johnny, ja. Og han sa, jeg ba han om å gå over gaten og spørre om de kunne prate med oss. Og han sa sånn, nei, jeg er på jobb, altså sånn. Jeg ble egentlig litt sånn. Og så sa jeg, ja, men kjenner du noen som kanskje kunne hjulpet med dette? Så var han sånn, ja, men hvem skal, mener du at jeg skal, hvem skal jeg spørre om det egentlig? Hvem skal jeg spørre om å gjøre det? Jeg kjenner ingen som har lyst til å gjøre det. Og det forstår jeg veldig godt. Det er mye, ja,
0: men,
1: å be om.
0: Men gjør du det? Gjør du det? Fordi det her, fordi hvis noen hadde ringt meg og sagt sånn, hei, jeg ringer fra et radioprogram, og det er noen som drømmer om en is som har vært borte i 7 år. Det eneste du trenger å gjøre i din hverdag er å ta en skritt ut av huset ditt og banke på en dør.
1: Men Nate, se for deg at du sitter på jobb, og så får du denne telefonen sånn, hei, har du lyst til å gå over gaten og prate med naboen din for meg? Og så er det bare sånn, nei. Så, nei, men jeg håper Iskremgården tar kontakt. Kanskje. Håper noen er i, hva heter det, Vigrestad? Vigrestad, kanskje?
0: Vigrestad.
1: Ja, ja. Hvis du er i Vigrestad akkurat nå, gå til Iskremgården og si at P3 prøver å få kontakt med dem.
0: Ja, og Chris Holsten sier, store gutter gråter ikke. I'm not so sure about that.
1: Like før.
0: Like før jeg er på nippet. Vil

0: lyd der. Oi. Nå var det mange lyder der. Der ute, nå jeg på plass igjen. Ok, det der var Missing Out av Score. Og det føles ut som jeg I'm missing out på noe her. Fordi vi har i hele dag prøvd å få tak i Ole Morten og Grete på iskremgården i Jæren. Og det har vært veldig vanskelig å få tak i dem. Vi har til og med prøvd å ringe naboer og spørre, kan du gå over på andre siden og kanskje bare banke på og spørre, hva er det som skjer? Hvorfor får vi ikke tak i dem? Men nå ser det ut som vår produsent Mathias har fått tak i en som har svaret på hvorfor vi ikke har fått tak i dem. Og hvem er det jeg har på tråden nå?
1: Hei, det Anders Hellegård som ringer, som du snakker med.
0: Hei, Anders. Hei, Anders.
1: Hei.
0: Hva er det du holder på med?
1: Vi er en lokal matgrossist i Rogaland, som binder da lokale produsenter, store og små, til butikkene, sånn at vi gjør tilgjengelig varene som finnes lokalt i de butikkene de vanligvis handler i.
0: Ja, så du er en fyr som fra gården til butikken, så er du mellommann der da. Prøver å connecte folk. Stemmer.
1: Men det er gården som er viktig.
0: Ja, 100%. Alltid gården. Og bønnene. De heier vi på. Men ryktene sa at du kanskje hadde et svar til oss på hvorfor Ole Morten og Grete kanskje ikke tar telefonen, og det er litt vanskelig å få tak i.
1: Ja, det tror jeg er veldig representativt for lokalmatprodusenter, fordi de gjør mye rart, og jeg vil tippe at både Grete og Ole Morten er i produksjon. Og bruker veldig mye av tida til å lage is.
0: Nei, ikke sant.
1: Så det er nok derfor de ikke tar telefonen på denne tida.
0: De er rett og slett, og den isen vi prøver å få tak i, står de og lager da?
1: Ja,
0: ja.
1: Det er jo dette de gjør. De har egne dyr, de lager isen av sin egen melk, og så lager de i ganske stort monn, så det er travle folk.
0: Ja, det skjønner jeg. Nå har jeg hatt... Nei, vet du hva, nå fikk jeg litt dårlig samvittighet faktisk. Vi har prøvd det hele dagen, det ringte på Paris, og prøvd å få naboer på andre siden av gata som går og banker på. Åh, men vet du hva, da er det...
1: Det er langt mellom naboene ute på Jæren nå, vet du.
0: Ja, det er akkurat det. Jeg kan ikke gå over, det er 2 kilometer, bro. Det er ikke bare å gå over. Nei, vet du hva, tusen takk for at du vaffel og ga oss en avslutning på det her. Og det gjør meg også litt glad å tenke på at nå sitter de og lager en is som folk er veldig, veldig kine på å ha. Så vet du i hvert fall at isen kommer til butikken til de i nærheten, da.
1: Ja, nei, iskremgården er super, altså. Det er fantastisk god is.
0: Ja, det hører vi her, for folk har ventet i 7 år på at den skal komme tilbake til Jakobs. Så vi prøver å finne veien videre herfra. Tusen takk for at du var med på Radio Anders, og så får du ha en fin dag videre.
1: Bare hyggelig. Ha det godt.
0: Ha det godt.

0: Harry Styles, American Girls. Og det er ikke American Girls vi tenker på her. Det er a Norwegian girl vi prøver å oppfylle drømmen til, nemlig deg, Frida. Går det bra?
1: Det går bra.
0: Jeg skal si her, jeg og Mathias, med en gang rett etter du fortalte oss drømmen, så var jeg sånn, ok, det her er en jobb, altså. Det her er en jobb, og mamma er borte. Nå må så, de to kids her prøve å oppfylle en drøm her. Og vi har lagt inn en innsats. Det første som skjedde er at vi fikk en melding fra Candida, som kjente noen i Norgesgruppen, for vi prøvde å finne ut, hvem er den Jakob som driver og velger ut disse tingene her. Vi kom oss fram til Norgesgruppen, prøvde å ringe de. Der var det ingen som svarte. Men så hadde vi noen hemmelige agenter i inboxen som sa, Jakobs får iskremer fra iskremgården på Vigrestad. Og da var vi sånn, ok. La oss prøve å komme oss i kontakt med de. Der fant vi ut at det er Ole Morten og Grete som driver denne gården der. Og de er vanskelig å få tak i.
1: Ja.
0: Vi har prøvd å ringe de flere ganger. Vi har ringt til naboer i området og spør om de kan gå og bare spør sånn, hei, kan vi få prate med de. Og så skjønte vi til slutt, når vi fikk kontakt med Anders Hellegård, som er en lokal matgrossist, som sa, men det som er med Ole Morten og Grete er at de er i produksjon nå. Det er deres dyr, det er de som fysisk lager den isen her, så de er rett og slett opptatt. Så vi har prøvd vårt beste i dag, men vi må dessverre si at vi klarte ikke å oppfylle drømmene. Dessverre.
1: Ja, men dere skal ha for å ha prøvd. Altså, nå har jeg enda mer lyst til å smake på den isen. Jeg hører at det er liksom fra så lokalt sted.
0: Ja. Det er vi også. Og det jeg tenker sånn, hvis du absolutt, jeg tenker at dere kan gjøre det her om til en reise. La oss si dere skal ta dere en Norgesferie en gang eller noe, så vet dere at uansett om dere skal nord, sør, vest, øst, så vet dere at dere må innom Vigrestrand For å få smakt på den isen her, og få oppfylle begge to strøm,
1: altså. Ja, altså jeg fyller jo 30 i år, og mannen min har lurt på hva jeg ønsker meg, så kanskje jeg skal si at jeg ønsker meg en tur til
0: Jan. Det er veldig godt å gå fra hans drøm til din drøm. Da har du snakket så mye om den, og nå har jeg fått folk til å jobbe så mye med den isen her, så må du få tak i den.
1: Ja.
0: Nei, det er utrolig gøy. Og vi prøvde vårt beste.

0: Vanilla Ice. Det er grunnen til at du hører på Vanilla Ice. Ja, let's get out of here. Vi er på vei til å get out of here. Men før vi get out of here, så må vi si hei til de som skal ta over. Det er ingen ringere enn Anna, Markus og Daniel. Men han er også ultradriter.
1: Ja, vi tror det i hvert fall.
0: Men ok, kan du forklare meg, hva er en ultradrit?
2: Det er, jeg tror bare det er forskjellen. Jeg har bare hørt en kollega si det, Jonas Bergløv i Petremorgen. Nå outet han da. Han sa mot ultradrit en gang, og så forsvant den. Og ja, da tror jeg det er den tegneserien at du må løpe mens du holder deg på rumpa. Fordi du må så ultradrit da.
0: Så nå er det liksom blitt en greie man bare sier.
2: Man sier det. Kan jeg stille et spørsmål, Nate?
0: Ja.
2: I går så var vi på ultradrit.
0: Hvorfor må du alltid oute meg?
2: Nei, jeg skal ikke oute deg. Nå skal jeg spørre.
0: Ok.
2: For du var jo på en date. Nate på date.
0: Han bare, jeg skal ikke oute deg. Var jeg på date i går?
2: Nei, men da skulle jeg og Daniel kødde med deg og si at vi skulle være dine
0: wingmans, ja.
2: Spiller du musikk når du kommer inn, Daniel? Jeg hører musikk. Er det underlag? Er det underlag? Jeg skjønte ikke hva som skjedde.
0: Spiller du musikk?
2: Jo.
0: Ja, det er vanlig å ha musikk her, ja.
2: Men da skulle du, Nate, da skulle jeg og Daniel kødde med at vi skulle være dine wingmen.
3: Mm. For det er jo veldig god.
2: Ja, og da sa vi for eksempel, da skulle vi liksom spille ut det, så jeg sa, vi aner jo at Nate er en jeg kjenner med størst kukk. Så sa vi, eller nummer tre da, etter oss to.
3: Ja.
2: Og Daniel skulle prøve seg på dama, så skulle du komme og redde henne. Synes du det ble litt mye? For det virket som du var ekte.
0: Ja.
2: Bittelitt irritert på slutten.
0: Ja, men på slutten er det fordi jeg regner med at dere kanskje hadde hatt noe godt i glasset.
3: Ikke en dråpe alkohol.
0: Ikke en dråpe.
1: Ja, men da så å si edru, det kan jeg skrive
0: på. Å fy, ja, men da gjør de ting mye verre.
2: Vi var altså vanlige selv. Jeg hadde tatt to bittesmå pils på Rockefeller. For okay. Fader som de
1: skulle med. Var du liksom veldig høy, eller? Ja. I motsetning til deg.
0: Ok, hva må jeg bare ta ned alle sammen?
2: Jeg kan aldri gjøre det. Hallo!
0: Nei, jeg synes det er greit når det er blant oss. Men når jeg liksom er på første date med en jente. Men takk Gud for at hun var langt rundt. Nei, det er akkurat det.
2: Hun sto ikke der altså.
0: Det er jeg veldig glad for. Fordi jeg tror ikke dere er de første kollegaene hadde introdusert en første date.
1: Hva mener du med det?
0: Nei, nå ser jeg kun på Markus og Daniel. Anna, du hadde kanskje vært nummer 7.
2: Du må huske,
0: okay, også huske Nate. Affiliated med det her.
2: Da vår sjef Sofie Hansen begynte å date, så var jeg og Daniel de siste som fikk møte han.
0: Ja, det er god grunn for.
3: Ja, det er god grunn for. Så vil du jo si noe om oss det da, men.
0: Hva skjer i siste dagen?
1: Det blir stand-up.
2: Jeg har skrevet dagsaktuell stand-up om det som rører seg i nyhetsbildet. Det gjør jeg hver torsdag, og også i dag. Og jeg tror i dag at jeg har skrevet min beste vits noen gang.
0: Oi!
2: Ja, på ekte.
1: Nei, jeg er ikke kjent å skjønne hva den beste vitsen er.
0: Om det der ikke er et bra innsalg, så vet ikke jeg altså.
2: I min egen stil så kommer jeg til å si også etterpå at dette er den beste vitsen. Jeg kommer til å kreve responsen på det.
0: Jeg gleder meg til å høre Markus sin beste vits noensinne.

0: Det der var Back on 74 av Jungle. Det var Nate Kong som var vikar her på Drømmelaget. Hvis du blir værende I Radioapparatet, så kommer du til å høre Siesta og Markus Vangen som skal si den beste talken han har sagt, hvertfall til nå. Men først så skal vi få en nyhetsoppdatering, og det får vi fra deg, Jesper.
1: Ja, og vi starter på Stortinget. I dag andre og siste dag av Epstein-høringen. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans norske kontakter får politikere til å undersøke om det har vært en ukultur I norsk utenrikstjeneste, og om dette her I så fall har ført til forskjellsbehandling I tildeling av norske bistandspenger. I går så svarte blant annet statsminister Jonas Gahr Støre for seg, og I dag så skal utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Åsmund Aukrust gjøre det samme. Da forteller en NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus.
2: Da må vi høre hva de sier om hva de konkret har gjort for å gjenreise tilliten I utenriksdepartementet og hvilke grep de har gjort for å få bukt med det som er kategorisert eller karakterisert som har blitt problemer med knyttet til habilitet, samrøre, kameraderi.
1: I går skulle en kvinne få sin dødsstraff I Tennessee, men etter å ha fått to giftsprøyter så var hun fortsatt I livet. Da forteller vittnet ifølge nyhetsbyrået AP. 50 år gamle Krista Gayle Pike ble dømt til døden for et drap I 1995, og skulle etter planen bli den første kvinnen som ble henrettet I Tennessee på 200 år. Men etter flere timers utsettelse så klarte ikke tjenestemennene å ta livet hennes. Vittnet sier at Pike fortsatt var ved bevissthet og hadde en puls etter å ha fått giftsprøytene, og advokaten hennes mener nå at henrettet Rettelsen må stoppes. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for de han mener at selskapet har utnyttet han, da skriver VG. Advokaten til Haaland sier at dette her dreier seg om at flyselskapet har misbrukt Haaland sine kjennetegn I Simarkens føring av flybilletter under fotball-VM. Blant annet så skal det handle om et bilde av et Norwegian-fly med Haaland sitt hår som nå slettet. Norwegian sier at de ikke kjenner seg igjen I anklagene, og at de som nesten hele Norge var med å heie på landslaget I sommer gjennom noen få spontaner. Spontane poster basert på trender I sosiale medier. Det var NRK Nyheter, og du fikk det av Jesper Nondal.
3: Tusen takk, Jesper Nondal.
1: Jo, vær så god.
3: Da var det tid for siesta med Markus, med Daniel og med meg. Anna, hjertelig velkommen skal du være inn hit. Vi begynner med Damian og David og Tyla sin Talk to Me.

0: Pumped Up Kicks var låta du fikk her i Siesta på NRK P3. Markus, nå har du rykende fersk stand-up klart.
1: Det har jeg, vet du. Jeg har skrevet stand-up så blekket spruter. Eller det gjør ikke det, for det jo digitalt.
2: Ja, digitalt blekk.
1: Ja, digitalt blekk, men det spruter kanskje når det kommer til printeren.
0: Ja, det sikkert litt.
1: Når det kommer til printeren.
0: Printeren.
2: Du har trålet etter nyheter i dag.
1: Ja.
2: Jeg legger opp.
1: Daniel, du fader meg en oppleggere rang. Jeg har rett og slett funnet nyhetssaker som det står om på både VG og NRK. I dag er det bare de to avisene jeg har brukt, og skrevet vitser om de. Og jeg har jo sagt da innledningsvis, riktig. Jeg har innledet en fis. Jeg har innledet en forhold med en fis. Nei. Ja.
2: Ikke snakk sånn om damene
1: dine. Nei, jeg skal
0: ikke. Er det den beste vitsen du har skrevet?
1: Det er den beste vitsen jeg har skrevet, jeg er ferdig. Nei, jeg sier at jeg har skrevet den beste ordspillvitsen jeg har skrevet noen gang, og den Oi. Kommer når jeg skal snakke om Christina Pike, som da de skulle prøve å ta livet av i Tennessee, men ikke klarte det.
2: Og dødsstraff?
1: Dødsstraff,
2: ja. Ja, ok.
1: Skal vi bare kjøre på?
0: Kjør på! Yippie! Wang! The Legends!
1: Ja. Ikke snakk om tingene. Nobody knows more about siesta than I do. Shout out to my homeboy
3: Marcus in Norway. Ta vel imot dagens stand-up-komiker, Markus Vangen!
1: Er det noe lyd i den her?
0: Ja, det så vidt. Vi må dra den helt opp, kanskje.
1: Vi må dra den helt opp.
0: Ja, okay, dra den helt opp.
2: Ja, det litt sånn tekniske utfordringer.
0: Jeg tror ikke den på, nei, Markus. Du har satt... Den ikke på i det hele tatt, tror jeg. Nei.
2: Nei.
1: Ah, bittert.
2: Skal vi prøve nå?
1: Hallo? Ja, perfekt.
2: Faen, det er deilig med lyd.
1: Jeg glemte en liten vesenting som heter on-knappen. On-knappen.
2: Fort gjort.
1: Ja, det har blitt oktober, men fortsatt dagsaktuell stand-up. Ja. Og det skjer viktige ting om dagen. For på forsiden NRK kan vi lese en overskrift at du tåler kanskje mer enn du tror. Og nei, det er ikke en beskjed fra de nye forsvarene til Moritz Borg Høyby om offrene. Nei. Dette handler også om at vi kanskje tåler litt mer kaffe enn vi trodde.
0: Oi.
1: Ja, den er grei. Det er viktige ting som skjer. Vi tåler kanskje litt mer kaffe enn vi trodde. Ja. Så da vet vi det. Det skjer spennende ting i verden. Og NRK melder at det skjer på den store kaffedagen. Det er bare et problem, at det var 10. september.
0: Ja.
2: Å, lenge siden.
1: Ja, så jeg vet ikke helt hvordan man bruker det som aktualitet. Det var den store kaffedagen for en måned siden, og vi tåler kanskje litt mer kaffe. Og jeg må også bare si at jeg er dritlei av disse dagene. Det er det. Altså, denne uken var det kanelsbollens dag, det har vært forekålens dag, og neste uke så er det faktisk bok deg en suite på et strawberry-hotellens dag.
0: Oi!
1: Ja. Nei, ikke på ekte. Nei. For nå skulle vitsen være at dette har ikke noe med markedskriften å gjøre i det hele tatt. Så det er bra du har på, Anna. Det er den store bokset-rom på Strawberry-hotellens dag, det er det.
2: Hun var gira på det.
1: Hun var gira på det. Humanetisk Forbund ønsker full gjennomgang av medlemslistene over trosamfunn. Det sier de da etter flere har blitt meldt inn i trosamfunn uten å vite det, og da gitt de statsstøtte uten at de skulle det. Og det har også skjedd med Humanetisk Forbund. De har fått medlemmer de egentlig ikke skulle ha, og jeg trodde det skulle være mulig å holde oversikt når man bare har 5 medlemmer, men det viser seg å være vanskelig. Selv for dem er vanskelig. VG melder om at en henrettelse i Tennessee endte i kaos da Christina Pike, som skulle henrettes, fortsatt var i live etter 2 giftsprøyter. Og nå sier Tennessees guvernør Bill Lee at de stopper alle henrettelser, og det er en trist sak, men Tennessee prøver seg på et slagord: drep kjapt, trygt med Billy! Kiwi, kiwi.
2: Ja. Ja, det er den beste du skriver.
1: Det er den beste ordspillvitsen jeg har.
2: Billy, ja, faen.
1: Det kommer noe fint. Billy, tell me what I'm without you. I'm Billy.
0: Den må jeg lese etterpå.
1: Du skal få lese akkurat etterpå.
2: Du skjønner det ikke?
0: Jo, det må jeg lese.
1: Ja. NRK skriver at bosted avgjør psykisk helse, og at det er geografisk lotteri. Og jeg synes det er vanskelig. Jeg har ikke funnet det inne i Norsk Tippenappen når jeg prøvde å være med der. Nei, det var bittert. Helt til slutt, en søten. Ødegård er med i troppen mot Wales i kveld. Ja. Og vi var redde han ikke skulle få være med da han ble sparket ned på søndag. Og det var jo nesten så de la han på en ødebåre før legene kunne se på ødesåret og så spørre hvordan ødegård det. Ja. Det er ikke helt billig. Ja, takk for meg.
0: Fader, det ble stand-up i dag også, Markus. Og du... Levere, synes jeg. For et fantastisk ordspill.
1: Billy, den sitter altså. Ja, det er så fornøyd med meg selv. Og det er ikke ofte når jeg går under for en stand-up-tron, så jeg er ikke så fornøyd som i dag.
2: Det er veldig fortjent.
1: Det er veldig fortjent.
2: Kjørt litt.
1: Tusen takk. Yes.

0: Men sin Higher Love fikk du her i Siesta. Klokka den nærmer seg 12, som betyr at du som hører på skal få en nyhetsoppdatering av Jesper. Og det skal handle om krangling i politikken.
1: Ja, men denne gangen så uenigheten i ett og samme parti. Misnøya i SV gjør at partimedlemmene nå krever endringer i ledelsen. Det ikke så mange som giret på å stemme på SV for tida. Partiet kjemper mot sperregrenser, og lokale folkevalgte mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i Eidsvoll sitt kommunestyre for partiet, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakten.
2: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså, vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabriller og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
1: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det er naturlig at det er uenighet om hvordan ledelsen er satt sammen.
3: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De er nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
1: Politiet leter etter to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene har forlatt plassen i en bil. Ingen personer skadet i ranet, men politiet ber om tips som kan gjøre at de finner gjerningspersonene. Bilen der reiste i en tysk registrert svart eller grå Volkswagen Golf, og de kjørte trule i retning Skøyen. I dag er den internasjonale kaffedagen, og nå viser en ny forskning at opp til 5 kopper kaffe om dagen ikke bare er trygt for de fleste, men kan ha positive effekter på hjertehelsa. Flere studier kobler nemlig kaffedrikking til lavere risiko for blant annet hjerte- og karsykdom, type 2-diabetes, enkelte kreftformer, Parkinson, Alzheimers og depresjon. Det gode nyheter for nordmenn, hvis det stemmer. 69% av oss over 18 år drikker nemlig kaffe hver eneste dag. NRK Nyheter, det fikk du av Jesper Nordahl.
4: 69%,
1: da. Ja, det rekna med at du kom til å ta opp den, altså. Ikke nice. Ferdig med 69.
0: Nei.
4: Ja, du aldri ferdig.
0: Vi blir aldri ferdig med noe, Jesper. Eller Markus og Daniel blir aldri ferdig med noe, tror jeg.
1: Jeg går av lufta nå.
4: Ok.
0: Nei.
4: Ha det.
0: Jesper. Ja, vi kan.
4: 69, Jon Nondahl.
1: Ja, jeg fortsatt.
0: Ja. Tusen takk for nyheten, Jesper.
1: Jo, vær så god.
0: Det er siesta du hører på. Hvis det var noe tvil, det er Markus, det er Daniel og det er Anna som holder deg med selskap frem til klokka 1. Nå får du Swank Mommy, I Saw You.

0: var det. Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Tate McRae, Nobody's Girl. Det var låta du fikk her hos oss i Siesta, der det nå tid for spaltespalten, der du, Daniel, har laget jingle til en spalte som vi ikke vet hva så dette blir jo noe på sparket.
1: Ja, det en, der vi lager en spalte som vi skal teste da, om det her bra nok eller noe vi har lyst til å fortsette med i Siesta. Og jeg kan avsløre på forhånd, før jeg spiller jingen, at det spalten skal handle om, inspirert av Booktober, som nå NRK-podcasten Leseklubben har startet med akkurat nå I dag. Invitert en rekke kjendiser til å lese forskjellige typer bøker gjennom hele oktober. Og det skal vi jo gjøre da, her I Siesta. La oss spille av jingle.
2: Booktober med Anna, Daniel og Markus fra Siesta. Les Wet Goddess av Malcolm J. Brenner I oktober.
0: Oi, hva slags bok det?
3: Ja, det han Mad Cum? Det bare litt, rart.
1: Den forfatteren heter Mad Cum, men den kunne hete...
0: Ikke Mad Cum, men Mad Cum.
1: Ja, det coverband.
3: Det ikke lov å fise I glassrummet.
1: Wet Goddess av Malcolm. Malcolm.
0: Oi, ja, hva? Handler det om pornobok?
1: Det en selvbiografisk roman som forteller historien om en ung mann som jobber på en delfinpark.
0: Ja, det ekte.
1: Boken satt til 70-tallet og utforsker temaer som kjærlighet, isolasjon og menneskets forbindelse til naturen.
0: Æsj.
1: Den tar for seg den psykologiske og følelsesmessige opplevelsen til hovedpersonen, og kjent for å være både provoserende og tankevekkende I boka her da. Så det en selvbiografisk roman, helt
0: okay.
1: ekte.
0: Ja.
1: Den litt kontroversiell, og den heter da Wet Goddess, Reflections of a Dolphin Lover.
3: Ja, han ligger med delfin.
1: Anna, du kan lese prologen av første liksom, introduksjonen I
0: Prolog.
1: Boka. Og da kan du ha litt sånn leseunderlag.
0: Markus. Ok.
1: Nei.
0: De minst umulige usannsynlighetene. Mitt navn. Vær så snill, få dette riktig. Det Zachary Zimmerman. Og før jeg ærlig med deg og Ruby og meg og alle de merkelige, triste og vakre tingene som skjedde med oss, la oss få en annen detalj på det rene. Jeg hadde aldri til hensikt å bli forelsket I en delfin. Jeg mener, jeg våknet ikke akkurat opp om morgenen og tenkte, jøss, jeg antar at jeg kan bli romantisk involvert, men 180 kilo tung... Benløs havpattedyr I dag. Tross alt var jeg en uerfaren college-student. Fortsatt praktisk talt en jomfru. Hun var en tøff, gammel delfin som hadde blitt rullet I ålegresset mange ganger før. For å vende tilbake til mitt opprinnelige poeng, la meg gjenta det en gang til. Litt sterkere for å understreke. Jeg hadde aldri til hensikt å bli forelsket I den jævla hunddelfinen.
1: Så det liksom starten på denne boka.
0: Wow.
1: Ja. Så skal vi gjøre et lite hopp da, Markus, til side 85.
3: 85.
1: Fordi han, Zachary Zimmerman, han jobber da på en delfinpark I Florida, og blir da, ja, innleder da et forhold med en delfin som heter Ruby. Okay. Så du skal lese noe videre fra side 85, så kan vi ha samme underlaget.
4: Jeg vasset inn I innhegningen, men Ruby ville fortsatt ikke komme nær meg. Med tålmodighet svømte jeg ut I dypt vann og fløt der med hodet over vann. Ruby svømte bort, kastet et blikk på meg og dykket så ned. Noe mykt presset mot foten min. Hodet hennes brøt vannflaten, og hun stirret på meg. Ruby masturberte på de rutete sålene av skoene mine. Frem til det øyeblikket hadde mine responsorer på Rubys tilnærmelser vært basert på observasjonen. At hun var I seksuell isolasjon. Med den kunnskapen hadde jeg vært villig til å spille rollen som stedfortredende handelfin, og latt henne gni seg mot meg. Og det var greit, så lenge ingen andre mennesker så på. Men her var hun, som fortsatte med den samme adferden, I et stort basseng, med ikke mindre enn 6 andre delfiner, hvorav 5 var hannkjønn, med temperamentet som rangerte fra søtt til ubehagelig. En situasjon som burde gi en hunddelfin muligheten til enhver seksuell opplevelse hun kunne forestille seg. Ruby presset harer mot skoen min og kastet hodet bakover, nikkende, tydelig fornøyd. Meg? Du kunne ha senket meg med en luftgeværkule. Vi kjempet I vannet, og jeg kjempet med følelsene mine.
0: Veldig flott lest.
3: Ja, takk.
1: Du har en veldig flott lesstemme.
0: Ja, ekstremt. Det der kunne jeg hørt på lenge, men akkurat den boka her.
3: Ja, dette likte jeg
0: ikke. Hva i faen, så selvbiografi.
1: Ja, det da Malcolm J. Brenner, han...
3: Madcum, mener du?
1: Madcum Brenner.
0: Ja, men har han pult en delfin, lurer jeg på?
1: Ja.
0: Fy faen. Og det har han skrevet bok om?
1: Ja, den selvbiografiske romanen, da. Fordi han mener at delfiner er ekstremt intelligente, og at vi ikke bør undervurdere dem, og...
3: Dermed ligge med det, jo.
1: Riktig. Så, men ja, det viktigste er jo at vi leser.
3: Ja, det
0: viktigste er at vi leser.
3: Det er sant.
1: Det er viktig hva vi leser.
0: Det er faktisk veldig sant. Altså, vi kan gjerne fortsette med det her for min del.
1: Ja, vi kan fortsette med hele oktober.
3: Selvfølgelig.
1: Ja, West Goddess av Madcum, J. Brenner.
3: Andre, er broren til han som var bedre?
0: Stig Brenner, tror jeg.
2: Boktober med Anna, Daniel og Markus fra Siesta. Les Wet Goddess av Malcolm J. Brenner i oktober.

0: Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor.
1: Festen før fasten.
0: Markus?
2: Ja. Din gamle kro?
0: Ja, vi har bestilt oss mat.
2: Vi har bestilt oss mat, og du fikk velge, Anna. Hvor har vi bestilt fra?
0: Big Bite.
2: Ja, du fikk, det må sies til ditt, jeg vet ikke om du trenger et forsvar, men jeg sa ikke adress på Joe and the Juice.
0: Ja.
2: Fordi jeg støtter ikke Israel. Det er vitsen
0: selv. Du om det.
2: Men det, jeg har aldri spist på Big Bite før, men mitt eneste forhold til Big Bite var at jeg hadde en kollega som på min forrige jobb, han pleide å synge til Star Wars-sangen, eller en låt som min første Star Wars-filmen. Hva heter den da? Phantom Menace.
0: Ja.
2: Der har de en sang som heter Duel of Fates, og da pleide han å synge dette her. Skal vi vise hvordan er det? Her. Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål. Og mente at de burde lage en reklame med den låta. Og det er
0: men det. Kan du bare jobbet. Lage en for dem nå da? Big Bite Ullevål.
2: Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål.
3: Men det passer til alle slags butikker og kjeder nesten da. Den der.
2: Gjør den det? Ja, da lager du den til nå da.
3: Gusnutt! Det bare beviser at det veldig god låt.
2: Ja, det en jævlig god låt. Det en god gire til på radioen.
0: Men har du aldri spist Big Bite?
2: Aldri. Aldri spist Big Bite.
0: Herregud, it's a first for you.
3: Men Subway?
2: Ja. Subway, ja, fordi jeg følte Oslo var mer Subway-basert enn Big Bite-basert. Vi mer opptatt av å ta T-banen enn å ta store biter av ting.
0: Der var du god.
2: Det i distriktet.
0: Ja, fordi Big Bite fantes på Finnes, finnes vel enda.
2: Oi.
0: Det mitt første møte med sånn type kjede.
3: Åh, ja, sånn type.
0: Ja.
3: Ikke kjede, men skjede.
2: Nei, for faen.
0: Sånn men, humor har ikke.
3: Men det som litt artig, jeg gjorde litt research, fann ut til Big Bite, siden du sa at det ikke var i Oslo. Big Bite startet på City Syd i Trondheim.
0: Ja,
2: ja vel. Ja.
3: City Syd i Trondheim. Det Petter Stordalen
0: har sendt til. En gang til City Syd.
3: City Syd i Trondheim.
0: Du sier City Syd.
3: Ja.
0: Du gjør det.
3: City Syd.
0: Der ja.
3: City Syd.
2: Du sier også syklist. Men jeg har lyst til å gå. Hæ? Du sier også syklist.
3: Syklist.
0: Det I og Y kan ofte blandes for noen.
3: Det kan blandes for noen. Nei, men kanskje jeg skal gå til logoped da. Kanskje ikke jeg får tjene.
0: Det vel det vi egentlig prøver å si til deg.
2: Gå, på, gå til logopeden, og så lærer du deg å synge. Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål, Big Bite Ullevål. Dette det høyeste vi har laget.
3: Her kan dere bare klippe ut og bruke Big Bite, hvis dere vil.
0: Ja, vær så god. Gratis.
3: Gønn på.
2: Vi tar det pro bono. Vi tar det pro bono. Hei, Bono.
3: Hei, Bono.
0: Kom igjen, Markus.
3: Kom igjen, Markus.
2: Åja. Du fast.

0: Taylor Swift var det der. Nå skal vi takke for oss, kalle det en dag, rett og slett. Daniel, vil du lukke døra der, eller? Det er jo klart, det er vanskelig å sende radio med døra åpen.
1: Det er vanskelig å sende radio med døra åpen.
0: Hvor langt unna er maten vår, Markus? Vi har bestilt oss lunsj.

0: Ella Langley sin Choose in Texas fikk du her i siesta på P3, hvor vi ferdig for i dag, men hvis du vil ha mer siesta, så klipper vi om radiosendingen til podcast. Den finner du i appen NRK Radio, uten musikk og med kun prat. Men enn så lenge kan det bli værende her på P3. Gjengen i Punch på plass, klar for å henge med deg de neste timene. Men aller først, klokka den snart ett, som betyr at du skal få en nyhetsoppdatering av Jesper Nåndal.
1: Og her starter vi i Oslo. Politiet jakter fortsatt på to personer etter et ran i en gullsmedbutikk på Frogner i Oslo. Ranet skjedde i 11-tida, og gjerningspersonene forlot plassen i en svart eller grå Volkswagen Golf. Innsatsleder Nikolai Bakke Henden forklarer hva som har skjedd.
2: Vi var raskt på stedet og fikk kontakt med innehaver, som hadde da løpt et lite stykke nedover etter gjerningsmennene. Det da to stykker som har kommet inn i butikken og trult med kniv, tatt med seg noe gull, formentlig, vet ikke hvor mye, og stukket fra sted i en bil.
1: Og politiet kjenner til registreringsnummeret på bilen og sa at han bør være relativt lett å finne. Streiken i barnevern, omsorg og asylmottak trappes opp. Fra i morgen så tastet ut nye 36 medlemmer fra arbeidsplasser i Oslo og resten av landet, skriver Fagforbundet i en pressemelding. Arbeidssakerne de streiker fordi de mener minstelønnssatsene må opp, og streiken har nå vært siden søndag. Så skal vi til fotball.
3: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Det den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen for de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge seiersugne etter 1-2-tapet mot Portugal på søndag, og en seier burde være innen rekkevidde. Eriksen sier at det norske laget spiller godt sammen, og tror at de kommer til å styre kampen.
3: En trygghet i Haaland på topp, som målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, ett eller to eller tre. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen, de 18, de 38. Det ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal vi ha en dårlig dag.
1: Kampen kan du høre på NRK Sport fra klokka 8:15, eller se hos TV2. NRK Nyheter, deg fikk du av Jesper Nåndal.
4: Tusen takk, Jesper.
1: Jo, vær så god.
4: Og klokka den har blitt 12:01, og det endelig tid for... I dag så har I og Gabriel en godt og blandet stemning, faktisk stemning og sending. Vi gleder oss masse. Vi starter

0: Oi, Tobin!
1: Spooky!
2: Spooky season! Er du redd, Gabriel?
0: Ja, redd, ass!
2: Ja, er du redd? Hva er du redd for, da?
0: Jeg
2: er... Hva er din verste frykt?
0: Min, ja, fly.
2: Fly?
0: Fly, jeg hater å fly. Jeg skal ut og fly i kveld, så det blir deilig.
2: Det blir deilig. Yeah. Shit. Vi var på rundfinalen i går.
0: Og diksjonen deretter.
2: Vi var på urørt finalen i går. Vi er sendet fra Oslo, som allerede har blitt nevnt. Vi er litt koloné formiddag. Vi er glade.
0: Vi er glade.
2: Men også... Nei, vi skal ikke si at vi er slitne, men vi
0: er... Jeg er ikke sliten, men faen, det rumler i magen, ass.
2: Ja, det rumler i magen, rett og slett. Jeg vil i hvert fall si gratulerer da til Teddy, som vant årets urørt. Det er kjempefett. Vi skal ikke snakke så mye mer om det, fordi vi skal starte med deler ut en sånn. Og en sånn. Og Erling Braut Braut Haaland, herregud. Han saksøker Norwegian. Fordi... at Norwegian la ut et bilde av han, eller ikke et bilde av han, et bilde av et fly med da liksom håret til Haaland på,
0: ja.
2: For å være sånn der we feel very Norwegian under fotball-VM, og det basically Haaland sier nå, at de stjal image til Haaland under fotball-VM for å selge flybilletter. Men da tenker jeg sånn, alle stjal jo image til Haaland. Jeg er sikker på at Kongsberg-gruppen klarte å stjæle imaget til Haaland på en måte.
0: Ja, dem kulene går fort.
2: Alle altså, surfa den bølgen på en måte. Og jeg tenker også sånn, herregud, har ikke Haaland drit mye penger for før av. Jeg tror jeg rett og slett må gi det en sånn, jeg.
0: Ja, og vi skal over til noe litt annet, for vi får nye tog i dag! Innen 2030 så har norske tog som mål å få inn 17 fantastiske nye fjerntog. Og for en fyr som meg da, som har flyskrekk, som nevnt, så blir det utrolig deilig å kunne reise litt mer komfortabelt. Altså det blir bedre seter, blir fine sovekupéer, større bistro med bedre matservering, og tror du faen ikke det blir egne familievogner med leikestativ til kidsa?
2: Fader, rulla, nei!
0: Nye togene. Ta en skål fra meg.
2: Yes.

0: English. I don't remember English, because when I'm on a vacation, I have to talk with others, and then I talk with English, and I don't remember the words.
1: Skal vi fortsette mer?
0: Ja. Ja. English. Nå er vi ferdig. Skjønte du hva jeg prøvde å si? Ok.
1: Boom.
0: Spilte du av det?
1: Jeg gjorde det.
0: Fy faen. Jeg vil egentlig bare sette stemningen her, Gabriel, for jeg ville snakke om at jeg har vært I Finland for uke, med da på en sånn Erasmus-utveksling-greier. Erasmus.
1: Erasmus. Jeg har vært på Erasmus.
0: Jeg har vært på Erasmus. På Erasmus. Men der må jeg da snakke med finska og med belgere, åpenbart. Åpenbart, ikke åpenbart for noen andre med. Det var folk fra Belgia der også. Det som åpenbart at vi kan ikke snakke med hverandre på vår native language. Vi må snakke engelsk, som greit. Vi har hatt engelsk lenge på skolen. Mm. Jeg føler at de kan, at de flytende.
1: Ja, ja. Det ja.
0: Jeg føler at de flytende.
1: Du føler det?
0: Og jeg på en måte det også, men for... Ja! Jeg ble så sliten, Gabriel, vet du hvorfor? Fordi at jeg glemmer ord hvert faen med andre setning, altså. Jeg sånn der, yes, so in Norway we have this thing... I don't remember the name.
1: A big bite, yeah.
0: Just like, fy faen, jeg ble slitsom. Sliten, og noe enda verre, Gabriel.
1: Du ble kanskje slitsom også.
0: Jeg ble slitsom, jeg ble sliten, og noe enda verre. Jeg var ikke morsom.
1: Nei,
0: eller jeg klarte ikke å vise meg selv på min beste side. Vet du hva, jeg opplevde det, som ikke er noe, ikke ta med på det. Dette er uskjarmerende. At på en måte, at jeg ble sjalu på mine da, ikke sant, medstudenter, som klarte engelsken bedre enn meg, og som da ble veldig morsomme og charmerende, mens jeg ikke klarte å få det til, fordi at hver gang jeg skulle si noe, så måtte jeg finne ordene mine.
1: Ja, for jeg har opplevd mye det samme. Jeg ikke meg selv på engelsk, for my name is Gabriel, and then... it starts falling apart.
0: Yes, and then you try to be a little bit funny, but then you don't remember the word to your joke.
1: Jeg prøvde jo, jeg gjorde et stand-up show på engelsk en gang.
0: Gjorde du det?
1: Det, altså, det var så stilt, for at jeg ikke morsom på engelsk, jeg får det ikke til,
0: Nei,
1: får det akkurat
0: det
1: til på norsk.
0: Og jeg ble dessverre sjalu, selv om jeg unner folk det, altså, men jeg satt og tenkte sånn, faen, de skjønner ikke hvor gøy det kan være å snakke med, fordi fader ikke klarer å snakke her borte.
1: Men da må du begynne med slapstick, du må være fysisk.
0: Det man kan begynne med, er sånn her Hjalmar Trond-Viggo-språk, jeg har jo med litt her.

0: At man kan begynne med sånne ord.
1: Ja, Rhapsody, take it.
0: Ikke sant? Men ikke sant, han bruker trylleengelsk, og jeg blir sånn, kanskje til neste tur, at i stedet for å late, prøve å prate ordentlig engelsk, at de bare skal, når de ikke kan orda, bare begynne å si tullord. Det tror jeg er løsningen for meg, altså. Nå tenker jeg at vi skal høre noen andre synge enn oss. Her får du fluidspinn.

0: Vi skal ta oss en tur over dammen til The United States of a fucking America.
1: For fucking America. For fucking America.
0: Jeg prøvde å være kul, og så trakk jeg meg, og så
1: var det. Jeg synes det var dritfett.
0: Takk.
1: Du så ut som en gangster, du sa det.
0: Ja, jeg gjorde litt sånn, what up? Ja, vi driter den. Vi skal en tur over dammen. For Gyda, hvordan går det med Diddy?
1: Oi, det aner ikke.
0: Tenker du mye på, altså P. Diddy da, eller Sean Combs, også kjent som Puff Daddy. Mm. Når du har den navnet, da kan du ikke være en bra fyr.
1: Nei.
0: Og det viste seg jo, han ble jo dømt til 4 års fengsel, imponerende lite da, i 2025, for blant annet sexhandel og ja, seksuell utnyttelse av sine 2 tidligere kjærester. Og så har han jo blitt en slags meme. Han har det, med de her Diddy-partisene og freak-offs. Ja, jeg skal gå så mye detaljer på hva som skjedde.
1: Det var vel noe... Hva hadde de hadde mye av der? Olje? Babyolje?
0: Han hadde industrielle mengder babyolje, stod det.
1: Ja, ikke sant. Yes.
0: Altså, det er like det de bruker ordet industrielle.
1: Ja, industrielle mengder babyolje.
0: Det er som å si, det var bibelsk vold. Ja. Han har bibelske mengder med, og så... Ja, jeg skal ikke bruke det ordet jeg tenkte å bruke noe. Vi sier babyolje i stedet.
1: Ja.
0: Og det fikk jo veldig mye oppmerksomhet denne saken her. Såpass mye at Kesha valgte å endre lyrics på sin ikoniske, udørlige låt TikTok. For før så gikk den sånn her. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, whatever, yeah. Hvordan føler du deg når du våkner som P. Diddy?
1: Ja, da føler man seg jo ikke noe bra.
0: Eller kanskje han føler seg jo bra da?
1: Ja, tror du det?
0: Jeg tror han på en måte har levd livet til det fulleste på en måte, ja. I hans potensiale.
1: Men hva har hun endret det til da?
0: Ja, for nå endrer hun teksten til det her. Wake up in the morning like fuck P. Diddy. Ja! Fuck P. Diddy! Kesha. Det er ordentlig kønti. Nå har det kommet en nyhetssak om godeste, eller ikke godeste, da, verste Diddy her. Mm. For han sitter jo i fengsel, og da skal man jo tro at hans luksuriøse og frottsede livsstil har gått ad undas.
1: Ja.
0: Neida. Neida, han koser seg i fengsel.
1: Kødde du med? Jeg trodde det var helt forferdelig amerikanske fengsel.
0: Ja, og så trodde det var bare vold og...
1: Bibelsk vold.
0: Ja, bibelsk vold og industrielle...
1: mengder med såpe i dusjen.
0: Industrielle mengder såpe som dette på gulvet. Fordi han sitter jo i fengsel og bruker da flere tusen dollars i måneden på diverse ting.
1: Gjør han det?
0: Blant annet så får han innsatte til å lage mat til han. Og da var det eksempler som currykylling, pizza og empanadas.
1: Herregud.
0: Altså ordentlig namme-nam. Og de andre avdelingene som har vært ute og snakket med nyhetene om det her, de sier at det er ikke normalt. Det her er noe rike folk driver med. Det ser jo helt vilt ut. Men kom igjen da, det er Diddy.
1: Hæ? Ja, det er jo nettopp det som er. Kom igjen da, det er Diddy. Slutt å hjelpe, hva?
0: Altså, han har folk som vasker klær for han, andre innsatte altså, som rer opp senga, de vasker doen hennes. Altså, Kisen har fått seg en telefon og sitter og scroller, og han bruker dagene på å drikke Hennessy og røyke litt av bønne, mens han får massasje fra de andre innsatte. Jeg bare tenker sånn...
1: Mens han får massasje?
0: Ja, det er helt vilt. Men sånn, når du bruker så mye penger på å ha det bra i fengsel, kan du for faen ikke bare betale en fyr for å zone for det?
1: Ja, eller går det an da?
0: Ja, i USA så tror jeg går an.
1: Kom an,
0: det er Diddy.
1: Kom an, det er Diddy.
0: Diddy lo, Diddy day, alle rydder for meg.

En kvinne I USA sier at hun ble dopet ned og voldtatt av 7 menn på Cornell University I 2024. Ingen av mennene pågrepet, og saken har eksplodert på sosiale medier de siste ukene. Og nå den også gjenåpnet etter at kvinnen saksøkte universitetet. Og vi skal snakke mer om denne saken med USA-ekspert Eirik Løkke, etter at vi hører litt mer musikk.

0: sweet heart.
1: Vi skal straks få snakke med Eirik Løkke om den her saken, men vi har noen problemer med å få taken her inn til studio, så vi gønner videre med noe annet i mellomtiden. Skal vi ikke det, Gabriel?
2: Kjør!
1: Og vi skal snakke om noe som ikke nødvendigvis er så positivt, men samtidig som litt positivt. Men i Polen, Gabriel, der det veldig vanskelig å få tatt en abort.
2: Ja.
1: Det finnes bare to gyldige grunner for å ta abort. Den ene er hvis graviditeten skyldes en kriminell handling, som da for eksempel voldtekt eller incest, eller hvis svangerskapet truer kvinnens liv og helse.
2: Så litt sånn USA-stemning da?
1: Ja, men i USA tror jeg faktisk det enda verre. Det ikke sånn at man må gå gjennom det selv om man har voldtatt og sånn i noen delstater.
2: Ja, akkurat det fucka. Jeg sier det. Det fucka.
1: Det fucka. Ja. Og hva tror du da straffa hvis man skal hvis man hjelper noen med å ta en abort I Polen?
2: Det fengsel I noen 3-4 måneder fengsel kanskje?
1: Ja, nei, det tre års fengsel.
2: Tre år?
1: Og da tenkte jeg liksom, det hadde vært bedre med sånn der, å straffe folk med sånn evig barnepass hver helge 10 år, sånn. Det hadde vært verre. Det sånn, ok, du vil ikke ha kids, vi skal gi deg masse kids. Men det jo nesten like lang straff som Didi fikk. Det ganske sykt ja, å tenke på.
2: Ja,
1: det At for det. Å ta, hjelpe dere med abort, så det like lang straff som å ha disse crazy partiene til Didi. Men det jo da også, altså det her veldig trist, det flere gravide kvinner som har dødd på sykehuset de siste årene, fordi at leger nekter å utføre aborter, liksom, selv om det komplikasjoner med fødselen, og det ordentlig ja. For jævlig.
2: For de redde for at de blir straffet selv om de på en måte egentlig har lov til å gjøre det?
1: Ja, eller om de ikke, eller ja, det, altså ja, de tør ikke gjøre det.
2: Nei.
1: Men, nå har det kommet noe nytt.
2: Ok.
1: Nå har abortautomaten kommet, eller abortomaten, som jeg liker å kalle det. Tvers over parlamentsbygningen I Warszawa så det en liten automat med 22 luker med konvolutta, som da inneholder medikamenter som kan avslutte et svangerskap.
2: Faen så rått.
1: For det ikke, Gabriel, ulovlig for kvinner å fikse dette her selv. Det liksom et smutthull I regelverket, så man kan ikke få hjelp av lege eller noe sånt, men jeg kan personlig da prøve å fikse det selv hvis jeg hadde bodd I Polen.
2: Du skal vi reporter
1: Ja, vi får se på det. Men I hvert fall, det som sier da, det en feministisk oppfinnelse som skal vise hvor fullstendig opp ned ting sier da Kinga Jelinska, som da direktør for stiftelsen Women Help Women, og grunnleggeren bak Abortion Dream Team. Og jeg tenker at dette her faen med god kvinnekamp, men det fikk masse å tenke på. Hvilke andre automater skulle vi hatt I samfunnet? Altså, jeg tenker jo at for eksempel kondom jo åpenbart. En kondomautomat.
2: Det hadde de I Dublin når jeg var der.
1: Det
2: var
1: hadde de det?
2: Masse sånn Durex-automater, ja.
1: Ja, ikke det smart da?
2: Og de hadde vibrator der også. Så da,
1: vibratorautomat!
2: Fikse alt problemer med sex.
1: Det ikke sant? Og da blir du ikke for gravide hvis de både har vibrator og kondom.
2: Nei, faen, da jeg bare pulet på.
1: Da pulet på.
2: Jeg tenkte, jeg jo veldig glad I melk på tapp. Sånn,
1: melketappautomat?
2: Ja, sånn som så på hotell og sånn. Vet du hva? Faen, sett den på et gathjørne?
1: Sett den på et gathjørne?
2: Ja, ja, ja.
1: Kanskje den ikke så dum? Kanskje den ikke så dum? Jeg tenkte også litt sånn, den kanskje kjedelig med sånn regnjakkeautomat.
2: Åh, ja, det, ja.
1: For det ofte jeg har reist I Norge, ikke tenkte at nå skal jeg ha regnjakka med, det kanskje sendt på kvelden, det regnhølget ned, av å ha hatt en sånn regnjakkeautomat, så man kunne lånt regnjakke, levert den tilbake ned automat.
2: Du, den ikke dum. Litt I samme retning. Freshe sokkeautomat, eller?
1: Freshe sokkeautomat?
2: Ja, jeg bytter jo sokka minst to ganger om dagen.
1: Du gjør det, ja.
2: Jeg fortsetter det, så det å ha noen... Jeg skal bort på hjørnet bare fikse noen socks, liksom, det jo dritig. Bedre ting. Vi kunne ha hatt... Hva med sånn, du får bare mat fra et høl, skulle du si?
1: At det
2: bare,
1: mat fra et høl?
2: Ja, jeg tar
1: mat. Matautomat?
2: Ja, nei, men, ikke, men at det bare sånn, flush, der får du en biff, liksom.
1: Men har de ikke det sånn I jo, det Japan jo, og sånt? Jeg lurer på det. Men vi jeg føler at vi liksom her I Norge.
2: Der har de brukte truseautomater.
1: Har de det?
2: I Japan, ja. Du kan kjøpe brukte sniffetruser.
1: Du kødde.
2: Ja. På automat. Nei,
1: det kødde.
2: Nei!
1: Fader.
2: Det sant. Det fyrer meg opp.
1: Det jævlig ekkelt. Det jævlig ekkelt.
2: Ja.
1: Men jeg føler I hvert fall at vi ganske dårlige på automater her I Norge, I hvert fall. Det her kan være, kanskje ikke abortautomat, men det kan være inspirasjon til noen andre typer automater.

0: En kvinne I USA sier at hun ble dopet ned og voldtatt av 7 menn på Cornell University natt til 19. oktober 2024. Kvinnen mener at det her var en gruppevoldtekt, mens mennene mener at det var med samtykke. Ingen av mennene pågrepet, og for å bli litt klokere på saken så har vi med oss det. Eirik Løkke, USA-ekspert I tankesmien Civita, velkommen til Punch.
1: Tusen takk.
0: Og først og fremst, hva vet vi om det som skjedde her?
1: Altså det var jo noe som skjedde tilbake I oktober 2024, hvor det ingen som alle enige om at det som fant sted var jo at det var 7 menn, og hun, studenten eller damen som da anklager de, og at det forekom sex. Det man uenige om I hvilken grad dette var frivillig eller ikke. Det man også vet at det var mye alkohol og rusmidler inn I bildet. Mm. Og det som skjedde etterpå var jo at det ble foretatt etterforskning, men de konkluderte på det tidspunktet at det ikke var nok bevis til å gå videre med en straffesak. Det kom også reaksjoner fra Cornell med at noen av studentene ble utvist, men de gikk ikke videre der. Og så fikk saken en ny omdreining I september I år, altså for noen uker siden, da denne kvinnen da gikk til sivilt søksmål mot disse 7 mennene, mot Cornell, fordi at hun mener at hun ble utsatt for en gruppevoldtekt.
0: Mm. Men stemmer det? Her har jo florert ganske mye I sosiale medier, og der ser man også at noen av mennene ble tvunget til å skrive essays. Stemmer det?
1: Ja, Cornell har bekreftet at det var ikke den eneste straffen, da, men at de også skulle skrive essay. Nærmest som det
0: høres helt tullet ut.
1: Det høres jo veldig rart ut. Ja, det jo det, nærmest som det sånn gjensitting eller den type straff som jo bare høres rart ut I en sånn sak som det her. Så der kom ikke Cornell veldig heldig ut.
0: Nei.
1: En annen ting som har skjedd I det siste nå jo at studentavisen på Cornell har offentliggjort hvem disse mennene slik at det sirkulerer I sosiale medier, og de sa vel noe sånt som at Cornell vil ikke gjøre det, men vi gjør det. Og da har du jo fått veldig høy temperatur på internett og sosiale medier.
2: Mm. Og ifølge CBS News så skal jo mennene ha snakket sammen i en Snapchat-gruppe, der det virker som har invitert hverandre til å være med på overgrepet. Da. Hva tenker du om at de her meldingene, vil de bli lagt frem som bevis I retten, og vil det gå ut over dem som på en måte, ikke aktivt har deltatt?
1: Ja, de vil helt sikkert bli lagt frem i en mulig rettsak. Men de jo, hva heter det bare med ganske inklusive, altså man ikke helt sikker på, det sier jo ingenting om samtykke eller ikke.
0: Mm.
1: I hvert fall, vet jeg har fått med meg, det vel noen sånne vulgære meldinger om at her det fritt frem for sex og så videre. Litt mildere fortalt enn en del av disse meldingene sa, men det sier ikke noe om samtykke. Og så har du også det problemet at hun som nå saksøker og hevder seg utsatt for voldtekt, har jo sagt og snakket med noen av disse der og tekstmeldinger på, om at ja, nei, jeg husker ikke så mye jeg heller, og tror at dette var helt I orden, jeg var også ok, har hun sagt ifølge politiet, før hun da har hevdet at hun var ikke I stand til egentlig å vurdere så mye. Og sånn sett så jo dette en utvikling som vi kjenner til fra mange tidligere ganger, at når det så mye rusmidler inn I bildet, og man husker dårlig, så kan det ta tid før man få tatt inn over seg alt det man blitt utsatt for.
0: Mm. Og vi skal egentlig snakke mer om hva som kommer til å skje videre I denne saken, og du blir med oss videre, Eirik Løkke.

0: En kvinne I USA sier at hun ble dopet ned og voldtatt av 7 menn på Cornell University natt til 19. oktober 2024. Ingen av mennene pågrepet, og to av dem benekter anklagene. Nå har påtalemyndighetene åpnet saken igjen etter at kvinnen har saksøkt universitetet, studentforeninga og mennene. Vi har med oss USA-ekspert I tankesmien Civita, deg, Erik Løkke. Og hva vet du om hvordan Cornell University håndterer saken etter det hent?
1: Altså, Cornell har støttet ideen om at du skal ha en uavhengig granskning, og at det etterforskning her fra påtalemyndighetene og politiet. For de ville jo ikke gå videre med denne saken I 2024, for det ikke beviset stilling til dette at de ikke hadde mer bevis. De opplever nå at de har fått mer bevis, og spesielt uttalelser fra kvinnen selv, som gjør at de har åpnet etterforskningen igjen og går videre med det. Så det jo fremdeles uklart om de opplever at de har gode nok bevis, tunge nok bevis til å faktisk å ta ut tiltale og gå videre. Det jo der saken nå står.
2: Og Cornell University, det en sånn Ivy League-skole I USA, stemmer det? Liksom en prestigetung skole. Det liksom, det ekstra fælt for dem fordi at de har liksom ønsket å bevare sitt gode rykte på en måte?
1: Ja, altså alle vil jo si at det ekstra fælt for akkurat de, men det klart at de veldig opptatt av det. Det jo alle disse Ivy League-universitetene, for så vidt alle som vil jo ikke ha en sånn sak på seg, og så har de noe med å håndtere det på rett måte, men de har jo også veldig mange som betaler veldig masse penger for å gå der, og det jo en inntektskilde, og det jo også veldig mange I disse Ivy League-universitetene slik at de får jo masse bidrag fra tidligere studenter som blitt veldig rike og hvis det går utover rykket og at de ikke tar dette alvorlig, så kan de også få problemer der, så selvfølgelig så Cornell opptatt både av å faktisk ta tak I saken og ikke minst gi inntrykk av at de gjør det.
0: Og de her mennene her var jo med I studentforeninga SkiFi, hvis jeg uttaler det I nærheten av riktig. Hva den type studentforening? Og, for jeg føler ikke en linjeforening ville ha blitt anmeldt for noe sånt I Norge. Det annerledes I USA?
1: Ja, de jo, jeg vet ikke om det riktig uttrykk legendariske, men de har jo veldig masse prestisje, mange av disse studentforeningene, både for menn og for kvinner, for det jo egne for menn og egne for kvinner, brorskap og søsterskap og så videre. Det har jo for eksempel gått veldig mye sånn der, rykter om Bush Junior som var med I Bone and Skulls, eller hva det heter for noe, på Yale, og hvordan disse nettverkene oppstår og så videre. Vi skal jo huske på at veldig mye med disse Ivy League universitetene, mer enn bare selve utdanningen og professorene, jo det nettverket du får av andre studenter som kommer I viktige stillinger rundt omkring. Og det derfor mange av disse har fått så viktig rolle, fordi at de rett og slett samler veldig mange mennesker som senere kommer til å få en viktig rolle.
2: Og helt slutt, hvordan tror du prosessen blir videre? Tror du man kan komme frem til noe her, eller det liksom så lenge siden at det blir vanskelig?
1: Ja, I alle tilfeller så jo sånne saker veldig vanskelig. Det jo år mot år. Hvordan skal man bevise det? Man har jo noen indikasjoner, man har tekstmeldinger, men jeg tror aldri alle kommer til å bli helt enige om hva som har skjedd her, så da blir det jo sannsynlighetsovervekt, som det heter. Kan man utover rimelig tvil fastslå at dette var en voldtekt, og så jo dette nå også en sivil sak, selv om det også en strafferettssak, og der jo forskjellen I kraven til bevis litt forskjellig, som ofte høres litt rart ut, og hvordan kan du bli dømt for voldtekt I en sivil sak, men ikke en straffesak, og det har rett og slett med kravene til bevis, så det kan jo være at de blir dømt til å betale erstatning, uten at de blir dømt for voldtekt i kriminalsaken.
2: Ja, ikke sant. Det blir spennende å se hvordan det utvikler seg. Tusen takk for at du var med her I Punch, Eirik Løkke, USA-ekspert I tankesmien Civita.

0: Benson Boone er altså med låta Sorry I'm Here for Someone Else. Om et lite kvarter så skal vi inn i det store spørsmålet. I dag så spør vi om vi bør kunne kjøpe alkohol på fotballkampen. For det kan vi nemlig ikke nå. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Send oss en melding i appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei i avstemningen vår. Men alt først nå skal vi få nyheter med gjester, Jesper, og det skal handle om... Nei, det skal starte på Stortinget.
1: Ja, for der pågår Epstein-høringen nå. Stortinget sin kontrollkomité mangler handlingskraft, da mener NRK sin politiske kommentator Håvard Nyhus. Det andre og siste dag i stortingshøringen om kontroll og kultur i utenriksdepartementet etter avsløringene om kontaktnettet til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Til nå i dag så har blant annet tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt blitt utspurt, og senere kommer nåværende utenriksminister Espen Barth Eide. Men Nyhus mener at det hittil har vært mangel på konkrete svar.
2: Jeg synes det ganske betegnende hele veien igjennom at disse utspørrerne har jo ingen kvitteringer eller dokumentasjon på sine påstander. De blir derfor prisgitt bare det å slenge ut påstander og antydninger, og så må de akseptere svaret. Det er ingenting å vise til, ingenting å holde de utspørte ansvarlig overfor. Så det en litt impotent komité, kan jeg si, hvis det skal være litt spiss.
1: Trygg Trafikk vil ha høyere aldersgrense for å kjøre lett motorsykkel, da sier pressesjef Kristoffer Sten. Så langt i år så har 95 personer mistet livet i trafikken, og unge motorsyklister skiller seg ut på statistikken. Trygg Trafikk mener de høye tallene er fryktelige, og tykker at utviklingen går feil vei, sier Sten.
3: Vi tenker at er det riktig at 16-åringer skal kunne kjøre en motorsykkel så ubeskyttet og med så høye hastigheter? Og det jo hastigheten som problemet her, og den at jeg tillegg ganske så uerfarne. Så vi har jo foreslått at aldersgrensa for å kunne kjøre lett motorsykkel, det bør heves.
1: Så skal det handle om denne filmen. For Netflix lover at oppfølgeren til K-pop Demon Hunters vil vises lenge og breit på kino, da skriver Deadline. Den forrige K-pop-filmen ble lansert kun på streaming, men ble også sett av 325 millioner de første tre månedene. Deretter så ble filmen gitt ut på kino en kort periode for å kunne kvalifiseres til Oscar-utdelingen, der filmen til slutt vant to priser. Netflix-sjefen lover nå at oppfølgeren skal gå mer på kino når den har forventet premiere i 2029.
0: Har du sett den første filmen, Jesper?
1: Jeg har det, og jeg har til og med kjøpt sånn blad som jeg laget for 6 år gamle jente.
0: Har du det?
1: Ja. Vi hadde det med oss på festival, og så tok vi alle sånn «Hvem er du i K-pop Demon Hunters»-testene og sånt.
0: Oh my god, så herlig. Ja, så du gleder deg til neste?
1: Jeg gleder meg til neste. Dette jo kjempekoselig. Litt lenge til 2029 da.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor de må si det så lenge forveien. Jeg synes de da kan spare seg. Maks et år må de si fra.
1: Sånn at du glemmer at du gleder deg.
0: Ja. Nei, tusen takk for nyheten.
1: Jo, vær så god.
0: Og vi skal fortsette en time til her i... Og Gabriel skal straks snakke om hvorfor verden kanskje er jævlig, men at det finnes noen lysglimt også. Hvis du lurer på hva det er, så må du følge med videre. Aller først litt musikk.

0: Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang der altså. Og Gabriel, du har med en glad nyhet, eller?
1: Ja, den blir glad etter hvert.
0: Den blir glad etter hvert.
1: Ja, vi skal tilbake.
0: Det blir en reise.
1: Her blir reise, så okay. Nå bare å stroppe seg med sikkerhetsherlene og få på radiolytten. I 1996, altså for 30 år siden, så ble Christian... Det var vanskelig da.
0: Skal vi bare kalle henne Chrissy, eller?
1: Chrissy Pike, som da var 18 år, hun ble dømt til døden. Nei,
0: ikke bra.
1: Det her skjedde jo selvfølgelig da i USA, vårt elskede USA, og hun den første kvinnen på 200 år som skal bli henrettet i Tennessee.
0: Ok, men det på en måte litt kult.
1: Det
0: sånn foregangskvinne. Ja, at hun går i bresjen for oss kvinner, at liksom, selvfølgelig skal vi også bli straffet i døden.
1: Jeg føler at hun har liksom skjørt over buksa, hvis du skjønner hvor jeg skal med det.
0: Ja, ikke si det.
1: Nei, jeg skal ikke si det. Men vet du hva hun ble dømt for? Hva hun gjorde som var så ille at hun skal drepes av landet sitt?
0: Kanskje det var masse skyting da, eller kanskje det var seriemorder.
1: Men skulle jo tro det, for da, jeg sier ikke at det er innenfor med dødsstraff da, men det hadde gitt mening. Hun har gjort ett drap.
0: Nei!
1: Et jævla drap, og så er det sånn at nå skal du dø.
0: Så det var litt gøy at vi bare sånn, hun drepte bare en person. Hallo? Det var bare en person, liksom.
1: Er det ikke lov til å drepe noen
0: eller noe? Er det ikke lov til å drepe en person eller noe?
1: Jævla woke, ass, som har gått for langt. Det skjedde jo under Satanic Panic, da, som var i USA på 80- og 90-tallet.
0: Hva betyr det?
1: Den var kjemperedd for satanisme og det okkulte, og at det kom til å... musikk som Motley Crue, også i Osborne og sånt, kom til å gjøre ungene dine til satanister. Og, og ikke lov å spille Dungeons & Dragons.
0: Og derfor drepte man folk.
1: Ja, man trodde jo det da, at folk ble gal av musikk. Ja. Fordi kjæresten til Christian Pike var jo også med og drepte hodama her. Og da risset de inn et sånn pentagram, et sånn satanistisk symbol i panna hennes.
0: Okay.
1: Det er ganske fucka. Og nå har det altså vært masse demonstrasjoner mot dødsdommen hennes den siste tida. Ikke bare for at dødsstraff er helt sykt, men fordi hun har begått ett drap, altså kom noe annet da. Og det pekes jo på at hun har hatt en traumatisk oppvekst som ingen snakket om i rettsprosessen.
0: Mm.
1: I Norge, hvis du dreper en person, da straffes du med 12 år i fengsel.
0: Ja.
1: Det er imponerende mye, jeg trodde det var mindre.
0: Tror du det var mindre? Du har drept en person da. Nå går det i andre år, du har man drept en person.
1: Ja, nå
0: har du tatt et liv.
1: Men i USA så blir du altså dømt til døden, og nå har hun satt det inne i fengselet, så hun ble dømt i 96, altså 30 år, og natt til i dag så skulle hun henrettes.
0: Hvorfor tok det så lang tid?
1: Du, jeg tar faen, men kanskje man er sånn...
0: Det er jo enda verre, du må vente 30 år på å dø.
1: Sitt og glede deg på å dø da, Kiss. For da på forhånd så hadde hun sagt til pressen at hun var ikke noe redd for å dø, det var ikke det som var ille, men hun var nervøs for prosessen, og det er helt forståelig, sjef, men prosessen er det som er spennende her. Hun skulle bli drept med det som heter for dødelig injeksjon, altså for en giftsprøyte. Det er det mest vanlige, det og sånn elektrisk stol, som fortsatt gjør helt sykt.
0: Ja.
1: I natt så fikk hun sprøyta. Eller rettere sagt, hun fikk to sprøyta, for den første var ikke nok.
0: Kødde du?
1: Og når hun får den andre sprøyta, da er det masse det vittnet der fra nyheterne og sånne ting. Se for deg hver der som journalist og bare se noen bli drept av staten, det er helt fucka. De setter andre sprøyten, og hun døver ikke.
0: Kødde du?
1: Hun overlevde to giftsprøyter, der en skal være dødelig.
0: Det er helt sinnssykt. Vittnene det er jo veldig svær.
1: Nei, jeg tror hun er helt vanlig dame, liksom.
0: Kødde du?
1: Hun må jo være bare
0: Superwoman.
1: Ballehard. Så jeg tenker at, vet du hva? Verden er jævlig. Det er dødsstraff. Men faen, det går an å overleve dødsstraff. Å, fyttegrisen, der jeg hanger oss opp. Det går an å overleve dødsstraff.
0: Nå skal vi ganske ironisk også spille låta til Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Vi skal inn i det store spørsmålet og spør i dag om man bør kunne kjøpe alkohol på fotballkamp. For det nemlig ikke lovlig her i Norge eller i Storbritannia. Og det egentlig de som vil se på muligheten for å gjøre det da. Vi lurer på hva du som hører på meg innom saken. Kom inn i appen NRK Radio, send oss en melding. Det kan være hva som helst. Og stem i avstemningen, enten ja eller nei.

0: det store spørsmålet.
1: Bør man kunne kjøpe alkohol på fotballkamp? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, fordi se det for det. Matta grønn, himmelen blå, tribuna fullsatt, og fotballkampen uhyre spennende. I hånden har du en iskald pill som du nipper til etter hver corner som nesten blir mål. Du skåler med sidemann, du smiler med likepromille. Fotball og øl, en match made in heaven.
2: Det må du bare glemme, for det ikke lov til å servere øl på norske fotballtribuna. Her til lands må du I så fall inn på en skjerme og merke VIP-området om du skal ha deg litt av tår. Skal du se kampen på vanlig supportervis, så må du ta til takke med alkoholfri Fanta eller Solo, eller Cola eller Saft.
1: Ok, greit. Men her om dagen så lærte jeg faktisk at det alkoholforbud på kamp også I Storbritannia. Altså, fotballens vugge. Men nå har faktisk statsminister Andy Burnham tatt til ordet for å oppheve alkoholforbudet. Og da lurer vi jo på da, skulle vi gjort det her I Norge også? Gå inn I appen vår NRK Radio og stem enten ja eller nei I det vi stiller følgende spørsmål. Bør man kunne kjøpe alkohol på fotballkamp? Og du som eventuelt sender melding, du har også muligheten til å vinne en punch cap som man fin å bruke på fotballkamp, tenker du I hvert fall I.
2: Du kan også snu en baklengs, så tror jeg du springer like fort som Haaland. Men det kanskje bare meg da.
1: Det kanskje bare du. Men hva tenker du da, Gabriel? Du gira på noe øl på fotballkamp, du eller?
2: Du, jeg skal være så fuckings ærlig og si at jeg har jo aldri vært på en fotballkamp.
1: Kødde du?
2: Jeg trodde det var masse øl og pølse på fotballkamp. Altså,
1: hva... Pølse er det.
2: I hvert fall pølse,
1: ja. I hvert fall pølse,
2: ja. Ja, det pølseservering her.
1: Men ville du hatt en øl da, hvis du skulle dratt dit?
2: Ja, kødde du. Jeg tenker at hvis man på fotballkamp, så tar man seg en øl. Det gir mening, eller man har muligheten til å gjøre det.
1: Men samtidig, jeg føler at det veldig, altså et sted, altså fotballtribunen, der det også masse barn. Må man drikke alkohol? Kan man ikke ta øl før, øl etter? Altså, jeg synes det litt tullet at vi skal begynne med alkoholservering der også, liksom. Det handler om fotball, det handler egentlig ikke om fyll og fest.
2: Nei, det handler om det dårlige argumentet, synes jeg, for at du drikker jo øl I ting som handler om noe annet. Jeg drikker øl på kino, jeg.
1: Ja, men det
2: noe annet. Det jo ølservering på kino.
1: Ja, men du sitter ikke der med masse kids, eller det spørs jo hvilke filmer du
2: jo,
1: ser.
2: Jo, for jeg ser Paw Patrol 3,
1: og da drikker du en øl.
2: Nei, det var annerledes øl, det hørte jeg selv, det var en annerledes øl. Men jeg ser ikke problemet med normalt alkoholinntak, å ta seg en eller to øl, og det barn der, faen. La kidden få smake litt.
1: Kidden få smake?
2: Nei, men gi noe kidden din kule, og så tar du deg litt av øl. Vet du hva? Øl hører til.
1: Ja, men samtidig, sånn, allerede da, så er det jo, kan det bli slagsmål på fotballkamp, det rivaleri. Folk allerede ganske fulle, kan jeg ha reopplevd, når de på fotballkamp uansett. Jeg tror det fint I at de får 90 minutter eller en times tid med litt pause fra den alkoholen.
2: Vi enige om å være uenige.
1: Vi enige om å være uenige. Vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Kom din app på NRK Radio, send oss en melding. Stem ja, hvis du enig med Gabriel. Eller stem nei. Fordi da du enig med meg.

0: Petremorgen med Jonas, Arin og Henning.
1: Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen i podcastversjon og 20 minutter ekstra babling i Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen i appen NRK Radio. Petremorgen, alle hverdager.

0: Miley Cyrus, End of the World, her i Punch, før vi skal inn i det store spørsmålet.
1: Det store spørsmålet.
0: Bør man kunne kjøpe alkohol på fotballkamp? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi, egentlig ikke her i Norge, men i Storbritannia, så lurer de på om de skal begynne med det. For det har vært ulovlig der også, faktisk. Det er også ulovlig i Norge. Så vi lurer på om vi bør gjøre det samme her. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme enten ja eller nei. Og hvordan går det med avstemningen vår, Gabriel?
2: Du, det er så jevnt nå. Dette er utrolig spennende å følge med på. Nå er det nei-sida som leder med 54%.
0: Okay.
2: Så her er små marginer, så folk må inn og stemme. Altså.
0: Inn og stemme, og der kan man også sende melding. Vi tar imot absolutt alle meninger. Du som sender melding får også mulighet til å vinne en punch caps. Og hvis du er litt usikker på hva du mener, så skal vi få inn vår første gjest nå, som kan gjøre oss litt klokere, nemlig det Marte Mandelid, prosjektleder for idrett uten alkohol. Velkommen til punch.
3: Hallo, tusen takk.
0: Og ja, du er prosjektleder for idrett uten alkohol, så jeg regner med at du kanskje ikke vil ha alkohol på fotballkamp.
3: Nei, jeg stemmer nok nei til det.
0: Hvorfor det da?
3: Nei, altså hovedbudskapen vår, eller det vi tenker rundt det, det at fotballen den samler unge og ungdom og voksne på ei og samme tribune. Og jeg og vi mener jo at vi må ta vare på en sånn møteplass uten alkohol. Det finnes jo mange plasser å ta i øl nå til dags, og da trenger vi også plasser der fotballen og fellesskapet er nok da.
0: Men altså, en øl på kamp, har det så mye å si da? Jeg skaper ikke det bare god stemning, og kanskje hvis supporteren har litt mer promille, at man blir for ekstra bra heiing?
3: Jo, jeg ser spørsmålet ditt, og for mange så jo en øl helt uproblematisk. Men vi lager ramme for en hel stadion, og da må vi jo også ta hensyn til de som sitter ved siden av, og at det skal være en arena på alle aldre. Da. Mm. Vi tenker jo spesielt på barn og unge.
2: Mm. Og det jo mange som argumenterer for at se på supporterne bare i dag, altså det er mye slossing og forskjellige grupper møtes, og det er dårlig stemning da. Men jeg tenker litt sånn, gjorde Sokrates da, tok en øl med meningsmotstandere, og så fikk man liksom tatt seg en øl og blitt litt venner. Hva med det?
3: Jo, nå kjenner jeg ikke veldig godt til Sokrates da, men, og jeg skjønner at mange kan like øl til en kamp, men sangen og dine rivaliseringer og kjensler, eller liksom følelsen du har ved høyre til, det er kjempebra supporterne, og jeg tenker jo at en sånn stemning og de følelsene, så de bør man klare å skape med folk i alle aldre, uten at alkohol må være en del av den pakken da.
2: Ja, det er jo ganske godt med brusa.
0: Kan være godt med brusa.
3: Ja, jeg er veldig enig.
0: For du har aldri vært på fotballkamp selv og tenkt, åh, nå hadde det vært deilig med en kald pils.
3: Nei, det har jeg nok ikke.
0: Nei. Det er helt greit. Du, tusen takk for at du var med her i Punch. Marte Mandelid, prosjektleder for idrett uten alkohol. Og hvis du er enig med Marte, kom din hjem på NRK Radio og stem, for nå er det altså uhyre jevnt. Og mens du gjør det, skal vi høre på litt mer musikk. Her får du Maroon 5 med låta Memories.

0: man kunne kjøpe alkohol på fotballkampen, det vi spør om I det store spørsmålet her I dag, for det ikke lov I Norge og heller ikke I Storbritannia, og de vurderer rett og slett å gjøre noe med den saken, og skal vi gjøre det samme her I Norge da? Det det vi lurer på. Vi har en avstemning ute I appen NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme. Hvordan går det med denne avstemningen, Gabriel?
1: Du, det har vært ganske jevnt ganske lenge nå, men nå virker som neisia har byksa seg litt fram, så nå det 59% som mener at nei, vi trenger jo ikke øl for å se kamp.
0: Ok, men du som hører på da, som har jo kunnet gjerne likt en kallen på kamp, må komme inn I appen og stemme. Og så får vi også på en til gjest her nå, som kan gjøre oss litt klokere på den andre siden av saken, nemlig det Sivert Lærbakk fra Unge Høyre. Velkommen til Punch.
2: Takk for det.
0: Og du, jeg skjønte sånn at du kan være interessert I å ta en øl på fotballkamp, eller?
2: Ja. ja, hvorfor
0: ja,
2: ikke?
0: Ja. Det noe liksom du har tenkt mye på, eller, eller, bare, når du, eller tenkte du på det mer nå som du fikk spørsmålet?
2: Godt spørsmål. Jeg har faktisk tenkt litt på det I det siste, siden driver og diskuterer det I Storbritannia, men det ikke noe, det ikke hjertesaken min, liksom. Det ikke derfor jeg blir aktiv I politikken.
0: Nei.
2: Det skal være ærlig å si.
0: Ja. Oi, det morsomt å bli aktiv I politikken på grunn av sånne små nisjesaker.
1: Det rått.
0: Men vi tenker jo at selvfølgelig det deilig med null, men så det jo også sånn at fotballkampen jo også et sted hvor det mange barn og unge. Kan man ikke liksom bare legge fra seg ølen I de 90 minutter en kamp varer da?
2: Jo, det kan man jo absolutt, men man har ikke bedt dem til å gjøre det I dag I det hele tatt, fordi det ikke lov på de aller fleste steder. Jeg tror først og fremst vi bare må forklare hva reglene på det her I dag da, før vi begynner å diskutere det. Jeg tror ikke forskjellen hadde vært så enorm. Fordi det allerede på en del arenaer I Norge tillatt med alkoholservering før kampen og I tausen, for eksempel I Oslo og Stavanger. Det som ikke lov å ta den øl med ut på tribunen, og det skjønner jeg ikke helt hvorfor det ikke skal være lov, for å være helt ærlig. I tillegg så tror jeg vi også skal være såpass ærlig som å innrømme at ganske mange tar seg en pils før de drar på fotballkampen til å begynne med, og har allerede litt alkohol I blodet. Så jeg tror dette hadde vært helt uproblematisk.
1: Men det så nødvendig å få seg den ølen for å se en kamp da? Som sagt, det barn der og sånne ting, og man får fram den gode stemningen uansett, tenker jeg. Og vil ikke oppfordre på en måte til å drikke enda mer da, hvis du har muligheten til å drikke under kampen?
2: Ja, men hvorfor egentlig? Altså, hvis folk har lyst til å ta seg en øl, så tror jeg de uansett gjør det enten før kampen eller I kampens pause allerede. Så jeg tror at folk som har lyst til å ta seg en øl til fotballkampen skal liksom få lov til det. Og så tror vi også man minner på at I Sverige så det jo allerede lov med det her, og det fungerer helt fint der. Mm. Da skjønner jeg ikke helt hvorfor det ikke skulle fungert greit I Norge også. Og så det jo mulig å nyansere det her også da. Det trenger jo ikke være svart eller hvitt. Vi kan jo for eksempel også si at på enkelte deler av tribunene så det lov med alkohol, og de andre alkoholfrie. I Oslo under fotball-EM nå så hadde vi jo ganske mange ulike arrangementer. En del av de arrangementene var det helt lov å ta seg på. Det tror jeg mange hadde bra med. Det var god stemning, det var lite problemer. Og så var det også noen arrangementer som var alkoholfrie. Det synes jeg vi kan gjøre til vanlig også.
0: Men jeg tenker bare på at man, når for eksempel Rosenborg på besøk I Molde, da det jo mye knuffing. Det har skjedd liksom her, folk har gjort herverk, folk litt gærne.
3: Vi kjenner
0: Ikke syng den sangen, Gabriel. Du vet, de blir pottesur.
3: Hate Moldeby!
0: Slutt. Ja. Slutt. Ikke sant? Det sånne folk som Gabriel. Jeg lurer på da om dette, hvis det blir, for selvfølgelig man kan ta seg en øl før pausen, men man drikker jo mer dersom man kan drikke øl hele tiden. Vil ikke det her føre til at det kan bli mer liksom, dårlig stemning og knuffing blant supporterne?
2: Altså, for å si det sånn, hvis Gabriel gæren, så Gabriel gæren uansett. Jeg tror at de aller fleste fotballsupportere som å se på kant, de greier å oppføre seg ganske fint også med en øl til innabord, så en del av de har jo allerede en øl to innabord, enten fordi de har kjøpt seg det I pausen eller før kampen. Så jeg tror egentlig at det hadde gått ganske fint. Og så må jeg bare også si at nordmenn generelt stort sett bra folk, ikke sant? Vi har folkeskikk, vi kjenner våre egne grenser, og det tror jeg også vi hadde gjort hvis du kunne ta med den ølen ut på kampen I stedet for at du må fullføre den I pausen.
0: Mm. Tusen takk for at du var med her I Punch, Sivert Lærbakk fra Unge Høyre. Hvis du enig med Sivert, kom din hjelp på NRK Radio og stem og send oss en melding, for da kan du vinne en Punch-caps.

0: det store spørsmålet.
1: Bør man kunne kjøpe alkohol på kampen, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Jeg synes personlig at det ikke er nødvendig. Gabriel?
2: Reiser ut og bare pisse på!
1: Sånn, nå tok jeg mikken din. Nå tar jeg mikken din.
2: Nei, Ole!
1: Slutt.
3: Jeg synes man skal ta seg litt av duggfrisk bjørnunge, hvis man har lyst til det.
1: Så I og Gabriel har jo derfor en kamp her inne i studio på hvem som får lytterne sin stemme. Vi har en avstemning ute på appen NRK Radio. Det siste muligheten til å stemme nå. Gå inn og gjør det, fordi vi veldig spente på hva resultatet blir til slutt. Imens så skal vi lese opp litt meldinger fra inboxen og dele ut en caps. Vi kan jo starte med Ole, som skriver: se hvordan klanen, som da... Vålerenga.
3: Ja.
1: Se hvordan klanen, som da er en supportergruppe, da, oppfører seg på kamp, så skjønner den at den ikke bør ha alkohol på kampen.
3: Werner skriver: tre ting som ikke hører hjem på idrettsarrangementet. Det er slossing, pyro og ikke minst rus. Altså de kuleste tingene i verden, mener jeg da. Idrett er for alle, og fulle folk er ekle. Din lykkerus er andres ubehagelige opplevelser, og spesielt barns. Om du må drikke for å se idrett, så bør du kanskje finne deg en annen hobby, eller holde deg hjem, eller oppsøke en avrusningsklinikk, og det anbefaler jo hvis du føler at du har problemer da.
1: Ja, for å si det sånn. Anonym skriver: hvis dere hadde søkt opp i hvor stor sammenheng det er mellom Englands fotballkamper i VM og en kraftig økning i vold i nære relasjoner, så burde det ikke vært lov å ha alkohol i det hele tatt.
3: Det er godt poeng. Det går jo opp til og med når de vinner. Altså, det er helt sykt.
1: Ja, det er fælt det.
3: Daniel skriver: hadde all klart å holde seg til 2-3 øl i løpet av kampen, så hadde jo vært kjempe. Men enkelte som ikke takler alkohol og alltid ender opp full og skal slåss og så videre. Så jeg som er tobarnsfar ønsker ikke mine barn skal oppleve sånt. Jeg selv kunne gjerne ta med en øl til kampen, men enkelte folk ødelegger, så jeg stemmer dessverre nei. Reflektert.
1: Så har vi Kristoffer med litt morsom en. Brymme kom fotball, jeg har aldri vært på en kamp, men elsker øl. Så ja, synes det. Kanskje til og med jeg hadde dratt på fotballkamp da. Synes det også burde vært på håndballkamp, løping, svømming og alt annet av idrett. Burde egentlig fått ølservering på bussen og tog også. Nå, det hadde vært herlig.
3: Legende. Elisabeth skriver her: jeg er Elsie, og jeg stemmer ja, men jeg er bare 11 år. Jeg kan jo ikke være ekte. Og hvis det er det, så...
1: Det er et kid som har hørt meg som er sånn: herregud, mamma, jeg vil at du skal kunne ta den øl,
3: selvfølgelig. Mamma, drikk da! Ja. Mamma, ikke slutt å drikke.
1: Snorre skriver: jeg tenker ja, men kanskje ikke på alle oppgangene, men noen plasser på stadion.
3: Ja, det finner. Annie skriver: nei, jeg er enig at barn skal få dra på fotballkamp sammen med familien eller venner og slipp fyll. Skal man servere øl, så får det hver 18-årsgrense, synes jeg. Og vi skal ikke ta fra ungene gleden med rusfri sport. Må du absolutt ta en øl, se kampen hjemme eller på puben.
1: Det er selvfølgelig også en mulighet. Vi skal

0: Lotteriet har vunnet.
1: Sånn får det bare være, mens vi andre reiser rundt og bare pisser på oss.
0: Pisse på oss?
1: Pisse på oss, ja. Jeg reiser rundt og pisser på.
0: Pisse på?
1: Reiser rundt og bare pisse på.
0: Nå tar jeg av din mic, og jeg tenker vi skal høre litt musikk her.

0: Du har aldri der altså med godeste Charlie Sheen, litt vanskelig navn for meg å si. Og vi sitter ikke her alene, Gabriel, fordi du her, Eskil.
1: Ja, Charlie Sheen.
0: Charlie Sheen. Charlie Sheen.
1: Jeg synes han en veldig kul stemme. Ja. Kan jeg bare påpeke det?
0: Ja.
1: Charlie Sheen.
0: Jeg har absolutt lov å si.
1: Ja.
2: Sheen. Kan du, hvordan stemmer hennes? Kan du kjapp impression?
1: La en hjerte full av til brennene.
2: Yes, da sier vi takk til den, ja. Tror jeg.
1: Men herregud, veldig hyggelig. Jeg skal i dag ta over spaken etter dere, som alltid, her på P3. Men jeg skal snakke litt om... Ok, men jeg synes det litt vanskelig. For jeg skal prøve å få med lytterne videre å høre på. Men så skal vi snakke først om bok.
2: Boktober?
1: Boktober. Ja. Om lesing.
0: Ja.
1: Og nå skal jeg bare si at jeg er ikke en som kan stå frem nå og si at det en aktiv leser. Og at jeg kan stå frem og si, jeg leser ofte hver dag. Jeg vil også bli bedre. Så da tenker jeg sånn, jeg er den personen nå som stiller meg helt naken, og vil lære, og vil få en bok å lese til boktober.
0: Men har du valgt et lag da?
1: Nei, men det akkurat det jeg liksom, skal jeg høre på mitt lag som lytterne?
0: Ja!
1: Så, hvis du har en bok som du elsker og vil pitche inn, så er jeg åpen for å ha den som min boktober.
0: Men skal ikke vi avslutte med å komme med den beste boka vi har lest da, bare for å gi noen tips til dem der ute som kanskje har litt lyst til å lese igjen?
1: Ja.
0: Absolutt. Jeg vil si, vi kan gi et sånt generelt tips, så det at hvis man ikke har lest for lenge og kan synes at lesing er litt kjedelig, en los inn i bøker, så er det et veldig godt alternativ der. Det er morsomt, de er ganske lettleste, de er ofte ikke så lange.
1: Den siste boka jeg las, det var faktisk hans bok som heter Kukane.
0: Ja,
2: Kukane.
0: Kjempemorsomt, kjempekort, kjempeenkel. Ja. Men da føler du, litt sånn, nå har jeg lest en bok, og da får man drive da.
2: Jeg må si, for min tanke her var Tatt av kvinnen, av Erlend Lo, ja, hennes debutroman, og den...
0: Men nå må vi nevne noe om Erlend Lo her.
1: Ja, bare nytt forslag. Matthew McConaughey.
2: Matthew McConaughey?
1: Han har skrevet en biografi om livet hans, fra han var liten og opp til nå. Film, altså familien, hvordan det var som liten, den heter Green Lights. Kjempekul.
0: Ja, ja. Også Jævla menn av en fyr som heter Andrew Walden eller noe sånt, svensk forfatter. Hva? Kjempebra bok.
2: Astrophysics for people in a hurry av en eller annen romforsker.
1: Er det sånn mindset, det blir bedre personopplevelse?
2: Ja, det lærer om verdensrommet.
1: Ja.
0: Kult, det var litt boktips på slutten her. Vi gleder oss til å høre på, Eskil.
1: Takk, guys.

0: Undergrunn der alt sammen låta Memoarer, og det blir siste punch-sending for uka, Gabriel.
1: Tusen hjertelig takk da.
0: Tusen takk for at du fikk være med her i dag.
1: Ja, takk for at jeg fikk være med, det sier jeg altså.
0: Takk for at du fikk være med.
1: Det har vært en fornyelse.
0: Vi jo tilbake allerede neste uke. Og du som hører på må jo selvfølgelig fortsette å gjøre det, fordi Hello med Eskil går på allerede fra klokka 3 til klokka 6, og han skal snakke om det spennende temaet bøker. Og det var ikke ironisk, selv om det kanskje hørtes litt sånn ut, i suds oppriktig, det spennende. Men aller først så skal vi ha nyheter med Jesper.
2: Og her skal det handle om trafikksikkerhet. 2026 har vært det dødeligaste året i trafikken på 10 år, da viser tall fra statens vegvesen. Hittil i år så har 95 personer mistet livet på norske veger, og det 11 mer enn på samme tida i fjor. 12 av disse døde i september, og halvparten av dem var under 30 år. Assisterende direktør Svein Ringen i statens vegvesen sa at de skal følge med på dette her videre.
3: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak, og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet, så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
2: Han sier også at de skal se nærmere på om det noe ulykkene har til felles, og hva de kan gjøre for å hindre at flere mister livet i trafikken. Misnøya i SV gjør at partimedlemmer nå krever endringer i ledelsen. Det ikke så mange som gira på å stemme på SV for tida. Partiet de kjemper mot sperregrenser, og lokale folkevalgte mener at partiet mangler et politisk prosjekt. Anette Solberg sitter i Eidsvoll sitt kommunestyre for partiet, og en av flere som mener at ledelsen har mistet bakkekontakten.
4: Fordi det fryktelig lite av det som kommer nå fra sentralt, altså fra våre folkevalgte på Stortinget, som vi faktisk kan bruke lokalt. Altså, vi står i kampen om skolenedleggelser og kutt i alle bauger ute i kommunene, men fra sentralt så snakker man om metabriller og tannregulering, og det føles ekstremt meningsløst.
2: Nestleder Lars Haltbrekken svarer at det naturlig at det uenighet om hvordan ledelsen satt sammen.
5: Og nå har vi satt ned en valgkomité i forkant av landsmøtet. De nå i gang med jobben. De har bedt om å få tilbakemeldinger. Vi har bedt om å få ærlige tilbakemeldinger, og det får vi fra Anette og andre. Og det synes jeg egentlig at er viktig at vi får.
2: Det var NRK Nyheter, og du fikk det av Jesper Nordahl.
1: Fantastisk.
2: Vær så god.
1: Ei, ei, ei. Nå det tid for Hallo her på P3. Hallo, Eskil Flemme plasserte seg her i studio og skal holde deg med godt selskap. Det godt å være tilbake igjen her, og jeg skal være her for at du skal klokka i seks. Tre timer med fantastisk god Eskil Flemme underholdning.

0: Stella Lefty med Basen her på P3.
1: Hallo!
2: Hei,
1: hei,
3: hei!
4: Hallo! Hallo med Eskil Fløm.
0: Ok, hjertelig velkommen skal du være. Litt, hva skal jeg si, litt spesiell dag for min del. Altså, i går hadde vi en best-of-sending. Jeg var på Urørt-finalen blant annet. Så for deg som har kikket inn i appen, og synes det var litt rart, for blant annet da, så viste ikke låta eller selve programmet alltid inn i appen. Og det bra, Linda, at du sender melding og lurer på dette her. Hvorfor slik skjer? Ja, det jo fordi at det var litt best-of-sending. Vi hadde ikke den direkte sendingen, og da klusset det seg litt. Men nå, Linda og alle lyttere, så jeg på, jeg direkte her, og skal holde deg da med flott og fint selskap. For jeg var jo på Urørt-finalen. Litt frynsete, men på en god måte. Ikke dårlig, litt heng, men heng på en god måte. Og Urørt-finalen, altså herlighet. Tre finalister, det var cowboyfrokost, det var karbon, det var Teddy, som skulle... Ja, en av dem skulle bli kåret til årets Urørt. Og altså, hvis du ikke så på tv-sendingen NRK TV i går, eller hører den inn i appen, ja, hør her.
5: Edvard, du har konflikten. La oss gjøre det.
6: Skal jeg dra i snoret?
5: Årets Urørt er...
0: Hele scenen er dekket av sånn kule teip, altså sånn Urørt på P3. Salen var spent. Jeg var spent, jeg var i salen. Ser opp. Brenn sto på scenen, sammen med Nina Gjertsen. Kamera zoomet inn. Publikum er spent. Teddy! Og, altså, gratulerer så masse til vinneren Teddy. Jeg var jo så heldig og fikk møtt Teddy på hotellet, faktisk. Vi har ordnet på samme hotell. Jeg møtte han da jeg skulle ta frokosten min i dag. Vi begge så litt ferdig ut. Så jeg fikk sagt gratulere med seieren. Han sa tusen takk, og han var sånn, nei, han hadde mistet mobilen, han hadde mistet vennene sine, men han var for i livet, og han var i godt mot, altså. Så han anbefalte meg den presset appelsinjusen, som du fikk tak i der på frokosten, og den var dritgod. Den kurerte også for min fyllesyke greit. Men det er kjekt å gjøre her. Jeg skal holde dere med videre selskap, og det skal handle litt om bøket den neste halvtimen. Jeg lover deg, det blir mer spennende enn så altså. Jeg vet at jeg har fått med meg i hvert fall en av de fem som konkurrerer nå i leseklubben for å få sin bok til å bli lest mest. Så dette her er bare å henge på videre.

Det synger Ylva her på P3. Hva bok skal jeg lese? Hva for en bok skal jeg lese? Det ansvaret, det gir jeg litt til deg som lytter på. Litt, ja, egentlig fullt ansvar. For det er jo oktober, eller boktober, som leseklubben har gitt denne måneden. Og vi skal jo bli med på den konkurransen. Skal vi ikke det? Jo da. For jeg har jo en liten historie når det kommer til lesing. Som liten, hat er et sterkt ord. Jeg mislikte det sterkt. Altså, men jeg var veldig god på å skumme melk. Jeg skummet alle bøker. Jeg husker relativt veldig godt det jeg skummet over. Og det funket veldig bra når jeg skal prøve. Så jeg vet ikke helt om jeg har en sånn, her, sånn hjerne som at alt bare klister seg fast. Men når jeg åpnet opp dagboka mi for ikke så lenge siden, og bladde sine tilbake igjen til 2020, da var jeg 19 år, og så på håndskriften min der, der skal jeg være ulovlig min skrivefeil. Heldigvis så gikk jeg jo journalistikkstudiet, og fikk skrive en del artikler når jeg hadde sommerjobb. Fikk også en del tilbakemeldinger på alle artiklene jeg skrev, fra ledelsene i NRK, nynorsk ansvarlige der. Hun ringte meg opp faktisk på privaten og sa at jeg måtte se over artiklene jeg hadde skrevet, for det var så mye skrivefeil. Men jeg fikk jobb på radio, så det ordnet seg til slutt. Så en del voksenkjeft har jeg fått avfall. Men jeg tok litt grep da. Når jeg bladde over til bare i år på dagboka, så er jeg jo blitt vesentlig bedre. Jeg trodde litt med at jeg har blitt flenkere til å lese. Skal ikke skryte på meg da. Jo da, det gjør jeg. Jeg leser litt mer nå, og jeg har lyst til å ta grep, så jeg har lyst til å bli med på Boktober sammen med leseklubben. Så nå gir jeg litt ansvaret til deg du som lytter på. Dagfinn for eksempel. Gøy at du skal snakke om lesing. Det er bra. Jeg har akkurat satt meg ned for å starte på en ny bok, nummer 5 i serien. Sånn, Dagfinn, du som skriver en sånn hyggelig melding. Hva bok er det? Kan det være en bok jeg kan lese i Boktober? Du som lytter på, kan få lytte å bestemme det. Overbevise meg om å være en bok jeg bør lese. Og jeg tenker, jeg kan jo si litt hva jeg ser etter da. Litt humor, det ser jeg for meg. Med drama. Drama er kult. Nå har jeg ikke lest noen science fiction-bøker enda, men jeg elsker å se det på film, så det er jeg veldig åpen for å prøve det. Og hvis du vil vite litt om min bokhistorie, så har jeg lest Kukane av Erlend Loe, biograf om livet til Matthew McConaughey, Green Lights, også litt en bok om vennskapet til Stian Karstensen, legendetrekspiller og musiker, en Lars Elling-bok ved porten til Stillhetens skog. Det er liksom tre bøker du kan ta inspirasjon til da. Så hva bok skal jeg lese? Jeg vil at du skal bli med på Boktober sammen med meg, og så skal vi holde oss oppdaterte. Så kjør på med forslag. Jeg er åpen for alt.

to the flow now, ooh. Oops, spice, boots. To the flow now, ooh.

0: Det er Ghost of Us du fikk her av Joa. Fem bøker, fem kjendiser, en måned.
1: Våre bokelskende kjendiser i gang med å lese sine bøker.
2: Siden raser av gårde.
3: Jeg leser jo ikke så tykke bøker til vanlig.
4: Men det ikke for sent å bli med.
5: Jeg tenker at jeg skal legge inn lesingen tidlig om morgenen.
6: Da pleier jeg å scrolle, men det skal jeg bytte ut nå med lesing.
0: Ok, det er helt slik at først når jeg så Booktober-artikken på NRK, så trodde jeg at dette her var fem kjendiser som hadde valgt ut sin egen bok. Jeg trodde det var deres bok som du kan lese på, og det synes jeg var litt rart. Så gjorde jeg litt mer research, og så fant jeg ut at nei da, disse her fem folka har valgt ut fem ulike bøker av andre, og nå lager en liten konkurranse sammen med leseklubben, der du nå kan velge å velge, altså en bok sammen med en kjendis for å få, ja, der sitt mål at flest mulig skal velge sin egen bok slik at de får flest mulig til å lese. Og denne konkurransen kan du bli med på nå, når vi skal foreta oss Booktober. Det synes jeg. Du kan komme med en anbefaling, og hvis du har lyst til å melde på også leseklubben, så har jeg nå lista klar. Du kan velge mellom, blant annet, ja, vi skal først ut, det Oscar Westerlin. Ja, han her å lage, ha sitt lag, hvis du velger det, så velger du boka Fluenes Herre av William Golding. Det handler om et flykrasj der en gjeng skolegutter blir stranda på en øde øy. Altså der blir det tvunget til å utvikle sitt eget samfunn i en tilværelse der lov og orden ikke lenger eksisterer. Kult. Altså boka ble utgitt i 1954 og var da Goldings første roman. Og det litt kult når du skal lese en slik historie basert på 1950-tallet. Hvordan tenkte ungdommene før i tida? Det en kul bok, Oscar Westerlin, hvis du velger Hasitt lag. Men du kan også velge laget til Linnea Myhre. Ja da. Altså, hvis du velger Linnea Myhres lag, så leser du Verity av Colleen Hoover. Og sjekk ut det coverbildet til Linnea Myhre. Altså, om boka da, forfatter Loan Ashley stender i fare for økonomisk ruin, da hun tek på seg et skriveoppdrag for bestselgerforfatteren Verity, som etter en ulykke er blitt ufør og sengelingende. Loan flytter inn hos Verity og ektemannen Jeremy, der hun går gjennom Veritys notate, og her finner hun en side på side med sjokkerende avsløringer. Boka er da en psykologisk thriller med en god dose erotikk. Hvis man er glad i det. Eller så kan man velge Javad sin bok. Helt annet tema igjen. Ja, altså, Javads lag, de leser da I morgen, og i morgen, og i morgen, av Gabrielle Tsevin. Den handler om Sam og Sadie, som møter som 11-åringer på et barnesykehus. De er hverandres person i livet, men de skal miste og finne hverandre igjen gjennom livet. Både i den virkelige verden, og som figurer i et dataspill. Wow, hipster-roman, gaming, spillutvikling, high-tech-miljø i USAs vestkyst, vennskap, kjærlighet og lojalitet. Veldig interessant bok. To kjendiser til da du kan velge mellom. Da skal vi til Sigrid Bonde Tusviks lag, som leser Fugletribunalet av Agnes Ravatn. Ja, altså her er det noen utropskapsskandale, så rømmer da NRKs kjendis Alice Hagthorn fra offentligheten. Hun rømmer til landsbygda og blir hushjelp av gartner for Sigurd Bagge. De to er da begge trykker seg tilbake fra samfunnet av ulike grunner, og de bærer begge på hemmeligheter med et ønske om å sone for sine synder. Psykologisk thriller her altså, spenningsroman. Med en til tider uhyggelig stemning. Hvis du velger altså da Sigrid sitt lag, og siste ut... Jeg vet ikke om jeg vil si så masse mer enn at det han Jens Kvernmos lag som leser Pelsjegerliv. Og nå kunne jeg snakke masse om boka, men jeg tenker jeg skal la han Jens få fortelle alt selv, for jeg tror jeg får tak i han. Det er en rykte om at han faktisk på hytta akkurat nå. Sjokk. Skal vi sjekke om vi skal få... Jeg skal sjekke om jeg får dekning med han, og vi skal ringe han opp snart og snakke litt mer om hans lag. Kanskje han kan overbevise meg om å lese boka han valgt ut. Kanskje han overbeviser deg. Heng på videre her på Allau for å få svaret. Vi skal bare spille to låter, Role Model og Vetche.

0: Det er fem kjendiser som kjemper om å få med seg flest mulig til å lese sin valgte bok. Det er Boktober, altså en konkurranse laget av leseklubben her I NRK. Du kan velge mellom Sigrid, Oscar, Linnea, Javad eller deg, Jens Kvernmo.
1: Hei, Eskil.
0: Hei.
1: Hallo, har du meldt deg på, eller?
0: Nei, du skjønner, jeg har ikke startet enda, for jeg har ikke valgt en bok.
1: Oi, det må vi starte med nå, faktisk.
0: Ja, altså, jeg håpte ikke at du skulle kanskje klare å overtale meg. Jeg har også bedt lytteren om å sende inn sin anbefaling, så jeg veldig åpen.
1: Ja, men, så det fortsatt fangbar?
0: Ja,
1: men, fanger deg, liksom.
0: Jeg liker at du sier fangbar, for det jo... gjenspegler jo veldig deg som person, og boka du valgt.
1: Ja, det Pelsjegerliv-modus.
0: Ja, det er boka, det er boktitelen.
1: Det er boktitelen, ja, av Helge Ingstad. Det jo en, den jo snart 100 år gammel, den boka, da, men jeg føler den fortsatt er like, den I hvert fall like inspirerende som den var for 90 år siden.
0: Ja.
1: Og kanskje fortsatt like gjeldende og aktuell, og tenker noe jeg, da.
0: Men
1: det mange som har den drømmen, noe som da.
0: Gjenspegler det litt ditt liv? Altså, for, okay, for lyttere som kanskje ikke vet helt, klart ikke å sette helt på, liksom, hvem Jens? Hvordan skal du forklare det?
1: Nei, det sliter jeg fortsatt med, men det mange som kaller meg eventyrer, da. Det er kanskje det mest treffende. Så jeg jo vokst opp I en jakt- og fiskefamilie, og alltid vært glad I å være på tur, og ja, så har det nå bare ballet på seg, egentlig, og
0: ikke på resten. Og så sikkert folk sett det på NRK TV med ulike Vildmarks-serier.
1: Ja, jeg laget litt TV de siste 10 årene, kanskje. Ja.
0: Men nå har du meldt deg på leseklubbens konkurranse, Pelsjegerliv.
1: Ja.
0: Altså, det som stakk med litt her, at dette her vel en ekte historie?
1: Det en ekte historie.
0: Ja.
1: En mann som I 1926 hadde fast jobb som jurist I Trøndelag her, og så bestemte han seg nesten over natta for at det her livet gidder han ikke noe mer, og søkte etter et eventyr, og drømte om å leve nær seg I naturen. Da. Så, han, ja, så jeg tenker akkurat der, bare I forordet, så ble den boka fengende for meg. Da.
0: Ja, for her gikk en kar ifra å ha et veldig standard A4-liv på gata, eller liksom I byen, til å bare gå helt ut I det fri. Kan du... Så du kjenner litt igjen det, eller?
1: Ja, jeg var jo... Altså, jeg har jo kjølest den boka for mange, mange år siden. Ja. Så den satt meg jo på en måte, kanskje jeg var 15 år, når jeg leste den, og da var jeg på en måte en ung... Jeg var nok en eventyrer egentlig da, selv om jeg ikke har kommet frem. Men jeg tror kanskje den boka ga meg en sånn skikkelig spark bak, og viste meg at det kanskje var mulig fortsatt, da, å gjøre sånne type eventyr.
0: Så kult. Og altså, når den kom ut I 1931... Mm. Og nå liksom I 2026, så man kan jo tenke hva som forandrer seg sånn tankemessig hos en person da.
1: Det alt rundt oss har forandret oss, men også den drømmen om å, la oss si, bygge oss en plass å bo I naturen og liv nær oss og det vi har rundt oss. Den drømmen tror jeg ligger veldig mange fortsatt da. Den drømmen får du jo levd ut gjennom den boka, og jeg kan jo garantere at du kommer inspirert ut av den opplevelsen der da. Og... Ja, for meg så endte jeg opp I en livsretning på en måte også.
0: Oi!
1: Det du har lest.
0: Ja.
1: Ja, så det har hjulpet meg til å leve det livet jeg har gjort da, I mange år.
0: Altså, nå Jens Kvernmo på en solid fjerde plass. Det du skal krave deg opp.
1: Boka, ja, det bra, vi skal
0: opp, ja. Altså, boka Pelsjegerliv. Jeg noterer det ned, Jens.
1: Ja, så du må inn og melde deg på nå. Altså om det blir på mitt dag eller ikke, men så, du må melde deg på og bli med oss på reisen her I oktober.
0: Det klok ord. Det blir faktisk også siste ord. Takk skal du ha, Jens.

Det er Dagny. Og det er låta Rain vi fikk her på P3. Ok, nå har jeg pratet med Jens Kvernmo om pelsjegerliv. Altså, en bok som ga han inspirasjon til å drive på med det han gjør nå. Hytta. Jage. Altså, vi er jeger, vi er i naturen. Livsendring, kalte han det. Så jeg noterte den ned. Jeg har fått Project Hail Mary anbefaling. For det er boktober. Jeg skal velge en bok akkurat nå. Jeg tror jeg valgte den ut. Jeg har valgt den ut, skjønner du? Hjelp av deg og hjelp av leseklubben sin konkurranse. Going Postal av Terry Pratchett har kommet inn i inboxen. Ringenes herre, Hobbiten. Kasper spiller fotball. Det må være tull, men jeg tok av meg likevel. Og så er det kommet to nye. Litt senere. Altså, Victoria anbefaler bøker av Neil Gaiman. Neverwhere, for eksempel. Og Neil Gaiman dukker opp to eksempler av. Det synes jeg interessant. Det betyr at han noen jeg bør sjekke ut. Altså, veldig lenge siden jeg leste deg, skriver Victoria. Men jeg var veldig god. Nå heller jeg på med amerikanske guder. American Gods. Og den klarer å holde spenningen oppe. Og så tipper det science fiction vi skal til. Så cirka 500 av 680 sider. Så kanskje litt lang bok å begynne med. Yes, det er det. Ellers så synes jeg det var morsomt å lese selvbiografien til Stian Torbjørnsen, Kampen for tilværelsen. Så den anbefales. Det er morsomt og lettlest bok, samtidig litt spennende å høre om hans vei til kjendislivet. Det er kult, og det er kanskje litt den boka jeg med las litt tidligere, som var om Matthew McConaughey i sitt liv. Det er liksom vet mer om Staceman, for eksempel, som er hans ordentlige navn. Ikke dumt. Jeg noterer det ned. Så nå har jeg en lang liste. Og jeg har en lang liste. Shit. Dette er vanskelig. Men jeg noterer ned alle som har sendt melding. Og så er jeg veldig glad for Jens Kvernmo delte sin tanke om pelsjegerliv. Men jeg har gått for, nå har jeg skumlest leseklubben sin boktoberkonkurranse. Det var en bok som traff meg litt på min nerdete måte. Min science fiction-idé, eller min spenning der. Og litt med, og jeg var utskikket etter drama. Litt lettlest. Utfordrer meg selv litt her. Vi skal til en bok som har, er det 400 sider? Ja, det er godt over.

0: han gjør det så enkelt han godeste Jesper Jenseth sammen med Tomine Harket. Du fikk enkelt her på P3, hvor det straks tid for konkurranse faktisk i neste halvtime. Men akkurat nå så skal vi få en ny sortering av Jesper.
1: Og aller først skal det handle om Høyby-saken. Marius Borg Høyby samtykket til fire nye veker i varetekt ifølge advokatene hans. De sier at han vil bruke perioden til å få på plass et konkret jobbtilbud. Høyby ble i varetektsfengslet like før rettssaken mot han startet i februar i år. Senere så har han blitt overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Han har anket fengselsdommen som han fikk i juni, og en ny rettssak er ventet i februar neste år.
2: Selvfølgelig en veldig uheldig utvikling, både når det gjelder drepte og skadde.
1: Det sier assisterende direktør Svein Ringen i Statens Vegvesen. Nye tall de har kommet med viser nemlig at 2026 har vært det dødeligste året i trafikken på 10 år. Hittil i år så har 95 personer mistet livet på norske veger, og det er 11 mer enn på samme tida i fjor. 12 av disse her døde i september, og halvparten av dem var under 30 år. Ringen sier at de skal se nærmere på om det er noe ulykkene har til felles, og hva de kan gjøre for å hindre at flere mister livet i trafikken.
2: Vi har nylig vedtatt en nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, som innbefatter 200 tiltak. Og den er en samarbeid med alle egentlig enheter som jobber med trafikksikkerhet. Så den er vi nødt til å bare intensivere og sørge for at vi klarer å få gjennomført.
1: Så skal vi til fotball.
3: Vi skal ikke passe oss for Wales i det hele tatt. Vi skal slå dem.
1: Da er den klare beskjeden fra NRK sin fotballekspert Bengt Eriksen før de norske fotballherrene møter Wales i Nasjonsligaen i kveld. Norge er seierssugne etter 1-2-tapet mot Portugal søndag, og en seier burde være innen rekkevidde. Eriksen sier at det norske laget spiller godt sammen, og tror de kommer til å styre kampen.
3: En trygghet i Haaland på topp, som er målgarantist, og det hjelper på alle faktisk, for da vet du at vi kommer til å score mål, 1 eller 2 eller 3. Wales ligger 20 plasser bak oss på FIFA-rankingen. De er 18, de er 38. Det er ikke noe godt fotballag vi møter, men de kan ødelegge rytmen til Norge, og de kan selvfølgelig slå Norge, men da skal de ha en dårlig dag.
1: Og etter da NRK erfarer så startet Ørjan Håsjold Nyland kampen mot Wales, selv om han hadde 2 keepertabber mot Portugal. Og NRK Nyheter, da fikk du av Jesper Nordahl.
0: Kan du sette deg inn i tanken til Nyland? Altså, han hadde gjort en så stor feil. Sier det på nyheten da?
1: Ja, da ville jo jeg opp igjen på hesten da, så hvis jeg hadde vært Ørjan Nyland, så ville jo jeg ha spilt i kveld. Ja. Tror jeg, selv om jeg dreit meg litt ut forrige gang.
0: Ja, men jeg er helt, helt enig med det.
1: Vet hva, jeg og du, vestlendinger, vet du.
0: Vi bekka. Ja. Bekka da, han. Og vi bekka at du hører på Hallo i dag. Og synes du også det er fryktelig trivelig at du vil henge på her frem til klokka er 6. Og det vil si at nå den første halvtimen er konkurranse. Fryktelig at du blir med i hvert fall da, for du kan stikke av med en premie, vet du.

0: gjennom i sangen.
1: Jo, det synger Haikim sammen med Timur. Fy faen, hva låta. Og nå det tid for konkurransen Fem på med Flem, der Ole K. skal bryde seg på fem spørsmål laget av meg selv. Hvordan quizzen der, Vanne, nå, Ole K.?
2: Nei, jeg banker litt nå, ja, men det skal gå greit, det.
1: Jeg banker på den gode måten.
2: Ja.
1: Altså, Ole K. har meldt seg på konkurransen, skrev halao på melding. Kjører maxi-taxi. Ja. Utrolig flenk med folk, ser jeg for meg.
2: Ja, jeg vet ikke. Det fordi
1: skal jeg ringe opp?
2: Andre som har smart på
1: det. Skal jeg ringe opp kundene etterpå?
2: Det kan jeg gjøre.
1: Sier selv at du er god på allmenn kunnskap. Det kan funke. Det er ganske bra, for spørsmålet er ganske godt å blande. Tre av fem riktige, så får du stor premie.
2: Ja.
1: Er du klar for første spørsmål?
2: Det er jeg, vet du.
1: Da gønner vi på. Leseklubben i NRK har startet en konkurranse, der fem kjendiser kjemper om å få med seg flest til å lese sin bok i oktober. Eller skal jeg si boktober. Kan du nevne minst tre av fem kjendiser som med i denne konkurransen?
2: Oi. Nei.
1: Jeg kan jo si Sigrid Bonde Tusvik, Linnea Myhre, ja. Javad El Bakali, Jens Kvernmo og Oskar Vesterlin.
2: Ja.
1: Var det sånn?
2: Den har jeg ikke fått med meg.
1: Nei, ikke du det?
2: Nei.
1: Du skal ikke lese i oktober i hvert fall.
2: Nei, jeg tror ikke det blir så mye av det. Jeg har lest mye før, men ikke så mye nå.
1: Men du, det blir en sann. Men vi har fire spørsmål til.
2: Ja.
1: Nå skal vi til dine låta her.

0: Ja, låta heter jo High Five, men hva heter artisten?
1: Sigrid.
0: Helt sikker?
1: Jopp.
0: Ja da, det var jo, det må kjenne til, hørte jeg før, si.
1: Ja da.
0: Ja, men bra, da gønner vi på med spørsmål nummer tre. Sigrid kommer jo fra Ålesund. Det er jo fett. Ja. Ålesund ligger jo i Møre og Romsdal. Nå vil jeg teste din geografikunnskap, Ole K. Hva for fylke grenser til Møre og Romsdal?
1: Sogn og Fjordane og Trøndelag.
0: Jeg har skrevet ned Trøndelag, Innlandet og Vestland. De, dessverre er en slik en. Ok, nå er du to feil, en riktig. Du må ha riktig på deg to siste for å stikke med storpremien.
1: Ja.
0: Så her er det bare å spise ørene. Vi har jo en stor kjendis her til lands, Erling Braut Haaland. Så nå saksøker et selskap, kan vi lese på NRK. Hva for et selskap er det snakk om?
1: Norwegian.
0: Helt riktig.
1: Yep.
0: Ok, det begynner. Nå blir det jo litt spennende da.
1: Det blir det.
0: Ok. Vi skal avslutte med et spørsmål om Norden.
1: Hei.
0: Vi prøver oss litt til på geografi. Ok.
1: Uff da.
0: Jeg var ikke klar over at dette her var din store svakhet. Nei da, det er ikke det sikkert. Ok, du skal plassere Norge, Danmark og Sverige etter størst areal. Så vi kan starte på tredje plass.
1: Det er Danmark.
0: Andre plass.
1: Norge.
0: Første plass.
1: Sverige.
0: Er du sikker?
1: Ja, det er jeg.
0: Det betyr at du har støkket med toppremien. Det var 3 av 5. Det var 3 av 5.
1: Det
0: gjør det sant. Vi gjør en gang til.
1: Takk, takk.
0: Oi, oi, oi. Jeg håper å si, altså det...
1: Fikk hjertebank her ennå.
0: Jeg gleder da, antar jeg.
1: Ja, ja, ja.
0: Altså, Danmark er 40 000, rundt 42. Norge er 323 000 kvadratkilometer. Og så er Sverige 450.
1: Ja.
0: Så den er ikke dum.
1: Nei da.
0: Ok, stor premie. Skal du feire? Blir det karaoke-taxi ut dagen?
1: Jeg må skru opp anlaget litt etterpå nå.
0: Nå er jeg sjalu på alle som blir kundene dine.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, vi får kjøre forsiktig. Det var herlig å ha deg med, Ole K.
1: Jo, lykkes av det.

Det er kule rytme når du færer Leon III, Thomas med My Muse her på P3. Du hører på Hallao. Hadde nylig en konkurranse der et av spørsmålene var jo hva for et selskap nå har blitt saksøkt av Erling Braut Haaland. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt mer om saken. Den kom ut i går på NRK, men jeg hadde ikke fått det med meg før i dag. Og det er jo litt, vi må jo snakke om det litt nå, når det er helt landslagsfeber i landet. Jeg skal spille mot Wales i kveld, stor kamp, masse medieoppslag om Nyland den siste tida, og så dukker det også opp Haaland. Og det er litt fint, for nå kan vi rette fokuset vekk fra Nyland for en gang skyld, og så kan vi snakke litt om Haaland, for han blir jo nesten aldri snakket om i media. Men ok, han og støttespillerne mener da at selskapet Norwegian har utnyttet han i sin markedsføring under fotball-VM. Det er liksom saken kort forklart. Norwegian svarer jo til NRK at det stemmer at vi mottatt et saksmål som vi stiller oss uforstående til. Vi har som nesten hele Norge vært med på å heie på landslaget i sommer gjennom et fåtall spontane poster basert på trender i sosiale medier. Det skriver da pressevakt i Norwegian som et svar til NRK. Når jeg ser på bildet, det hadde slettet et bilde som jeg fått med meg da, som ikke finnes lenger. Det var et bilde av flyet der da, med da en pann med håret da. Det er håret til Haaland i en bønn, som du ser her. Og ja, jeg kan skjønne. Jeg kan skjønne. Altså, det er mange poster som ble lagt ut under VM, der det var for eksempel mange memes om Haaland. Men akkurat nå så virker det som at jeg bruker det som markedsføring, og det kan man kan jo forstå det. Det gjør det. Men det er jo veldig interessant da. En så rik person i tillegg, som skal gå i saksmål. Så her er det to ulike sider her, som jeg skjønner begge sider veldig godt. Men hva tenker du? Skal du se kamp i kveld? Har du fulgt med på saken? Det er ikke kommet noen oppdatering enda. Men vi skal jo... Jeg skal følge litt ekstra med, altså. Det skal jeg. Ja, interessante tider, altså. Vi må fortsette litt her på Hallao med mer musikk. Summer 2012, den klar. Og så ser jeg også at Astrid S er neste ut med It's Okay If You Forget Me.

det er Astrid S. Det er låta It's Okay If You Forget Me. Vi fikk her på P3. Du hører på Hallao. Eskil Flem er mitt navn. Hyggelig at du er med. Jeg er med, og Norge er med i UEFA Nations League. Altså, det er jo på en måte brorligan, liksom. VM er jo det største. Det er FIFA som arrangerer, og så har du UEFA Nations League, som er på en måte... Det er ikke like stort, men det er stort for landslaget å spille og kunne vinne der. Norge havner på gruppe med Portugal, Danmark og Wales. Vi vant mot Danmark, tapte uheldigvis mot Portugal. Mens Haaland saksøker Norwegian, så er jo en annen kar på landslaget som har fått kjørt seg litt i media. Nyland. Jeg hadde en liten melding å komme med til Nyland, der vi Sunnmøre, Flemslekta og Norge backer for alt det er verdt. La det ut på Instagram, og så gikk det veldig viralt, og det synes jeg var litt gøy. Fordi det var ekstremt mange fra utlandet som svarte på den videoen. Og jeg visste ikke at det strakk ut så masse, og folk ville ha videoen oversatt til spansk, fransk, fikk liksom privatmelding, der folk skrev direkte til Nyland, som at jeg på en måte var hans, hva heter det, manager? Jeg var... At jeg var liksom talsperson, ass. Det, men jeg svarte jo da, og synes det var en veldig hyggelig melding. Og så fikk jeg bare en sånn god dag tilbake. Lykke til. Det er veldig, veldig kult å se at liksom fotball berører så sterkt, uansett nasjon. Skjønner du? Det er som at fotball er et eget språk. Helt fantastisk. Norge skal jo møte Wales i kveld. Kampen kan du se på TV2 direkte. 8:45 starter den. Bortebane da, vel å merke. Og det, ok, jeg tror, slik jeg forstod det, at hvis Norge vinner denne kampen mot Wales, så er det stor sannsynlighet for at vi kommer videre til slutspill i denne ligaen. Det er bra, og det håper vi på. Så jeg heier. Mange nyhetsoppslag mener jo at Nyland skal starte. Det også er kjempebra. Nå må vi liksom latt den tabbe og siste kamp dø litt ut, og så må vi tenke fremover. Vi heier på gutta våre i kveld. Jeg skal følge med, og du skal gjøre det samme. Heier fra Norge litt, he. Artig. Fotball er et verdens språk, jeg har lært. Og det er hyggelig at også, jeg vil si også at radio er et eget språk. Hallao er et eget språk. Velkommen skal du være. Hyggelig at du hører på. Her er alle med. Og her skal vi spille musikk og kose oss. Med for eksempel Emma Steinbakken sin For alltid type ting. Og så ser jeg også at Remy Wolf ser klar med Soup. Fin låta på rappen.

Det er Remi Wolf og låta det er Soup du fikk her på P3. Vi fortsetter litt med. Ja, jeg sier litt, men det er jo masse mer enn bare litt. Det er Dickie LeRoy litt sin Rather Be. Veldig kul stemme av Dickie LeRoy også. Og så ser du også at Mason Carmen Not That Serious rett etterpå. Eie.

det er bare å våkne opp, altså. Klokka er litt over fem. Og Hallau er på altså her på P3. Jeg skal holde på en time til, og det skal handle litt mer om fylla historie den neste halvtimen. Det kan bli interessant.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody her på P3, hvor det skal handle om altså gode, gode, fylla historie. Jeg blir ikke en slager Kim, har vi med oss litt tidligere, der han fortalte litt mer om titelen sin, Yrket. Men nå kommer han også med en fylla historie i inboxen, der han tok med raraste tingen hjem fra fylla. Ting, sier jeg, men vi skal til dyrrike, Kim.
1: Ja.
0: Ja, altså, kan du ta oss med gjennom denne kvelden fra A til B her hos oss, ja, på Halao?
1: Det skal jeg gjøre, vet du. Nei, tingen det at jeg var en tur hos noen kamerater, og vi hadde jo litt å drikke.
0: Ja.
1: Så etter hvert når klokka ble litt senkt, da, så skulle jo jeg ta turen hjem, og jeg gjorde jo noe som man egentlig ikke skal gjøre. Det jo også å kjøre på en sånn elektrisk enhjuling.
0: Åja.
1: Bort igjennom, ikke sant?
0: Ja.
1: Og la oss si at jeg var litt grann i sauser. Så kjører jeg jo, og så treffer jeg på en fugl. Og
0: nei.
1: Så reagerte jeg litt på at denne her fuglen, den bare liksom hoppet unna. Han fløy ikke, sånn som de pleier å gjøre. Og som den lille dyrevennen er da, så tenkte jeg jo at denne her fuglen måtte være skadet. Så jeg tog oss og snudde, og så fulgte jeg etter han inn i skauen, og så fikk jeg jo tak på han da.
0: Ja.
1: Og det viste seg jo også være det jeg trodde var en kråke.
0: Ja, ja.
1: Så jeg tog jo denne her med meg, og så kjørte hjem, og for å si det sånn, den var jo mannevond. Den var...
0: Hva er det med mannevond?
1: Nei, altså, mens jeg kjørte da, så tog jeg jo også holdt den litt nærme for å studere den og se om han var skadet.
0: Ja.
1: Og tingen det at de strekker halsen ganske langt, så den hakket meg i ansiktet. Så folka på jobb trodde jo at jeg hadde vært i slåskamp.
0: Og det sa du til deg? Ja, da, det var...
1: Ja, nei, jeg måtte jo si at jeg hadde...
0: Beef med kråke.
1: Nei, så jeg tog han med meg hjem da, ikke sant? Og så...
0: Unnskyld, hva svarte kollegaene da?
1: Nei, de bare ristet på hodet og lo.
0: Ja, det skjønner jeg godt. Vær så god, fortsett.
1: Så, nei, jeg tok han med meg hjem, ikke sant? Og tog og søkte litt på nettet og fant jo ut av det at de kan faktisk spise kattemat. Og jeg hadde to katter på den tiden. Ja. Så da tog jeg jo også fylt en skål, og så... Prøvde å gi han det da.
0: Så her har du tatt med altså, maten til både katterne, vil jeg si. I tillegg. Ja. Du putter vel ikke deg i samme rom?
1: Nei, altså, de var i samme rom litt, men jeg måtte ta med inn på soverommet, for de var veldig interesserte, ja.
0: Ok, men du trodde dette her var en kråke. Du tok han med hjem, og der bare kjeler ditt. Nå hiver han fortsatt, eller hva skjer?
1: Nei, tingen jo det at ja, jeg var jo ganske full, så etter hvert så la jeg meg ut og sove. Og det endte jo opp med at denne her fuglen dreit jo ned hele leiligheten.
0: Nei.
1: For å si det sånn, jeg har fortsatt fuglebæsj i laptopen.
0: Ja, men det kan jeg si litt for sent, eller? Når du bare gammer med deg en fugl. Men
1: ja.
0: Du fant ut at okay, det er ikke kråke til slutt, eller? Altså...
1: Ja. Altså, dagen etterpå så tog jeg jo også og slapp han løs. Men før det så fikk jeg tatt et bilde, og noen dager senere så snakket jeg med en fugleekspert. Og hun kunne ta seg meddele det at dette var jo faktisk en ravn,
0: ja,
1: som hadde funnet.
0: Som nylig hadde da dett ut av reire, eller?
1: Ja, eller nylig hadde forlatt reire og ikke helt sånt. Var i stand til å fly enda.
0: Så det du trodde var en skadet kråke er jo bare en helt fersk ravn som prøver å lære seg å flyge og vil fungere i livet.
1: Ja, helt til store stygge Kim kom og tok han.
0: du sier du helt sånn lenger, så du slapp han fri,
1: ja. Ja, jeg gjorde det. Altså, hadde jeg visst at det var en ravn, så hadde jeg beholdt han. Fordi at de kan jo leve ganske lenge, og du kan jo lære ditt å snakke og alt mulig. Det er jo...
0: Så egentlig,
1: det er jo ikke å anbefale det, for det er jo ikke lov i Norge å gjøre dette. Men,
0: veldig godt sagt. Så vi er egentlig ganske glad for at du trodde det var en kråke, med andre ord.
1: Nei, Nei. Ja, han gror jo som en hund.
0: Nei, det er jo... Jeg er veldig glad for at du slapp han fri. Og så... altså, det er jo... Man blir litt sånn satt ut. Man vet ikke helt hva man skal si. Men det er i hvert fall veldig... veldig interessant historie å ta med seg. Takk for at du ville dele din fylla historie, Kim.
1: Ja, takk.

Det er Ed Sheeran. Det er Asisam du fikk her på Hallao. Og vi heller oss til fylla historie. For hva er din beste fylla historie? Se på dette her som en slags Hallao-gruppeterapi. Alle har nok opplevd å våkne opp dagen derpå, har kanskje litt angst, trenger å få det ut. Å lufte seg hjelper jo veldig, men og det å snakke om det kanskje like viktig. Så nå deler vi våre historier sammen. Kim har for eksempel tatt med en ravnheim til fylla, som helt vilt. Og så det Hanne da. Hanne har sendt melding. Min kleineste opplevelse i fylla var da jeg hadde et epilepsianfall i senga til en mann jeg nettopp hadde møtt. Så han ikke igjen etter det. Nei, uff, det jo... Jeg tenker så feilt. Nei, uff. Anne. Nei, og så ser jeg også at smeden Sigurd, lenge siden Sigurd, jeg har hatt det med på lufta nå. Nei, vet du hva, jeg tenker vi skal ringe opp han, Sigurd. Han skal fortelle dette selv. Det skal handle om det å rote seg vekk i fylla. Og det tror jeg alle kan kjenne seg igjen i.

0: du da, Reira, kom innom med Sånn som meg, hvor det skal handle mer om fine, gode fylla historier som du må dessverre leve med resten av livet. Ok, vi hørte om Kim som tok med en ravn, Hanne som fikk epilepsianfall, og nå skal det handle om det å gå seg bort i fylla. Da jeg så heldig å få med smeden Sigurd på tråden, hello.
1: Jo, hei, hei.
0: Skal vi mange år tilbake, Sigurd?
1: Romjula.
0: Ja, det ikke lenger.
1: Nei.
0: Det nesten et år, da. Romjula, hva... Oh, gå seg bort. Jeg blir jo litt redd, men jeg hører jo stemmer de her, så det jo gått fint, men ta oss med tilbake til romjula, Sigurd.
1: Nei, altså, det var noe i, og så var det en god del venner som har vært på dugna og lagt tak på et sånt lastahus. Og da var vi på Fåberg Lillehammer. Og så på tur opp til Vågå, for dem som kjent i Gudbrandsdalen, så jeg ganske langt opp i dalen.
0: Ok.
1: Så begynner vi å kjøre, da, og så sender jeg meg rundt flaska, og så drekker jeg, og så begynner jeg å kjenne meg litt full, da. Men man setter noe, da, så da kjenner man at man bare blir fullere og
0: fullere. Den er farlig. Du må bevege deg, ja. Men sorry, ja.
1: Nei. Og så når man kommer frem, da, man kommer frem i 9-tida, det er ingen der, da, så selvfølgelig. Og så setter man seg ned, da, og så kjenner jeg at jeg blir bare fullere, og jeg begynner å henge ikke med.
0: Nei.
1: Og andre han var ikke full, så jeg skjemtes. Jeg begynte å skjemme så gærlig at jeg måtte bare gå, så da gikk jeg først på do, og så prøvde jeg å drekke vatten, og så funket ikke det, og så måtte jeg bare gå ut, da. Så da gikk jeg ut, da. Og det er romhjula, og i Vågå, da er det kanskje 10-15 minus, ja. Og i med lite kleier, og så går jeg da, og så bare synes jeg at Vågå er litt fint, så da bare går jeg bort, og så går jeg til Vågåkirka for den, vet du nok her.
0: Ja, så
1: de som er der i Vågå vet at det er ikke så stort der, altså, da det skal godt å rote seg bort, da. Men jeg gikk til kjerska, og så gikk jeg inn på kjerskegården, og så jeg på kjerska, og jeg bare i måten å se på dem, for at jeg liker noe hantversk.
0: Ja.
1: Og da sto jeg der og så på dem, og så satt de meg i inngangspartiet på, altså, murene da, inn til kjerskegården.
0: Ja.
1: Satt de meg ned der og sa, unnskyld Gud for at jeg er så full, men jeg må bare komme hit, for det er så fin kjersk. Jeg tror ikke på Gud, men jeg bare måtte si det, da. Nei, altså, når jeg gikk tilbake, da, så bare rotet jeg meg bort, og så spørte jeg noen på en sånn annen bar, da, bare, hva er det man skal gå for å komme seg tilbake til bowlingen, og så pekte jeg akkurat hva jeg skulle gå. Og så gikk jeg dit, men jeg fant fortsatt ikke ved.
0: Nei.
1: Og så fortsatte jeg å gå, og så satte jeg meg ned på en vegg, og så måtte jeg ringe en. Og han gjorde det bare nar på meg, og flira, og prøvde å søke. Jeg skjønte ikke hva jeg sa, for jeg har ikke så bred dialekt, så begynte jeg å søke opp det på Google Translate. Han er litt sånn tullet.
0: Det her har synes man det ikke funket å be i kirka.
1: Nei, det gjorde ikke jeg, da.
0: Nå er det egentlig bare verre etterpå.
1: Ja. Neida, så han ringte noen andre som jeg kjente, og hun visste meg veien tilbake, og...
0: Ok, så du kom...
1: Og da bare... Ja, jeg kom meg tilbake, og så danset jeg bare to danser, og det er ganske unormalt for meg, for jeg elsker noe dans, og det var gammeldagsfest, da, og så det var... Hei! For og tilbake.
0: Du startet for brått, men du fikk det et fint øyeblikk, da, der du fant litt deg selv i kjerka, og kunne nyte fin kunst. Nei, det er fint at du ville dele, Sigurd. Jeg håper det er bra med deg nå.
1: Ja, det gjør det. Ja, jeg håper, drukker jeg til det også, da.
0: Og jeg håper du danser videre.
1: Ja.
0: Ok, ja, det er bra. Det er bra. Det var veldig hyggelig å ha deg med, og takk for at du delte, Sigurd.
1: Jo, takk selv.

Det er Sval med flere liv her på P3. Fortsetter med Kassett sin plan. Det er hyggelig at du er skrudd på. Hallo i dag. Det er torsdag, nærmer seg fredag, nærmer seg helg. Det er godt, hæ? Eskiflem skal få holde deg med selskap frem til klokka 6 i dag.

hør liksom en gang at det Lord sin stemme. Låta Team. Passer fint med Team. Fordi, altså det skal handle om... Nei, altså jeg skumleser jo NRK plutselig, og ser at det en familie som... To familier som inviterer hver torsdag en ny gjest til middag. Inviteret. Når inviterte du siste middag? Jeg jo fryktelig dårlig på det. Men jeg synes det ekstremt trivelig hver gang jeg blir invitert på middag. Det jo ikke så masse som skal til. For å du skal jo uansett lage middag til deg selv, så hvis du dobler oppskriften, så jo det veldig lite. Men det å invitere, og nå ikke, handler det ikke om bare den, din beste venn eller nærmeste nabo. Disse to familiene her inviterer med seg egentlig litt ukjente folk. Det jo et eldre familiepar her da, som liksom følte seg litt tom etter at ungene flyttet ut. Så da tenkte jeg skulle fylle liksom huset med den gode varmen og smilet og den gode praten. Så hvorfor ikke invitere med litt ukjente kjente til middag hver torsdag? Og det gjør de. Og det virker jo ekstremt hyggelig. Jeg har jo ikke sett lignende før, egentlig. Tenk å bare møte en kjekk person på butikken, og så dagen etterpå så blir ringt opp og spurt om vi blir inn på middag. Du blir jo glad. Du hadde jo takket ja til det. Det hadde jeg gjort. 100%. Og så færre lyst, og det stikker jo litt selv hos meg, for jeg vet jo at jeg har veldig mange gode venner og kjære rundt, som jeg veldig dårlig på å invitere til middag. Men etter jobb så føler man liksom at man vil bare pakke seg inn med en serie, headset, game, altså gjør sine egne ting. Men man får jo absolutt god energi av å invitere folk med seg hjem til middag. Så den artikken her, den satt litt preg hos meg da. Kanskje jeg skal bli litt flinkere til å invitere med... Ja, jeg skal bli flinkere til å invitere med folk til middag. Ikke hver dag, men av og til. En gang iblant. Nei, fin artikkel. Anbefaler å lese den. Du finner den på NRK sin nettside akkurat nå, faktisk. Not at this party. Kjøm neste låt ut, da. Det jo litt kinky. Det Dasha.

Vi snakker om det å invitere hjem til middag med ukjente. Altså, Stigergutt har funnet nettsiden til eatwith.com. Et konsept hvor man kan ete hjemme hos en som har laget maten. Fint om man ute og reiser og leiner eller lyst på gjester til bords. Hei, jeg visste jo at det var en nettside. Det jo fantastisk. Artig. Ok, straks så skal hun Nora ta over Petre her. Fra 68 holder det med selskap. Det blir prat om personlig bilskilt. De tror jeg alle har sett på gata. Noen fine, noen helt fæle. Nei, hun skal holde med godt selskap. Men frem til det, Slater.

straks så skal det handle om rare ting folk gjør med bilen sin, for jeg har en ting som har hengt meg litt opp i det siste, og det nemlig personaliserte bilskilt. For din tid så får du Harry Styles, og du får han

0: Harry Styles, American Girls, fikk her på P3, og jeg lurer på, hva egentlig greia med personlige bilskilt?
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universellt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe?
2: Klutvasktanke.
0: Fordi jeg begynte å tenke på det her med personaliserte bilskilt når jeg hørte en låt av Adela hvor, som heter Nicole Kidman, hvor hun synger det her. Ja, og hvis du ikke hører hva hun synger her, så synger hun Because everything you say, it dictates your destiny. That's why I put pop princess on my license plate. Og når jeg hørte den lyriksen her, så var jeg sånn, herregud, hva egentlig greia med det? At folk bruker peng og tid og energi på å putte personaliserte ting på bilskiltene. Jeg forstår liksom ikke helt vitsen eller poenget med det. Kanskje hvis du har noe sånn eksepsjonelt... som representerer deg. Men da vet jeg ikke liksom helt hva det skulle vært. I hvert fall ikke for min del, for at jeg skulle liksom brukt tid og pengene mine på å putte det på bilen min. Altså, jeg kan jo se noen fordeler med det. Det mye enklere å finne igjen på en IKEA-parkeringsplass. Men også mye enklere å skjønne hvem det hvis du kjører helt rev dårlig gjennom sentrum, og det står Nora Forseth bak på bilen min. Da skjønner jo alle som en sånn, åh, det bilen til Nora på en måte. Så jeg har ikke egentlig helt skjønt greia med det. Så for å finne ut av det her, så måtte jeg rett og slett ta turen ut I Bergens gater for å høre med folket hva de synes om personaliserte bilskilt, rett og slett. Og svaret på det, det skal du få etter litt mer musikk. Straks så får du Macy Peters, My Regards. Før det skal vi ha Sofia Mjena og OK Nico med Ghost on Lead.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Maisie Peters, my regards.
2: Hvorfor er ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
1: Og jeg lurer på om, eller jeg lurer på hva folk tenker om personaliserte bilskilt, rett og slett, fordi jeg ser ikke helt grunnen til å bruke tid og penger på det her. Kanskje jeg tar feil, og for å finne ut av det her så har jeg spurt folk, hva synes dere om personaliserte bilskilt? Og det her er svaren jeg fikk.
3: Veldig morsomt hvis de gjør noe feil, for at du husker det alltid.
4: Ja.
5: Er det nice det?
4: Nei. Jeg litt kule, men litt teit også.
6: Jeg vet ikke, det jo noen som velger å gjøre det. Liksom?
4: Ja, nei, jeg klarer meg godt med tal.
7: Det hadde vært kul.
8: Ja.
9: Jeg har egentlig ikke tenkt på det før. Jeg synes det er tidlig å se det når liksom, de har Pepsi Max som sin, sitt bilskilt.
1: Ser dere noen fordeler eller ulemper med å ha det?
3: Ulempen er jo det at du blir gjenkjent.
5: Ja, du får jo en personliggjøring av ting da. Det mange som er glad i bilen sin. Hvorfor ikke ha noe som gjør en mer personlig?
6: Kan jo være for noen som kanskje liksom har et eget liksom, budskap, eller noen som har en, altså et kallenavn, så kan det være fint. I statene så har min grandtante, hun har bestemor på bilskiltet sitt.
1: Det er veldig gøy.
6: For hun er jo da norske i statene, så der får hun på en måte vist det da. Så det er på en måte kjent til det at hun er på en måte norske.
1: Skjer det noen fordeler med å ha det?
4: Nei. Jeg vet ikke hva det skal være.
1: Så folket er spredt altså, og det virker som noen synes at det er dritkult, noen synes at det er litt unødvendig. Kanskje bare, kanskje det er jeg som tar feil, kanskje jeg har blitt en ank, kanskje jeg ikke skjønner hva som er kult og ikke lenger. Fordi personaliserte bilskilt, det virker som de aller fleste synes er kult. Så da sier vi det sånn da.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Planer med låta Kanskje siste gang. Og jeg har enda ikke sett Ikke lov å le på hytta, men jeg har hørt veldig, veldig mye bra. Så jeg gleder meg til å se, og jeg sparer det til en skikkelig sånn trist og dritt høstdag slash vinterdag. Så skal jeg bare binge hele sesongen. Og vi skal videre, vi med mer musikk, og vi skal til Puerto Rico og få musikk av fyren som hadde årets halftime show under Superbowl-finalen i USA. Jeg snakker selvfølgelig om Bad Bunny, og vi får han med låta DT.

Dette I de år med låta Kall Djevel. Før det så hørte du Shaboozy med låta Good News. Og kan serier begynne å publisere på mandager, eller kan strømmetjenester begynne å publisere på mandager? For nå synes jeg det så helgetungt å se på ting, som vil si at altså på torsdag så kommer jo Norges tøffeste, og så kommer Kongen Befaler, så på fredag så det Forræder, og på lørdag så det også Forræder, eller nå har de kanskje sluttet med det, og så det også Skal vi danse, og masse annet. Så jeg føler liksom alt kommer mellom torsdag og lørdag, som vil si at I helga så har jeg det kjempehektisk med å rekke å se alt jeg skal se, for å unngå spoilers, og så kommer mandagen da, og så det sånn, åja, men hva skjer jeg nå? Det kommer jo ingenting ut før torsdag av det jeg ser på, så da det jo bare å sette seg og vente. Og da litt sånn, enten så må strømmetjenestene begynne å lage noe som publiserer på mandag. Jeg tenker det må være et kjempemarked for å begynne å publisere på mandager eller tirsdager, sånn at folk liksom kontinuerlig ser gjennom hele uka. Ellers må jeg bare finne meg en ny serie å se på. Så hvis noen har noen serietips, så tar jeg imot med åpne armer, for jeg veldig serielei for tida. Og jeg synes at det for helgetungt på de reality-seriene eller strømmetjeneste-seriene jeg ser på akkurat

Det var Annika med Lock Meg In, og før det så fikk du Delara med Sjelen. Og hver uke så prøver jeg å finne nye måter å romantisere høsten på, sånn at jeg og du ikke skal bli høst- eller vinterdeprimert, og det synes jeg viktig. Og herre uka her så hadde jeg en plan, merk seg ordet plan, for ting går ikke alltid etter plan. Om å dra på kafé med to venner, drikke kakao og se ut på regnet. Vi hadde valgt oss ut en kafé her I Bergen, og hadde tenkt at vi skulle sette oss ved vinduet, sånn at vi kunne liksom se ut på at det regnet, og tenke sånn, åh, nå sitter vi inn her og koser oss med kakao med krem på, og snakke om koselige ting og bli varm I kropp og hjerte og sjel og hode. Og det her skulle liksom skje på søndag, Og så skjedde ting. Det skjedde et mirakel her I Bergen, og jeg positiv. Og hva det her miraklet var, det skal du selvfølgelig få vite. Vi skal gå litt igjennom hvordan det her gikk. Det blir etter en låt til. Vi skal høre Adela med Ain't In

Ja, og jeg snakket litt for litt siden om at jeg hadde en plan her i uka her, eller det blir vel faktisk teknisk sett forrige uke, om at jeg skulle dra på kafé med to venner, drikke kakao og se ut på regnene. For å romantisere høsten da, og gjøre det mer koselig. Og at det her ikke gikk helt etter planen. Fordi vi hadde valgt oss ut en kafé og skulle sette oss der, drikke kakao og se ut av vinduet. Vi hadde finnet ut at vi skulle sette oss så nærme vinduet som mulig og se ut på at det regnet og sitte inn der og bare kjenne å, vi er varm og vi har det godt. Og så skjedde det her miraklet. Og det var jo selvfølgelig at det var sol i Bergen. Ja, hvem kan tro det? Det var helt nydelig faktisk, og vi satt oss jo fortsatt på kafé og drakk kakao. Og det var bare sånn, det ble ikke helt etter planen, for at hele greia var jo at vi skulle være varm inn mens det var kaldt ut, og at det liksom skulle føles litt godt. Men det var helt bare, det sånn, det kan ikke beskrives hvor glad i sjela jeg blir av at det sol, i hvert fall når det uforventet sol. Så det ble bare 10 av 10 altså, og i tillegg så kom jeg litt tidlig, fordi at de andre ble litt forsinket. Og da hadde jeg med meg en bok, så jeg satt der og leste i boka mi, fikk sol i ansiktet gjennom vinduet da, men fortsatt litt sol i ansiktet, og bare koset meg maksimalt. Så altså, problemet her jo at det hjelper jo alltid med sol mot alt. Uansett så tror jeg virkelig at jeg kan anbefale det å bare sette seg med noen venner og drikke noe varmt, om det kakao, eller om det kaffe, eller varm saft, eller hva enn det, så hjelper det å drikke noe varmt for å bli litt varm på innsida når det blir kaldere og kaldere i lufta.

fra 2025-albumet med samme titel som artistnavnet Tobias Sten med låta Eli fikk her på P3 med Nora I det klokka nærmer seg 7 og vi skal fortsette I norske baner og holde litt neppo vil jeg si vi skal nemlig til en låt som handler om det å ja, ødelegge nå før det egentlig rekker å bli nå det har vært mye nå, men Og det handler på en måte om det å mønstrene du vet at du bør bryte, men som du ikke klarer å bryte. Og hvis det ikke sier deg noen ting, så skal vi høre låta Ensom Sabotør av Nessa.

0: politiet på P3.
1: Tom Cruise prøver seg på noe helt annet enn action. Denne uka kommer Digger på kino.
2: Florence Pugh gyver løs på den litterære klassikeren East of Eden I en ny Netflix-serie.
1: Og så kommer en norsk film som like vond som den viktig, nemlig drapet på Benjamin Hermansen.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

Det var Addison Rae med låta Headphones On. Og vi skal holde oss I det nordamerikanske landskapet, fordi vi skal nemlig til artisten Charlie XCX. Og jeg lærte faktisk I går kveld når jeg gikk hjem på trening, at det var hun som har låta Boom, clap the sound of my heart. Og det var, jeg var mindblown når jeg fant ut av det, for jeg gikk bare annet fred og ingen fare, satt på min daylist, som var noe sånn cute, girly, hip-hop, throwback, afternoon, et eller annet, de har alltid de sykeste navnene. Og da plutselig kommer det en boom clap, og så skulle jeg bare ta opp telefonen, for jeg var sånn, den her lenge siden jeg hørt. Og så ser jeg på artisten at det Charlie XCX, så tenkte jeg bare, oi shit, hun har gjort en total rebrand. Ja, altså en total rebrand nok kanskje ikke helt riktig å si, hun heller fortsatt på med pop. Men hun har virkelig, virkelig forandret seg og utviklet seg siden hun ga ut boom clap. Og nå får vi av med en litt nyere låt, vi skal høre Wink Wink.

Det var Chapel Rowan med The Subway, og før det så heter Norrell Sparkly med låta Crazy. Og før det så snakket jeg om hvilken film jeg har sett din uka her. Fordi det var nemlig en film som jeg trodde kanskje kunne bety romcomets tilbake, eller comeback rett og slett, og det var en film som heter The Love Hypothesis, som følger Olive, som en PhD-student. Ikke be meg om å oversette det til norsk, jeg husker PhD. Ja, det så enkelt som det, vet du. Og som må innlede et falskt forhold med sin ikke professor, men en professor, ikke hennes professor, for å overbevise bestvennene hennes om å date en annen fyr. Det et innviklet forhold det her, og jeg tenkte sånn, ok, det her kan bli gøy. Jeg så traileren, den var lovende. Jeg har lest boka for mange år, så jeg husker egentlig ikke helt hva den handler om. Men husker at jeg fullførte den relativt kjapp, så jeg måtte jo ha likt den på et eller annet vis. Og det noen ting jeg henger meg opp med i filmen her. Først, det totalt urelevant egentlig, og det at jeg henger veldig opp i parikken hennes. Jeg synes det var, det vistes veldig godt at det var en parikk. Og så synes jeg det ekstremt gøy at Love Island er canon i det universet her, og at i filmen så ser de på Love Island USA, den sesongen hvor Rob og Lia var med, om det sier deg noen ting. Og jeg vet ikke om det helt var det romcom comebacket jeg hadde håpet på, fordi at jeg tror ikke på hovedkarakterene sin kjærlighetshistorie.

skjønner ikke når de har blitt forelsket. De virker aldri som de egentlig forelsket. Plutselig bare er det sånn, oh, I love you, I've always loved you. Så sånn, men dere har kjent hverandre i en måned. Og den måneden så virket det ikke som dere var spesielt interessert i hverandre egentlig. Så det var egentlig litt kjipt, for det går ikke an å ha en bra romcom hvis du ikke tror på hovedpersonen sin kjærlighetshistorie, rett og slett. Og så har jeg også skrivet ned jeg, at det var kontinuitetsfeil innen de første tre minuttene. Jeg har ikke skrivet ned hva det gjelder, men det var tydeligvis også noe jeg hengte meg opp i. Så den får ikke liksom toppkarakter for min del. Likevel så vil jeg si at filmen gikk veldig fort, og plutselig var den ferdig. Så jeg har jo på en måte koset meg underveis også. Og jeg synes de hadde noen bra twists og turns underveis. Likevel så ikke det rom-com comeback jeg hadde håpet på. Den har potensialet, nådde ikke

og Bees and the Honey. Og hver gang jeg hører MC nå, så klarer jeg ikke å la være å tenke på den episoden av Forræder, hvor det blir en diskusjon. De får et hint om en av spillerne, og så skal de finne ut hvilken spiller det basert på det hintet. Og i det ene hintet, det MC. Og da står det mellom Johnny, som rapper, eller Øystein, som har skrevet en bok om MC-miljøet i Oslo. Der jeg litt usikker, ikke ta meg på det. Og da det en person som jeg husker ikke hvem det som så på at nei, det betyr MC, det betyr microphone controller, det må være MC Lilyhammer, det må være Johnny. Og hver gang jeg ser MC nå, så tenker jeg bare på det. Og så visste det seg jo at det her hintet her var jo et hint til Øystein, som hadde skrevet en bok om MC-miljøet. Så feil kan man altså ta, det fort gjort. Og kanskje står Wiz the MC, kanskje står det for microphone controller, kanskje står det for master of the ceremony, så jeg klarte ikke egentlig helt å finne ut av det, rett og slett. Og vi skal videre og høre mer musikk. Vi skal få en låt fra en norsk artist som har regjert på toppen av topp 50 i Norge de siste ukene på Spotify. Jeg snakker selvfølgelig om Zimmermann, og vi får han med låta Riper i lakken.

det var Zimmermann med Riper I lakken. Og jeg veldig glad I quiz, og en av mine favorittquizene å ta, det fem kjappe, hvor man får fem nye spørsmål hver eneste dag. Tidligere denne uka her, så var tema på plateomslaget, og jeg synes den var så god at jeg har lyst til å dele den med deg. Det vil si at du får fem spørsmål nå på rappen, og så skal vi gjøre en låt, og så får du fasiten etterpå. Og tema I dag, det på plateomslaget. Og første spørsmål, det på hvilket Beatles-album går de fire medlemmene over et fotgjengerfelt I London? Spørsmål nummer to hvilket band har en baby under vann på omslaget til Nevermind? Spørsmål nummer tre over halvveis nå. Hvilket band ga ut The Dark Side of the Moon med et prisme og en regnbue på omslaget? Nummer fire. Hvilken artist står med ryggen til I jeans foran et amerikansk flagg på omslaget til Born in the USA? Og sist, men ikke minst, hvilken popkunstner laget den berømte bananen på omslaget til The Velvet Underground and Nico? Så det var de fem spørsmålene jeg har tatt med til deg I dag. Og du skal få litt tid til å tenke over hva du tror riktig, hva du tror feil. Og så skal vi høre Be OK av Victoria Nadine før det blir fasit. Baby, you know I don't wanna fight. We gotta talk, figure it out.

Da var det klart for fasit på dagens quiz med tema på plateomslaget. Og hvis du ikke fikk det med deg, så har jeg tatt fem spørsmål, og du får fasit nå. Jeg kan lese opp spørsmålet først, og så vent litt med å si svaret. Hvis du veldig rask, kanskje rekker du det før du får fasiten. Første spørsmål på hvilket Beatles-album går de fire medlemmene over et fotgjengerfelt i London? Der var riktig svar Abbey Road. Spørsmål nummer to var hvilket band har en baby under vann på omslaget til Nevermind? Riktig svar, Nirvana. Spørsmål nummer tre, hvilket band ga ut The Dark Side of the Moon med et prisme og en regnbue på omslaget? Her var svaret Pink Floyd. Og nummer fire var hvilken artist står med ryggen til i jeans foran et amerikansk flagg på omslaget til Born in the USA? Og her var det selvfølgelig legenden Bruce Springsteen. Og så sist men ikke minst, hvilken popkunstner laget den berømte bananen på omslaget til The Velvet Underground and Nico? Og her var riktig svar Andy Warhol. Jeg tror jeg sier det riktig. Jeg ble faktisk litt usikker nå. Jeg vet hvordan det skrives, vet tydeligvis ikke hvordan det uttales. Så kanskje hadde du alle riktig, kanskje hadde du alle feil, kanskje hadde du noen riktig, noen feil. Mest sannsynlig det. Uansett så får du mer musikk her.

0: Lørdagsrådet. Lørdagsrådet. Hver lørdag fra 9 til 12.
1: Newsflash. Vi er tilbake. Lørdagsrådet, programmet som egentlig forklarer seg finfint med titlen Vi gir råd til livets problemer på lørdager, eller når det passer deg I NRK Radio. Men vi da altså helt avhengig av at du havner I trøbbel og sender det inn til oss lr-nrk.no eller I appen NRK Radio.
0: Lørdagsrådet, hver lørdag fra 9 til 12. P3.

Det var Nossan med låta Risk, en veldig ny, en veldig fersk utgivelse av han. Den kom ut 5. juni I år, og det faktisk ikke den nyeste låta hans. Han har mer ut på Spotify, så det skjer bra ting I rap-Norge for tida, altså. Vi skal også videre til en artist som også har gitt ut ny musikk I det siste. Vi skal til Taylor Swift, og vi får av med låta The Fate of Ophelia.

Ophelia. Den amerikanske popdronninga Taylor Swift med låta The Fate of Ophelia. Fikk du her på P3 med Nora I det klokka nærmer seg 8 med stormskritt. Og tidligere I dag så har jeg jo snakket om det å romantisere høsten og hvordan man kan gjøre det. Og jeg har tatt veldig sånn generelle ting som jeg føler alle sammen kan gjøre for å gjøre høsten bedre. Og nå vil jeg dra frem med en litt mer sånn spesifikk ting eller som du kan personalisere selv. Og det det å ha noen ting å glede seg til. Jeg tror det veldig, veldig viktig til om det bare det at 6. oktober så kommer det ut en ny serie jeg gleder meg til, eller jeg gleder meg til jul, for da kommer det en ny Harry Potter-serie. Altså, nå kom det veldig mye serieting, men det var jo, Harry Potter, det jo noe jeg gleder meg til. Og en annen ting jeg gleder meg til, det skjer I kveld, og det at jeg skal dra til Lillehammer for å besøke ei venninne. Det her en tradisjon vi har ordnet oss hver eneste høst, så drar jeg til Lillehammer for å besøke hun, og... Ja, hvor kan man egentlig kalle en tradisjon når det her, det bare tredje året vi gjør det. Men da har man jo gjort det 3 år, jeg tenker det starten på en tradisjon. Og Lillehammer en fantastisk høstby. Nå har jeg bare vært her på høsten, så jeg kan jo egentlig ikke si så veldig mye annet. Men jeg synes det utrolig mye fine farger. De har en svær gågate, medium størrelse gågate kanskje, midt I byen, og det veldig sånn, alt på en måte gangavstand. Jeg synes det utrolig, utrolig koselig. Og bare ha en sånn ting å se frem til på høsten. Det her jo en ganske stor ting for meg. Det krever jo at jeg reiser og drar bort. Og en andre ting for eksempel det at jeg gleder meg kjempe mye til å se den nye Harry Potter-serien som skal komme på HBO. Så det å finne ut hva du gleder deg til, om det veldig nærme, om det langt unna, så tror jeg det veldig, veldig viktig. Og jeg håper at du klarer å tenke ut nå mens vi hører litt mer musikk. Vi skal høre

jeg håper du har en nydelig torsdag videre. Jeg håper du har hatt det så langt også. Jeg har I hvert fall koset meg veldig mye med å henge med deg her på P3 I kveld. Og klokka, den nærmer seg faktisk 8 med stormskritt. Som vil si at jeg må takke for meg straks. Jeg skal ta med meg kofferten min og komme meg på bybanen, så jeg rekker flyet mitt til Lillehammer I kveld. Og det blir helt nydelig. Kan man egentlig be om mer på en første helga I oktober, en liten langhelg I Lillehammer? Kanskje hadde gjort seg med en tur til Paris, for eksempel. Det vet du hva, men Lillehammer, next best thing. Jeg tar det. Og vi skal, men jeg har faktisk to sanger igjen på planen før jeg forlater deg I kveld. Den ene, det Ella Langley med Choose in Texas, som har satt rekord på Billboard Hot 100. Det har vært nummer 1 I 23 uka. Og den passerer til og med Maria Carey sin All I Want for Christmas is You, som hadde rekorden I 22 uka. Og det jo veldig gøy med tanke på at Ella Langley skrev den her megahitten på bare 30 minutter. Det jeg kan ikke komme på nå. Jeg får til å gjøre på bare 30 minutter, skulle du si. Jo, ok, ganske mye, men å skrive en tekst til en sang, det tror jeg skal ha slit med. I hvert fall som slår Billboard Hot 100-rekordet. For det så får du norsk musikk, og vi skal høre Kløver med låta River meg I to. Burde du ikke vært der?

0: baby.
1: Hva er forskjellen på dem og oss? Mer bang for the buck, baby. Sing what, mer bang for the buck, baby. Du er på din åtseleter, whole grind. Hvordan kan jeg gi deg min?

NRK Nyheter klokka to. En MC-fører mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann i slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsykkelen. De pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Kai Henrik.